Hon har sändningarna vid Konosonek Moira som har första sinne var sänd av Hesti i 2023. Akkurat att hög som vi har nämnt i sändningarna kan vara brått eller färja skra, så Jan.

0: tjej och 12 laxar eller ja, det var laxar då. Och brukte det till som rastkött och saltkött, då gjorde det så var ganska smak, men det är öliga gott eller sådana. Och så det sista, ja, nu, ja, allt annat har gått. Både sista veta när det här var så löj av fjäls och gillande, så jag ska pröva att göra det mer och så till och sälja ett land och rösten, ja. Och här har vi så haft det, så knappt gör det per veter, tack ska
1: som vi skiljer här, så tar han framläggs som det här var, som är knyttat gärna här, att hon hänger väl samman, men hur ser vi tar framläggs nu i Umeåberg?
0: Nej, det är ju inte något gott. Och så långt så vi kunde så säga, behålla alla virkättena och lycka från gräsen där vi har oss några bö och färre där upp och servera det lite antal lärs här akkurat matrikliga. Ta det där få in förrättning. Och det är dammat för att det ordentligt väl lösning, att allt kommer härifrån. Det är inte några mässor som framlöser och läckna kött och allt det. Men så då kommer det hit, ta blöda för dörst. Hvis vi skulle sälja det och packa det och köra det ut och mätmarknader och röjna på det. Så tar vi runt ett. Det är så rävliga nektorer än mjölkna till dem.
1: Kvart är det som gör det här?
0: Det är det att du måste ha en byggning till det. Han ska hospitalas och fåre. Sälja fåre. Hvis du gör det bara gräs och farslås oss. Ja, det var brukligt kött och det smakar gott och så. Men det var faktiskt inte kilo på förhåll till. Det var helst att ha kraft över. Och ska man så äntligt allt det där kraft över så är det gott helt ur det. Så. Jag vet inte. Det kan ganska bli äntligt 8 kilo så det köper man danska gott lätt. Det är förstås inte spåren som är. Jag vill lära det först.
1: Efterspåningen efter köttet som är kylliga örnbönd som snackar vi i Sustevika med den andra. Efterspåningen efter köttet är det större i färgen. Är det stortningen som är troplatsen?
0: Ja, det är det nog. Det är, man kappas vid kött i handeln som är rattlande i konstutning. Man tror 24% snackade om i inlandet. Och färgen är det inte stortning. Så det gör så gott någon mån. Men ja, jag vet inte, hinnebönderna tar häva ju till mjölksbönder och tar sälja kuttnart att det är lite när mjölk och såsna går. Och så här var ankren när jag kallade det rätt, men ankren att de här ordet när jag var helt upp till gött. Jag råkade med tog att vi står hit i drogstyrsen och så löste sig helt upp till att jag var störst till det här köttet.
1: Tar man också om hur större efterspårningen är efter förrsk och nedkött i annars? Ben av oss har stått inte helt, så borde till att framlöst till den förrska marsnen nästan.
0: Ja, det är det. Men hvis man färd till att rycka ordet väl, så är det faktiskt för att få en efterförd. Så har man... Ja, jag vet själv också om att görs. Ganska kalva sånt ofta, men det kan ju klara att producera många kalvar än jag visste. Jag vill säga omkring 12 kvar, vi äter cirka 20 eller 20 kilo per öbygg och färgen. Och vi framlade jag tror i. Så här är nog snäg ettor utländska. Och hvis vi så säger att jag vet inte, en 200 tarskalvar ganska kommer att hålla där i det. Och det är nog snäg som häva en och två år. Alltså det är mer och mer att vi tillblir som moderna. Så det är bättre än jag vill detta på den här maten. Men hvis vi skulle ha ordet nek, jeg vet ikke hva vi skulle få oss 16 kilo fra som man gløy. Det er så rævlig av nek.
1: Nå er nek vi gære er blinde borster. Hei, det bor til kanskje brukt ankerne av tømmen som at du gjør noe som er her, at velte av det lå til haft kolver gengen til dømmes?
0: Ja, det er så ta mulig som er. Nå var bare vi bra løy at jeg også gjerne seg og brukte sånne græsene her og så løsning. Men altså, det, ja, så er det nekka som... Men det må regnes å gjøres nok spoilert. Det er annars er ikke nevnt.
1: Hvis vi venter etter til Gerns at Kjolvon her i Gassadal, ta i tid før vi holdt vi hette. Hva er dette her til som tid vant av at enda vi?
0: Nei, det var det ikke. Altså, vi flettet i en kjattlare, og huset var så vanlig litt at det ble lek og alt, og han ikke faktisk bo i det noen år. Så tenkte jeg, ok, vi gjør bare til huset i Hjortan, skiftet tætje og lukket inn i torsket opp og vinter og så. Och så gör den garage av lätt och så han plagg av omstör så det var det men det är så rövna ett morgon det
1: och fortfarande är det här så hängt det väl samman?
0: Ja det hängt det samman det lär bli snäck men det upptäller allt ni gör och det får lön och ja, det gör det
1: och kvar är att landa så fram efter vid Hesengärn
0: ja alltså vi har brukt oss inte att ta bara äpplen och snö och morgon det här kan ska vi färre att sälja oss inte till andra rösten, ja. Annars har jag brukat röna fasen till borsurgörande som är. Men jag har konceptet passar också väl som det är. Det kan alltså vara allt för största som det är byggt. Det är, så här kommer man också när jag faktiskt inte lockar, men det som kommer bara är att möjliga för att stäcka bojlar. Det är

0: Så rev jag näka för några år då, så det det känner man lite till parten igen i byxorna.
1: Du säger att till Sverige kanske ut, men det har ju fler folk i arbete just.
0: Ja, ja, det är här och sommar är det alltså. Det är ordentligt att ha sång, det är ju oftast fyra folk där på alla dagen. Och så kommer och så till det är, ja, ja, från ett till fyra, och så är det plus, alltså kvällarna så är det ankor som är beställt och kort. Och så är det höjda möter så då. Fast det är brittla upp, när brittla på sommaren, så brittla upp. Och så kommer tjejoner och sånt där det är. Det är en exakt helt okej.
1: Hvis vi samarbetar detta vid det som landbundar vid värfyrre 20 år sedan, så bryter detta från.
0: Ja, det gör det. Men alltså, jag vet inte om vi nekade på några torspunkt ordentligt har valt. Alltså. Det är väl lojka till vi i kötchen. Jag var helt få av kötchen också gåvan till vi som kommer som var turister. Till det stora rummet, det skulle vi ha lojka av alla flätt. Och det är byggt så att vi kunde gått lätta lagkilt än er, lätta sig. Men vi hade inte praktiserat att vi kunde köra mer på brusen och lycka väl för att landa och så. Så anker sig det anslagta röjer för den så passade det kört att det här kunde vi till.
1: Men det kräver bara att tid får en göra lagt in till att gå känna det som ska göras.
0: Ja, ja, det är nära manna gång där och, ja, ja, och så ska göra lagt in och så tjata. Men jag sa det allt.
1: Men det löser sig inte det för kostnad mycket?
0: Ja, alltså, så kan jag inte akkurat döra än det jag gör och jag råkar snäkert om jag köper det för det. Och vi brukar oss inte alltid räkna. Men vi vet att det kan ha lätt för några andra så här.
1: Du säger att de brukar allt det som de framlägger själva?
0: Ja, ja, ja, vi köper oss inte alltid. Och
1: det här säger att det här var, hur snäkert säger sig då?
0: Ja, vi plejer att lätta och knappt gör sig de här.
1: Och kolla.
0: Ja, det har varit fjör, det har varit nog 3-6-3 och jag har flett, jag har flett 16 och jag har 11 och 11 nu. Det är det sista som är nu, det är första månader.
1: Och ta de flesta hinner som du tar gängan in i Gyllianes. Hur så gånger släpper jag över
0: det här? Det är gånger nog så väl, men du ska bruka en ekvator på att här har vi kölrum och snö och så och det kan till en mjölksrum och så. Men det är jag vet det startar jag fjäll så. Så ja ja, men tärker och så kör man ut och säljer sort saltkött och salt näkva. Det är damma för en grej väl så lätt salt och kalvkött.
1: Jag skilte jag in borra i tajv och tosa men senast och på Müller att det är ett spårning efter först kan hacka kött med landa i öliga stor.
0: Ja, det har lagt mig slöst. Men jag vet inte, jag går när jag tar var och touch är bönter nere i Aalborg och slaktarskola. Då fick man sin drejning upp för hur nek mer som en stitcher kunde kosta eller pleja kosta. Så vi har alltid brukt runt att sälta som stitcher och buffar och sånt. Och Lars har kunnat göra det ordentligt. Så. Det är rättliga gott. Alltså. Det är nek mer smack och tar det mest mjölkskor som vi har flätt. Som vi köper för en band. Flättar det, parterar det och så ut och säljer det.
1: Hvis du hickar ett förskon lamporna i den og jeg synes det er fremtiden. Hvordan ser fremtiden ut til førskolelampene?
0: Ja, jeg råkte med det at vi var nødt til at de enige at vi må fremleie og regne med at mer. Det kommer sikkert mat. Corona har alltid fikk nok når folk har vaknet. Og politikken her er at det er godt å snakke på seg om det. Men det er ikke kommet ordentlig gang til å nekke seg helt enn. Men jeg råkte med det at vi var nødt til verdens avsikre. Och vi tar näkva med oss.
1: Jag sa inte här nere i bygden att kvita mig ständigt till Sölo här nere i Östnö. Och så till Kjartikonskilja, till grannan. Men är det här näkva som tid Östnö brukar?
0: Ja, ja. Det brukar vi Östnö till dörren också. Det är inte grunt affär att köpa åker ut längst. Det är bara inte så innan vi är ungefär förut från grannan.
1: Kvart är det aftermeldingarna för att de folk som kommer?
0: Ja, det är... Ja, ja, så är det huggelöt och så rätt. Men jag har alltid nästan att snacka Östnö om gosse. Och så näck och gå smakar det och bäj kött och allt alltså. Det smakar ordentligt näck va. Och det rasta köttet så vidare görs då. Vi där är det blir instället lite mat för höjslen och vi rasta sopporna. Vi var i Island och man tar vi i Achan. Då nu kan vi kött. Man tar väl tar vart öj att så var så gå och snä där. Alltså tarskalan som var skräll och arren. Blev att en luxusrasta sopp och så Men ja, jag vet inte. Vi vann inte. Det är så att det är hinner landet här färdigt och skräll. Så det var så riktigt sammanlagt.

0: Så fører vi den tur til Viarøyes. Fyre tutsjo Aron Sujan, Gjørde Tartrutcher, Nils Absalonsen, Elmar Sørensen og Raui Absalonsen er å kjenge sammen om et nytt mjølkefjøs. Målet til å ta med være bytja et nytt leiskongefjøs, men det var lettere sagt enn gjørst. Det var ikke lett å få futsing og her vi har fått gang til verskattlandene som tar høyde vevna. Tøyjingu da mer enn 6 år er nødja fjøse vært ikke nusselå, og det tøk særlig hardt opp at han yngste mannen i tøymenå.
1: Tid er trutcher bønder sammen om dette fjøse, altså som er kjellig så er det største ønstakka fjøse i fargen?
2: Ja, altså største framlagsland er det gosser. Jeg halte at det fjøse i Havnadal er større til halvtida. Kjalt fjøse, men det er største framlagsland, ja.
1: Når blir jeg etter?
2: Vi började här i december 1991, helterna, och hinn helten började så i februari och i 20.
1: Men sövan om sammanläggningarna, om tyckare felaks framlösa här, hon är ju äldre än det här.
2: Ja. Alltså, Nils Pavarsmön, han har haft fjås här i Nekvara Vera, och Arne han är i Appe, fjås här. Och i 2013... kom Esmar och Eso på det där vi köpte så att samma Esmar och Nils köpte jag fjås inte jag fjås och när framlöjde vi innan oj och i Göte Kamsade och hade så fortsatt så ta framlöjdena och i inte vi flott in här bänt.
1: Men som skiljer det blir ju alltså det var ju bara det första som de köpte ju morgon så alltså sådana men det hade ju framlöjdena i tre månader skulle stå.
2: Ja, och i januar manna och i nöjtjan ta fick de möjlighet att köpa en framlösli och i Öravök. Så det tog oss av, så ta i nästan allt nöjtjan ta var vi faktiskt i trimmestövn. Ja. Vi var i Öravök och Kampställe, ett läge innan i Göte och här.
1: Ber det här över till?
2: Nej, men det här ber till, men det här var tungt, det här var röda straff.
1: Jag skiljer att Jack rättligt hårt och dyvet här personligen.
2: Ja, det var vi var började bytja i norra av Vera i Ta och ta vid köptis av framlösningar och sorg i Öravök. Jag halte att han skulle komma, hvis jag minns rätt, så skulle han komma i novembermanna ur Danmark att sätta alla gröna robotar och sådär upp. Och så ringer han som hejer vid Ta och trånt till mun. I september till oktober i min kärkratter och säger att nu heter finns jag också på i. Det ser danskarna som skulle komma upp och köra det. Så tar finns jag kommer för nu i halvt det här var en majman i 2020. Och ta sig igen när jag stä. Ta helt inte att det skulle komma. Ta vänta inte något nätverk efter. Då är det man brände ju oss i banan. Och ta checka en stort och jag sa. Jag verkar komma ner och sjöra i vikskiftet. Och jag kom och sa att det var en video om högtaltunna. Och ta check allt vi kommer. Och ja, hon har inte så efter ambulansen. Och då jag är inte sjuk hos någon. Och det var torkande med olja väl, men det var stress.
1: Det var en tung process, skiljer jag att få allt det här upp att stanta.
2: Ja, det var det igen. Man drar ut det. Det var väldigt tungt. Det var det. Alltså, vi började ju 2013 i Kampstallet, eller ja. Och det var vi var om att komma norr vid er och ganska vid här i mesta där i 2 år. Men det var en väldigt tung process att få fortsänk och det gick väldigt stilt. Og tog blev allt så redan ett långt vi väntade, ja. Det blev så långt jag fallade. Ja, så det blev så långt i ära stället och det blev sträv. Det var sträv, jag byggde vid det och jag var familj vid det. Och jag skulle arbeta först där i någon öje göte och så i Öravik. Och Samsons bytte störst fjås i norr. Det var öliga tungt, öliga sträv.
1: Tid hade du mal om att bytte läskång och fjås?
2: Ja, vi tog det mål om att bygga läskan för oss och det var inte så väl satt i myntlagt någon. Det var kräfter framme som helt ville jag kunna bygga ett basa för oss. Det var bulgare och omkrätt och sånt att skulle vara bättre för nöjten. Det är alltid så inte. Det är bulgare där ju, men det är så bestämt inte bättre för nöjten och helst för att skarpa över dörren.
1: du säger att du flyttade in i 2019 vid Heltene, och när kom så resten?
2: Ja, och resten kom så i februari 20. Så, och så igen har vi så köpt näka träd, det har vi inte. Så jag vill börja här i norr, det har vi också framlöst när vi får röntra dansen alltid, här alla.
1: Men vi ser nu spyrir till det, var han avgörande om att hålla fast vid Leisgång och Fjöset, han rattar?
2: Ja, det är så 100%, det är den 20-aste tog. Jag skulle ha sitt in här vid en bassa Fjöset där.
1: Hur stor var det egna kvot att ha ditt för under det här projektet, alltså först för 2013, Arne köpte näka trä?
2: Ja, Nils 8 gåvar 200 000 liter här. 212 000 liter alltid han åtte. Och tar vi så köpte det här från Morstan, tar det här 300 och 20 000 liter alltid här. Tar vi upp ja, 500 näk.
1: Så det här var, det här var faktiskt sexfaldiga framlösningarna som Nils säger?
2: Ja, här är det, ja.
1: Så säger firma Jan Arne vi börjar samrunda i TV att det lägger inte så större än då att han parten vid att flätta, nejd och sälja. Det vill jag hellre bruka orskunna på och mjölka framlösningarna. Får
2: vi det? Ja, vi som är flätta vid och sälja det som är, men det är inte det som är åkramma, det som åkramma är det bäst. Det var det att det är åkramma som höjer. Alltså slater vi själv och under lunchliga i varje point. Men det är så inte stövande det. Då gör vi det. Men det som vi det som åker fokus mest i det är att framlösa, mjölka framlösa. Det är det som vi det är tjockna efter.
1: Du har bandet nu i 20 år. Och du är spännande inte 30 år gammal. Kvart färre en sån unga man att välja bandet yrke som du start?
2: Så är det när jag var var det allt om att sista inte jävla bandet. Men ta jag vuxit upp så var det jag visste var barn till en gär så kunde du ta och visste inte var så kunde du inte ta. Och det var det som jag visste jag för att jag var smältrunkare. Men så bostade han överlöken i 2013 att köpa ett fäste och det gjorde så. Och samtidigt som jag köpte ett fäste så var det ja, Esmar och Nils som tar långt och snack om att bygga fjäls hemma. Och så kom jag bara låg mig på i.
1: Du var till Sjömauer, Arne, alltså?
2: Ja, jag är uppe med en kipare först och så tog jag kipsförare så att nej, ja.
1: Men kvart är för att lägga en sån om chansborster och lägga stå på land?
2: Ja, det var en löjt jag kör. Alltså, tog jag. Det var med en drömmer och med dem till öde väl cykla. Men det här som möjligheten bara så var det en löjt jag kör som
1: jag. Jag skulle ju säga att du har brukt öljan och tog i fjösen och inte syna av er.
2: Ja, ja. Så jag var nu Nils Pabers, men jag var bönta. Och jag var öljan och uppgör inte honom. Jag var små dronkare och sen tar jag var. Det blev sin äldre så runt man. Tar man var hemma med turar så runt man alltid. Jag var uppgör inte honom. Så det var en daglig, en parstre av uppvuxen som är.
1: Men som jag skiljer så är du yngst?
2: Ja, jag är yngst och ja.
1: Så är det utlite till att tillhalta fram långa träet eller kommer man att kunna djur på?
2: Det är nog naturligt att yngre kräfter dagar över, men när det är det var ett issue. Det kan man gida sig till, ja.
1: Tar man också om att målet att kunna göra att kunna mjölka framlösen, kvart är så det stora målet att kunna, så är det att utbygga och framla upp allt mer, eller hur?
2: Alltså som är det här, vid det kommer upp att, ja, vi framla, ja, 1300 som är det och som är att vi inte, alltså inte på ett nivå att öka framlösningar, men halvdana och kanske ska vara till undersökning, det var inte det.
1: Men det här var uppbyggningar att landa på här, alltså kvinnor som det sätter vi i, det är ju inte här i öden.
2: Ja, det här är ju i Öravök, i en fjäls i Öravök här som en Tommy Morstensen passade för Jakon. Och men det är att landa för allt vi skymmer här till vi är stärkt.
1: När är vi färdiga under det?
2: Så kött som kör helst till fjör.
1: Arne blir färdiga av Viaröje. Färdiga vid en tur ut i fjösen samman vid Raua. Här han släpper av gröja och kom från Kvosita Nutsja fjösen viskar. Raui Absalonsen, vi stannar nu in i fjösen så att vi är av Viaröje. Vad är det här för fjös?
2: Ja, det är ett som man kallar Leisgångfjös. som hever två mjölkrobotar.
1: Och hur snackar ni att ha det inne?
2: Vi tar här är 120 kor som mjölkar nu och så är det under 15 släppta kor. Halvtiden, hela dag. Och så kalvar, jag tror att det är kalvar, jag tror att.
1: Men hur gånger arbetar för sig? Det är ju helt arbetar sig än vanligt att de gamla fjösen.
2: Ja, det kan inte komma att lukna sig vid arbetsgången, det är inte det samma nu. Här är det mesta är automatiskt. Vi tar robotar som mjölkar kjolver, som puttna färra gänkar sig till kjolver, mjölka. Och fjolringen är automatisk. Och soapingen är ösnä automatisk. Så det är arbetsgången, nu är det glattare här än och varför.
1: Kan jag säga att Gerard han blir inte så tullig att jag tycker som han gör det i åren?
2: Nej. Nu kan man, nu är det så att jag syntes 8 till 4. Syntes morgon där vi är fyra gånger. Det är gott nog. Ta med oss som är vakt. Han passar fjösen kvällt och ger kolven och äta och dricka. Och hyggar annars efter att allt är läge. Annars så är det syntes 8 till 4 att köra in.
1: Och det var det inte för?
2: Nej, det var det inte för. Förr var det 12 morgonen uppe av mjölka. Och 2019 och så 18 kväll. Så att ta hemma en fru till henne arbete. Och så arbetade man på morgonen och kväll. Och sen drann alldeles.
1: Men alltså, det har ju bytt upp. Alltså, det är ju bytt upp så att det är två imun.
2: Ja, det är två imun. Det är några grunder till det. Det är att man säger att ofta det att nej så har vi ju det är det som jag har hört också att nej känner inte då mer forsnät och en flotte så blir det inte känna kvar är ordligande och tablor hierarki det blir oskyldig hierarki någon sådan men till östen för vi tar robotar tar man ser i mesta där 70 kor per robot vi tar som vi tar om trosch kor per robot. Och det här ger till att tog vi oss budat upp att hvis det är onkel kick som inte så är stärsk det är onkel guttnar där som inte är så stärskar det här ger ju en och halte och så är det hinna stärska guttnar och en och halte.
1: Nu måste man helt färre ont nu kommer en robotter efter åka ner som för att geva så det är ganska fler saker på annan släppa om växer och inte vi begård. Men du säger att det är vi att det är färre ont att det är hierarki.
2: Ja, nej, det var hierarki och men så långt som du har flotten nog lunda intakta så att säga, där känner karriärer, så är det inte några troblad. Så känner där kvar hierarkin och där har hemma och passar sig inte till det. Det är flockstor, och inte så vitt.
1: Du nämnde att det här var en soaperobot, alltså, så släpper du det undan tog?
2: Ja, alltså vi soapar basen när jag kör och där tar soapar vi manuellt. Men allt golv, vi tar spalter golv, där säger jag till att ta ungefär en runter så är en kastrun i runt under fjösen och han sopas och golvet så att säga att det är rött att ta in, så att säga att jag skulle tracka den ner och ta tablet ut och den skittnar in, det är en grönare via det här och en soprobot.
1: Men du säger att det är vi att ta ditt möte att arbeta, alltså hur snäck folk är du i att arbeta i fjösen?
2: Ja, vi är trutcher som arbetar i fjösen. Och så är det en som är bara utanför välter och texar av maskinen och skruvar och så. Ja, och detta så ständer det in i fjösten så kommer man så kör han det in. Ja, nu måste vi flytta och
1: natten. Nu får jag flytta och kniven natten. Nu får ni se hur hinner man alltså. Helst så får skräck varandra fotlar.
2: Nej. Det är långt att komma för dig. Ja.
1: Hetta fjösen som är byggt nu, hetta tittar du i Nyslo i 2009. Nej, jag vet inte, december 2009, första parten. Men hetta här är vad sagt att fjösen kan byggas väl ut.
2: Ja, så här kan byggas ut. Så att som är här har vi två robotar och jag hade inte vet att locken här imorgon där. Men vi kunde bygga näka ut för näka florbasar och vi att så bygga oss ett ungt fjös. Vi tar inte ungt här på en tejer i Kvivist och i Sorge Öravik. Så vi har att bygga ett fjäls och ungdeta fjäls här av er och just på inte så inne av oss nu.
1: Kan du lycka förklara mig, hur fungerar mjölkkivan här?
2: Ja, hon fungerar så lös att kickfun, hvis du hickar i vinstra öra kunde, så är det lite chip och sån här meshen som är i öra någon, som fortäller tältene kvar kickfun är. Det är hon som kommer till ett apostre som vi så kär. Så är en avläsare som läser chip i av. Och så var det botten på en av en kosnäckande kickfun i mjölkaja och kosnäck han vantar er och är och gör någon nu. Så det är inte så om hon släpper mjölka eller om hon inte släpper mjölka. Släpper hon mjölka så får hon in till roboten, mjölkrobotten. Så ständer hon i kö här på en till hon släpper fram med roboten. Och hvis det inte är något i, hvis det är för korsen och mjölka i, så släpper hon in här att lägga sig av basen, att kvällas i ältra.
1: Det är ganska lejsar i en par steg av fjösen?
2: Ja, det är ganska lejsar alla ständer, ja. Och det är alltså Där släpper atlatna rösa sig upp och släpper ut ut till Fjordborg att äta. Och så annars så för att det här in att lägga sig och kvilla sig. Ja? Att lägga sig och kvilla sig. Där lägger sig och kvilla sig. Morgon kickflickor och kvilla sig. Morgon framlade den här mjölk.
1: Och du säger att du vet att jag kommer att få sig att äta. Att titta här var ju en förgång i mine.
2: Ja, ja, vi har en förgång i mine. Som vi tar så ett norskt system, TKS och detta. Det här kräver, det här förrar nätten ut, eller förrar ut nätten ut från dagen. Så det här förrar som där äter till er alla tunna gott. Så det är inte lite att anta, så tar vi på förrar om alla dagarna. Det var något förrar.
1: Och så här var det den här kipan i Snedbund vid att vi tittar normalt ut luftutskiftningsvilja.
2: Ja, som man kallar det naturliga ventilation eller naturliga luftutskiftning. Det är och sojen och bara sojen är öppen. Alltså vi väntar som kunde lätas upp och åter. Och så har vi upp i munnen att munnen kan färra upp. Så det här blir en naturlig utskiftning av luften. Så det är inte några större blåsar som sikva eller blåsar luften.
1: Och här är svallet?
2: Ja, här är det. Särskilt och galt. Luktar väl.
1: Ja, och det är allt som man lägger mest till där man kommer in. Det är väldigt frialigt.
2: Ja, det är. Hvis nätten får något att äta så är det frialigt. Borsar vi stället till här så kan det lämna oss inte.
1: Men annars inte?
2: Nej, annars inte, nej. Nej. Hvis det är bälg inne så är det antingen till att de gick till här eller att de gick till förskipande så det sen stilt så stannar alla nätten i bälgen. Det här kommer för.
1: Du sätter manuellt upp under nu. Kvitt
2: det? Ja, jag var så att han sa utlärd. Han ville inte ordentligt göra det som han skulle till. Jag halte att han var ducka innanför jag... Innanför glaset i kameran. Halvtid där var. Jag sa det kört. Det lyckades bli kött.
1: Kämmer det här fyra kvart till Mojera?
2: Ja, det här kommer fyra. Det är inte ofta, men det här kommer fyra. Ja. Ja.
1: Och så må folk vara stämma?
2: Ja, alltså vi känner inte mjölkar som man ska. Vi ser hur... Där finner du bort som till att han klarar inte mjölkar som man ska. Så rinner han ut och säger åken fram. Så möter vi upp i fjösen då. Och tar åken ut. Hvis vi klarar det själva ett land så rinner vi det till hjälp. Till er... Vi tar en alarmcentral att ringa till. Så kommer människor att ha honom och hjälpa på NBN.
1: Nu slutar du roboten. Hur gör du det?
2: Ja, det är... Vi tar uppsar vanliga sidan av systemen. Eller roboten så tar korrigjöken och batteri. Arndar för inre roboten till för jag får jaunar ström. Strömmen är inte jaunare än orkjöken. Så, men... Jag kan nu ta en uppsyn i Ginger till den där nere roboten. Så nu är han syndrig i arvet. Så hjälpte jag släckte ner i 5 minuter och så tänkte jag så kallade han väl. Oj, innan gick jag klart. Men han har inte uppsynliga det, han är besiktig. Ja.
1: Och tar sig så stannar kuttena börjar boja efter törnet att han startar rattar?
2: Ja, det är 5 minuter, det är det jävligt. Han gick steg vanligt 6 minuter av mjölka, så det är mer så där.
1: Men det är allt stort elektroniskt. Alltså, här ständer ju snäck, man förväntar att få uran för att få er. Eller?
2: Ja, här ständer alltså, han... Man ser kvar snäck för att få er bort på sig här. Och är kända för lite djur. Så släpper hon in att det är mjölka, kjalt om hon inte häver. Kjalt om hon inte borde slapp i ett kväver. Det får näck ut i ögonen bort. Ja. Det är så att jag vänder ner till... Här är så nog mjölka, det är bara att roboten är sin rörvud, jag kan nog. Det är inte bara så vi som kommer att bli rörvud.

0: Arne vid enda færre ved atre en tur til Gåsadals. Ein av avbjongen og kjappendronen at det stender og synder ytla til vi gaukjent om slaterhusen i landen. Oit vær av fastlanden, men det var nylagt fyrir nokon Arne så gjerne. Og tog høy da væri opp til bøndene sjolvar av fletta neidene så kvart som de skulle tekast av. Men stendet til bøndene av Gåsadalsgæren, så det en færre en tur nästa sommar. Til han kommet lengt ved ned Atlan om å bygge et slaterhus ved etknutten Handle og i Sandavai. Tekningene littnar, bygge kommet under land, så nu det bare Fudgingen som etter å få på plass. Men han har gode vänner om at det er forretnast.
1: Ja, og vår huskadler, altså vår huskadler, nu vi så gratle sjefer, jeg vet ikke hva det skal bli, men... Nei, til det vi da finnes, da sendte vi flett Beltsneid, og så var det Kalvan Jakon, og Gastelig og forskjellig, og så har det vært halvt i Epler, og jeg har vært samband med Rattland en kvart, og så tror jeg om alt det med mæt og pyrløster og forskjellig. Og det har vært sånn at hva man snakker med, så problemet det at det får ringt fra framleggeren og fra fætter og brukeren. Altså, anker vil heve kjøttet og øppne og alt det der, og anker andre framleggeren, og hver skulle det fære og så da. Og det blir jo sånn, så det fløtjas litt om man skal bruke Facebook og køyre ut akkurat tork og ta akkurat løter og sånt. Og steg for man vet alltid at her er en handler, her fær man såret og så akkurat gjør akkurat selja og så kontaktet de akkurat og så kunne de selja det.
0: Men til det finnes jo grunnstyrke i Sandavai?
1: Ja. Det er for nok snakk av fire dukker i Sandavai for å flytte inn i en grøvbrøte og vi til så en av dem. Vi stod av fjellet og fjør kallet for stortlått vi tar däcka det som vi datt lakar faktiskt. Vi tar inte sönder efter budgeten, alltså gavara och vad man brukar här förska mät. Och jag har alltid ganska gott säga till att alla de här raver man ska bruka eller förska mäten vi är välkomna i handeln. Vi är framöjda så vi är klara och resten av det här får fröaren.
0: Men som skiljer där så är talan om mer än en handel. Det här var ju slaktar och rövösen.
1: Ja, det var faktiskt det som begynte vi, men Ja, så kom vi til fletta løggjeld til Øysten, ja. Og så tar vi til Øysten bare noe hva du gjør handler ordentlig, og ja, flere av oss handlene har snakket om det, at jeg vil ha det i disken, men det skal være løggjeld. Så det har vært vannet det med Øysten, ja.
0: Det som han og menneskene først tok som til det at kvillet ikke ansvarer en handel, ansvarer fyrt og vavn.
1: Ja, det tror jeg at det begynte å fjøse her, hva vi da var løgjede, ja. Og så var det en idé om vi skulle kjøpe det, og ta for å demorere teknikker, og det var planlagt nok snakk, men jeg vet ikke, så ville jeg kjære lykke vel, og ta hver vi langt og vakna her alltid, men så. Og vi damer vel om hva vi gjør da. Og det sikkert også en sønte bøyler jeg har da, at jeg har bygd en akkurat i havnen, ja. Men kjære meg til lykke vel, så er det sikkert en avlegger i lakser, en handel, altså. Ganska i Nordstreimen och klags och lag. Och jag talar vi omkring det lagets land. Men så att det var basen här. Då.
0: Som skiljer ju att det är så att det är att sälja nejda kött som det flesta själver men det här tycker äkna. Och så säger jag att så är det över östen kvätt i det.
1: Ja, det här kommer att vara kärp kött och sägerött och allt möjligt. Och för tanske kommer det ha gått över grinda kakar östen och tjolkar och så.
0: Och grönmöte?
1: Ja. Ja, grönmöte från dem som framlägger till.
0: Tantanchen, alltså hur ser utkämmer sån tantje?
1: Det kämmer bara, alltså det är alltid kämmer sin späckliga när man är i omkommer hos lunch. Och lyckas som kaka det in, alltså vad är det problem med det? Hur får vi kört fattrusen och hur framlägger vi inte mer och sådär. Det vet jag var näckva möjliga framlägger näck mer. Men det är inte framlägger en rik och vad ska jag göra det?
0: Men det hos god er, altså kom nok så lengt. Tekningene er litt nær, og Bitchelov er på plass.
1: Ja, tekningene er litt nær, og Bitchelov er sted. Det er ganske ikke nærkere viker, men nå regner vi da å hente på noen pløser på forskjellige tilfeller. Og så er det til å finne fortjent til dette. Jeg vet ikke, altså. Tekning Høytal, han snakker om at det var en god idé, for vi har vidt om hva. Och det kan hjälpa sig till ett som går så att säga att här är en slags röjt där det löser sig. Och jag vet inte, det vill hjälpa handla maten kvar vid bruka hos Östen och flera ting. Så en större chans för det löser sig. Och jag väntade att jag först och Arne får bara nøkker ned fra akvarien, at mjølkebønden nå. Det tar vel jeg helst riskere det at bare gjøre alt, og så kører det nøkker år, så blir det heisen, og så må torpegjene forfra at du har skaffet sånne konter. Det har du prøvd for, og det har reist det nok sånn, ikke? Så jeg vet ikke at det kommer sin til løyende så i sølt.
0: Det er alltid at vi er klare langt innover rettelig stått av i kyrie.
1: Ja, vi håper klare da til alltså kommande år då. Då då börjar det bli vad som det lukt efter och sånt alltså. Och vet du inte att klara bänden när det flätta. Och stanna här och så stora problem med att ta hänga en chatt och sånt men sommar är fast och kö och där stoj och där skulle hacka och där skulle allt och så jag har alltid att ta jag har ganska mer intresse i att sälja det locken bara. Och så hanterar vi det levande och tar inte strul någon dag.
0: Hur så realistiskt är det här för att det här hänger samman långt till nästa år?
1: Ja, det är borta kört. Vi tar och snackar om vi ankrar om att stoppa och några tillfällen som vi skulle bruka bara för att få det igång. Det är ju snacka så snettigt tillfall. Det är helt labör kan man säga. Vi tar att utnyttja det här till att torska hodj och torska kotten och torska äpplor. Det vill säga att framlägga nägg vid äpplor. Alltså, allt nägg. Och så ganska vaska och torska och allt sådär. Så alla tärkör i färgen är rättliga hojtar sommar. Så därför åker oss nu här.
0: Så tid att ta fram det äpplet kan man så huxa eller kan det så huxa att man kan få förska äpplet och det handlar nästan.
1: Ja, det är bra vet.
0: Här ändar så undersändningen om förska lamporna. Vi har vi där vill vi känna gasatlaskare. Här vid av oss har vi Johan Fackraklett bönta om framlösten av gärnon. Här allt blir brukt av mätstånd i gärnon självon. Eisen har vi tross av Johan Fackraklett om nya slaterhuset och handelen som han och två ärer att la bygga i Sandavajen. Og stendet til alle fire røygarne her, så vil det klart å lette ditt nær opp langt neste år. Øystein har vært vidvirket vidkjent kjær Råa Absalonsen, som sammen med pappabodjan og Nils og Elmar Sørensen reker mjølkerfjøs i Aviarøye, som den største framløslåenten og leter mjølk til framløslene til MBM. Vidvirket atter om en viko, og ta ferdig ved å hitte etter ørentattene av førskolelampene, som spenner rattelig av uja. Om så at tid har vankra vimaskingar til sendensna, eller akkurat hosgott som tid halter at jeg skal høre om, så ditt velkommen å sette at jeg kan i samband med meg. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og vi har som takk i e-firmer i det. Vi tar høres velmående i atro i neste video.

Sendingen som vi just har sendt var landbundnaver sendingen vid Kunnusson Ekmøyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

Nu är det sändningen Popverster och till Jakob Magnusson och Everster. Popverster.

Så var det klart att vi popversionen. En sommarsending, en så i fjör. Och det är inte så någon på sig som till dem som platebärarna. Helt riktigt nog som i minibärarna i förra året och Arne ont och han tog i. Men mer så är det bara sommarslåt, jag synder att så en onkel då i. Men inte allt och i ett han är gjort. Det är känsligt att George Duke, det har fyttat hot någon nu och det har sin första sanker i det. Here at Nujan and Nujan Versla, Earth, Wind and Fire, Can't Let Go.

Leir na bolch non Earth, Wind and Fire segja at han var ungur at han vildi stålna heimsins besta bolk. Og da blei så til Earth, Wind and Fire. Kanska vet jeg som den beste. Er det noe sånn noe av fjers? Det var nesten kanska den beste året, tja. Earth, Wind and Fire. Kjort om Let's Grow kom at han av i Men det är inte bara amerikaner som kunde svinga, alltså kunde föringar ästne på sin mata till döms hattler här i 2011.

Fram till natten, Lissy. Ja, en av mina, eller en vi mäskning var som är här att hatta snyggva och lös ju om och ta mänti jag faktiskt notten. Ta sig det nästa, last night you're traveling Wilburys.

0: En dat aan zocht hij superbalkroon travel in Wilbury Sweet last night. Ja, dan superbalkroon van jezelf flest klatter. Så ser det ju också en superbocker ju till värre till att när du kände tonläggare samlast och igen och nutcher bolcher och ser det också ett annat samman än kvällor och hörs för att han fyrs. Tycker att det är sändigt om popversion som är sändt i sommar och nästa läge kallas det Summer där vi en skåta Calvin Harris.
1: When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn

Calvin Harris. Nog kan skåten som säljer flest plattor i Hesn och Iron. Men han har faktiskt en poppajs nu i hembyn, en lilla hembyn. Här norr i Skottland. Annars är han mest affär. Nog i Amerika. Är det kanske hans största hit. Summer. Kanske. Det har nog spelt. Kurs du har. Og så til dere først, jeg hadde jo slags, jeg har jo mannfolk. Det med de fleste løy, de om konfolk, og alt godt om det. Men nå kunne jeg snitt til stortlegger høre til det om en mann. Et eller annet nok var menn. Vent opp på fa, det er en bokgrunn til andre dørste til Mikkelsen, er en sang som heter Handyman. Men Niklas Herre, og Klaksvik, han er jo reisende sånn.

Ja, jag rönt jag ser det som att den skriver Dragostea din tei. Men Dragosta din tei, det är rätta. Ozone, det är en Eurodance-bocker som Dan Balan stannar i 1925. Här som sang grund Dragosta din tei var först givet ut i Rumänia. Och det var i juni-juli 2003, så är sommarlär. Läge var 12 veckor främst av sammantalta europeiska poplistan för stäcklös och ett ordans hit. Men talan var inte om det första, tja. Ozone. Det som färre från Arno Fyrre 2002. Och ta var så att det hände tre under den ordansvård. Men bara hemmamarknaden om vi... Despretine. Despretine.

son. Despertini, jeg slidde opp dem ikke om tje, eller vi vujtjande tjer. Men romangst, eller romengst, et romangstmål. Just som spangst og frangst, italt. Kebien, og spanjoler sier det skilja. Fitt en part av romanskum, men ikke det hele. Og det hendte alene, og det sier 100 årene. Nu fer jag till Förslä och fer till Nashville en tur till så att säga Oliver Höjgård, han får ju heja tunnet till Nashville då i 2005 och det spurtes mitt landa hette här på Sjur.

Der Vestmanatel Nashville, ein Hulaing som Martin Johansson skriva et letra Olav i Høygård som eisne sang og tarbei slipper eisne fram med til neste sendingen ikke av popversen og til en sang fra Somme fyr ur heia tunne til Nashville eller var det til Nashville. Nå, jeg vet ikke minst her neste har vært i Nashville, men ikke det han kanskje har spilt konserter her, men annars han ur Chicago og kjenner vel. Jag har en klassiker att jag Pete citerar från en film, Rocky 4, 45, och det är sjående The Glory of Love.

igen. Det var troligt att komma att röja för att han har rumors. Han stora rockklassikaren till Fleetwood Mac. Men han var så en parts av det som det är mängden att ha sent i Hovjärsnån och Diane. Dessa tonaner känner jag kanske inte. Men här synker, eller hon synker inte tonaner, hon synker vokalen. Och det är Marta Sanchez. Storstjutna Spanier i Forsnån och Desesperate är här.

dear, it'll be rare. Wrong here takes you.

0: Vi får nu att sända Victoria Ture, Tor Mikkelsen, Leid Rattes.
1: Faktiskt hade vi varit ferie året från undan. Vart om till väl och helt av det störstliga. Och... Men jag har aldrig fallit till på en av det. Fallit mig hemma.
2: Hon var öllig väl känd som en angel som tar med Monko här. En som hjälpte mig på.
3: Här är öllig färsla. Man ska ansa sig ordentligt väl. De flesta gängar bara kjolt om det rätt. Det har vi funnit av.
4: Goan dag och välkommen vid Nutjan Tur. Och det är turen i Önon Boje som är känd som Mentenar Boje, allt jag kan säga. Han är hotäkande vid Nekvon, Gamlon och Förvetenslion byggningon. Och tog är Bojeren av listan tja UNESCO iver Heimsarv. Bojeren ligger av Kletton, eller Smavon Eldfjödlon, eller Gåsfjödlon. Och det gäller honom till särliga utsynne vid Borgon, Tornon och Brötton Göton. Det mest eisynta kännemärke är gamla borgen som ständer uppe av ögonen av de tjej gamla eldfjödlnån. Vid flåfära sambanden är bojeren vår en tygande knutor mellan Färjar och Skottland och omhöjmen annars. Vid bejkonan har varit en privatantur, men som inte ögonfär snuckte förvittna mikrofonen se uppe i V-före. Så detta blev ösne en av hesson turen och utvarpen. Detta är vi Tore och Tore och i skotska huvudstaden Edinburgh.
5: So he was called Jingling Geordie because his pockets jingled when he walked. However, Edinburgh was horrible for public health. It was simply disastrous. All of his children were killed in one way with a plague or another.
4: Nu är vi uppe i Edinburgh Castle som döder till detta slott. Man kan nog hellre säga hända borgen som är högt i länden här mitt inne i Edinburgh. Det har varit en värjeskans sjön i halvdelt i sjön 1200-talet och till särskilda skåtar och anglänningar som har krutsast. Och här som är standet nu är att vi står av plåsen framför själva borgerna och det är här i augustmånen halvdelt det är att det är stora tattoo-tallöga konserterna är och vi har en rikvå av blåsar om alla ständer ur Skottlandet. Och ett hotell och sätta pipon och öronblåsa instrumenten. En händning som vi har vårt sjönvarpen ena från Mare kring Atlantheimen, så vet jag vad. Och det står till det sådär att det är ju den stora platsen framför borgerna. Och alla sidoplatserna som man ser av konserterna i sjönvarpen, vi har byggt upp. Det säger man att det är ett otroligt stort apparat som för igång. I make some radio for the Faroese radio. The
6: Faroes?
4: Faroe Islands.
6: Oh, yeah, yeah.
4: Yes.
6: Yeah. So
4: I see the concert in TV every year.
6: Yeah.
4: It's very interesting.
6: Yeah. Yeah. But before we have that concert, we'll have about 6 pop concerts.
4: Oh, yeah.
6: That's in July.
4: Okay.
6: And then it's only once in August that the tattoo starts.
4: And you are building it up every year and...
6: Every year and then take it
4: and
6: down.
4: And then take it down again?
6: Take it down again. 50 days to put it up and 40 days to take it down.
4: It's a big job.
6: Big job, yeah. 9,000 seats.
4: Yeah. Thank you very much.
6: Okay.
4: Att säga Ian Strachan. Ian ur Edinburgh, han är en av de många som långt nu och i maj månad tar över igång. Några dagar långt att sätta upp till... konserterna som vera och som man säger det var först 6 popkonserter är en den här kända tattoo-tonliga konserten vera. Tjonene Vivian Vra ur Havn og Graham Stewart, som halvor føringer og halvor skåte, bygva mitt i Edinburgh. Jeg har sett mye samband med deg, og deg har vært på Jakob heim til Søyn. Nå tar jeg ikke utvart noen fargen, og Vivian, det utvarper fra Høyre?
1: Ja, det har jeg fra hver morgen da jeg kom opp. Og så tog jeg meg til Holger Night, og ja, det bare parstet jeg var... Jeg tog meg hjemme, så connect jeg beinleis med Følger. Og det bare sånn, jeg vet ikke, trikler jeg ikke alltid.
4: Nå det sånn i nettet, men det har ikke alltid vært så nevnt.
1: Nei, det var leid, ikke man fann middelbildene, jeg minns ikke nummer det var fire tøyne, ja. Ja, det er helt fantastisk, jeg kunne ha vært her, vet jeg.
4: Nå sitter vi i Regent Terrace i Edinburgh, og ja, her bygger Vivian Vra og Graham Stewart. Og Vivian, går så bare til at du havner dama enda i Edinburgh?
1: Ja, og just dama først faktisk. Og så han, jeg møtte mannen sammen, unge kjeiker og Unnesandro Fors. Og vi slår oss sammen, og så fylte vi hon til Skottlands og Trojo Fors. Du har skuldet skolabank. Og jeg fylte bare vi hvis vi kan gjøre, men så fann jeg det at jeg studerer i Borders. Jeg studerer i tekstil, det etter Bachelor of Science, Textiles with Clothing Studies, som tok 4 år, og det var veldig interessant. Og her lærte jeg faktisk ordentlig å snakke engst, da jeg fra skolabank. Ja, jeg hadde galt meg en bra rik. Faktisk hadde vi vært ferieåret fra Montan, så jeg finner ikke homing av hvordan det var i Skottlandet, og var dømt vel, og det var størstlig, og jeg hadde fattet til bare vi. Og så endte vi til Aberdeen, i et godt år, hvor jeg fikk starver, og så kom vi til Edinburgh, og i 4 år, og så nå til Aberdeen, her vi var i 21 år, og i 1. Det her vokste etter opp, faktisk, ja. Så vi kom her i 2019. Så vi tar vi i 76 år, og det var deilig å komme alt. Jeg var snillig glede for å komme alt i Edinburgh.
4: Hva særlig er vi i Edinburgh?
1: Det er bare en deilig by. Folk er fytt, og det er så verkost alltid, og hun er litt. Så jeg er heldig at jeg er hjem her, og jeg er hjemme før igjen. Så jeg er hjem, og så kommer jeg hjem etter.
4: Så du er ofte før igjen?

0: det här uppen. Det är omfänkande, du kan göra så mycket för att det är, jag vet inte, jag är bara säkert på fotlen till. Öliga blod och fett folk alltid. Skåtar är öliga lycka till. Det är jobbsom. Det är att hon har lyst till att gå till att vara. Nej, jag kan inte ringa till Ilse om Skottland. Att det är så först kommer, då var det en frihållig bor in till augustmånen. Och det här har bara vunnit på sig och det är Edinburgh bara en bor som är fulla följt alla tvina. Inte bara om sommaren, nej.
1: Nu sitter jag utanför skotska parlamentet, eller Tjóartingi, här i Edinburgh. Holyrood, som det vill kalla. Det är en flott byggning i Vertigen i Nuslo i 2004. Och det är en spännande byggning. Han är ur betong. Och här ute mot Hövudsvenon är han nästan pruttet vid Nekvån. Det ser ut som bambustraver, så han ser sig inte afrikansk ut. Han skulle kosta 40 miljoner pund, men ta avtalet var rockningen 400 miljoner pund. Graham Stewart, nu är lokal väl och gör i Bretland och östen här i Skottland. Nu sitter vi här och till så ändaliga talt upp, men vi känner inte ordentligt urslut, men kvart hällde du att detta väl märker för Skottland?
2: Ja, det är en sån spurgare om man kanske kommer tattar på i framtiden väl mittlen folk, om folk vill fjärna Skottland och Bretland. Och sist vi var det 45% som stämmer av fyret kommer ut, det var inte nog. Men vi ätlund tog som fyra gånger i Westminster alltid, det är nog sån ägg som är missnöjt. Och om det så ställde på SNP eller kvart tar för tvina visa till att kontakta Skottland vidare och utom och att det är nu ES möjligt. Kvart, att stäcka en snake hända nu.
1: Det var ju stor möjlighet för att hålla fram i ES här i Skottland att möta i England till döms.
2: Det var det. Jag hade det var över 30% som ville vara värande i ES i Skottland. Och det visste sig att det här är en gott utnyttning till att det kom till avgörande. Så blev det Brexit. Och det här ströjst vid att vi där och det är som det vaknade nu så tycker jag också idiotiskt det var att komma ut ur ES. Alltså det är problemen i mitt land om att färdjöka med passkontroll till dem. Det är ett kämpeproblem och det är västnär bara. Och så är det tottler och ödlomövligen och det är nog så tjejligt. Man kunde gott ha sett det. Så vi lever en utanför ES och mer dag om det minne, ska jag säga, som det är.
1: Nu är det framme i Bretland, stora Bretland. Men hur så tatt känner du att det kan knutta ett England till dömes?
2: Ja, men ska man följa sig som är sin plantar. Men som skotskur borgare så följer jag som är en bretskur borgare. Och mer dag om det väl att det är nämnt att färdighetsmittlen är ofta nu i London, dömsfärd i London nästa vecka och här har inte passkontroll och det ska det här ska inte vara så det är som är det väl att det är ett land som man kallar det för ett land alltså i alla fall fällskaper är det det är tjejligt på en måte att det blev slitet från alltså Skottland kom ut ur UK men kanske det är bättre att lycka av det var man inte.
1: Men kvart är särskilt samlöjken i Skottland?
2: Jag har alltid en äckvärd skåtar som följer sig som skåtar. Tära identiteter är en skotskare identiteter, inte angelskare, inte bräskare. Men jag har alltid det här, så kulturellt är det faktiskt nog så grejt på en måte. Skåtar och angelsmän är inte lika.
1: Hur ser munnen?
2: Jag vet inte, man skulle spurs kanske en romare vad det var som gör det här att här klarar att inte täcka Skottland ta 4000 år sedan. Det kan vara det var sin skott någon. Jag hade där bördest som jag vet inte kvart i mötte dem och gav omgående upp. Så måtte jag bygga en mur till en Hadrian's Wall. Till skott var då faktiskt rättliga aggressiver för att bevära här ägna gör och framtid och frihet. Och det är ju korsigen så

0: flera firnar i mitten Skottland och England. Där det hette Burger Crutch och det var det som jag kallade för Jacobite Rebellion. Vi säger att hon så och vi gör det om det tar. Och det här sitter en i Skottland. Det ser man av förbarsvötten med den andra.
1: Tillhalta vid England i Sjöland, ja?
0: Ja, i Sjöland. Vi har ett långt åtta av England, säger det. Men och det sitter så djupt i halvtid att det är några skottar skiljer kvui. Det är så gammalt. Men det sitter ett eller annat i timen. Kanske det är höjrata från föräldrarna och det är korbar vi är.
1: Men kvart är skiljer stoltlöken till skottan?
0: Ja, det skottar har en ägg. Jag vill stoltare av som handelsfolk, som vysende folk, som författare och som listafolk. Allt möjligt. Alltså, till dömes asfalt, telefon, kärnvarsp, penicillin. Det var allt skåtar med den andra. Man kan inte glömma att skåtar här var just nekvidjöken tygna som världen är det här bättre fyra.
1: Här är inte nekvidjöken förengar i Edinburgh. Det är ju en dålig bojer och det är en stor lässra bojer. Alltså, undrat att det inte flera förengar håller sig här i Edinburgh.
0: Ta vi bo i Aberdeen, ta var det en äggvig förengar som låg sig här. Och jag vet att det är en äggvig som har lys i Glasgow med den andra. Och särskilt kanske innan town-like. Men Edinburgh, jag vet inte hur det är så fire. Och vi känner inte en äggvig förengar här i Edinburgh. Det är sin löje och man hör ju snäck till att föreningar kommer hända vid till en jota festivalen till dömes och allt det här.
1: Det skiljer att det här var en äckligen stor festival som näckvare utländningar kommer till, men du ser fire föreningar.
0: Mer vitande, alltså man skulle nästan tro att det var flera flåför som var stillstappade av föreningar till att komma vid till. Det är så näckv att sådja och njuta, särskilt kanske stand-up comedy som där kallar det. Och föreningar älskar det här. The Edinburgh International Festival and Fringe. Det kommer vara underhilden där och något nästan har det. Allt i mitten himmel gör opera och list alltså, och till sjönläker och konserter och allt möjligt. Flera hundra stöd du kan till en hel månad och mer än en månad. Jag hade faktiskt det kulturellt och sinnerläge mellan föreningar och skåtar lyckas så otroligt enig. Jag hade till ett eller annat keltiskt akust, så det undrar mig att föreningar är inte oftare här i Edinburgh eller Skottland i Röver, men Edinburgh det är så nämnt att komma till.
1: Erika Hayfield, du bor i Edinburgh till du var 8 år gammal. Så jag har fyra mesta bo för dig. Du har också en lyseater i Edinburgh. Du bor 20 år sammanlagt i Edinburgh, men nu bor du så i för dig. Hur sägs du till själva? Alltså, är du skålt i Edla? Är du föringar?
2: Ja, alltså, ta över baden så fick jag ändå spårningen. Och jag har ju alla torsvars vid sida. Om Eva Skåti, alla föreningar, men jag halte att det rätta Sverige är att det rullar sammansätt. Mamma mun är och foklar fyra. Flottet till Skottland tog jag att moster hennara var flott attna krutje. Så mamma får i till Skottland och fäxar utbyggving. Här mötte hon pappa mun någon. Pappa mun han var ur det som tar ett Rhodesia som nu är i Zimbabwe. Han var kvitter afrikanare som inte yngst jag vill ha pastor av en apartheidland, så valde han att flytta till Skottland och fick sig utbyggning här och de kom med att arbeta samman. Mamma bor så tillsammans i Skottland i 40 år och jag var så född här. Först och främst kom till förra året, då var jag så 8 år och minns jag då till 1 år av förskån och vet att jag hörst mamma sagt i telefonen nej. Och då gifte vi att det var nu. Så det var lika som ett utgångspunkt att komma till färger. Men när jag kom till färger som 8 år gammal så tog det föreningar inte väl ängst. Så det var också avbjörande att lära förrest. jeg lærte det kjøtt til jeg var baden, men det var sjående ikke samme lukkene vi nå her, enn jeg kunne ta seg engst, og de fleste ville skilt enn jeg lukket vel. Så jeg måtte lære for kjøtt, og det gjør det jeg snitt til å nøtte sted.
1: Men hva merker Edinburgh for det? Det tog jo også en lys i her, så gjerne.
2: Ja, Edinburgh hever størst plass i min hjerte. Jeg elsker Edinburgh, og jeg føler eisene til at da jeg kommer til Edinburgh, så ander jeg inn og kjenner lukten etter, og føler meg hjemme eisene her. Det en større bøyer, og det en vinnerlig større bøyer eisene, men han ikke så stor at jeg kjenner meg åtrykket som så. Så her har vi nok minne. Kanskje nok fotospår, kanskje skola, folkeskola, og så sett ned eisen i universitet. Har vi undervist universiteten her, har vi arbeidet her, flere stø. Så her nok minne for meg.
1: Hva heldig du er det mest særlige vi i Edinburgh?
2: Til flere ting, gongt og rundt av gøtene i Edinburgh, så holdt jeg til en god stemning. Til reisende vekkost av genga midt i byen. Byen ikke sånn jeg oppbygde skilt så løsner at du har Princess Street Gardens, og du har slottet og høytene, medan du gonger etter høvskøtene. Men du har reisende byen bytt den opp i en gamle by og en nødjan by. Her til en øyelig og tydelig måneder av bygget ruinom. Og hever eller søvlige røde reisende. Glasgow hever søvlige være av mer industrielle byer vi kjipas med og så videre. Og kanskje mer associerer vi arbeidere klassen. Og i min Edinburgh hever lunge være kanskje mer mest av futsar fyrtøkken banker, tritsinger visum og så videre. Så hever det eisen parlament det her. Så det er ikke mån. Men Edinburgh har en øvelse søv i eisene, særlig kanskje ut i gamle bøyerparten. Her har det vært øyelige mest av svarte deier, og rundt å slippe av det, og enda vi faktisk at lage låg om man har part av bøyen. Og The Royal Mile kan så godt være under, faktisk. Her part av bøyen enn etter under bøyen. Det er øyelig av å være rent søvlig. Her en 34 hatter under bynum. Og det var tog at man har øyelige høye bygninger før, og så har du det som man kaller for en kloss. En kloss en øyelige smølgøte, og så ble det liksom bukkene, til det var så lengt nyer, å komme nyer ved bukkene, så ble det simpelthen tippt ut av tøyer av det noen, nyer av oss nyer smølgøte noen. Og det var liksom smittet. Och då så där ringte släppa av i svarta dagen. Så tar man gör det väl simpelt att lägga ett lock om man har. Så rent sövligt håll det är själva till öl av värst och är också väldigt underhänt tvärför och jag fems någon iron tab av olja. Man ska kommersialisera som det nu men som tar sökte man om att släppa under och är alltid att släppa igen 15 eller 20 under om månaden. Och ta väl en äldre embedsmäver som har arbetat av för att kunna göra något och fortälla. Och det var ser av värst. Och tar man ständer nere Princess Street och hickar ner efter byggningen som parstvis är det gamla bynån, men nekvar av byggningen som du hickar av. Vi först kunde lojka sig ständer ganska arkitekturen i Aten, säger man. Och vi först så kallar man tog i eisne Edinburgh for Athens of the North.
1: Oslo Heimestov og Klagsvik, nå stander vi her i gamle bøyden i Edinburgh. Og heter det et særlig sted vi stander vi nå?
3: Ja, det heter stedet hvert her som de, og jeg sier ikke standardtalen, de som gjør det som ikke var lov, eller som man sier, de som ble de er dømt i 1600-tallet. Det blev hångt där. Där vi var inte på igen så säger en att var en guy som säger för allt jag såg vi om att en kvinna var bliven hångt där. Ung kvinna till att hon var bliven vid bad 842 band i 600-talet. Men hon dog inte att hon det helt att hon dog så gråt jag ner. Hon gav ett show upp att det och hon lyfte fjör där rätt. Men det är sånt det söva och det är till allt så spännande. Alltså vi är här i Sövan, Ekvastans i Edinburgh. Och tätt av mig väl vi är här.
1: Til en søvlig bøyer?
3: Ja, til en søvlig bøyer.
1: Ja, nå har ditt fyrbilsverier ut for det her. Hvordan har ditt brukt høyene?
3: Vi kom ikke her, halt vi før hotellet og alle ved bagasjene. Og så fører vi ut efter noen tid på en av vi. Det er egentlig på blæster, der fører vi ut. Direkt då. Här var vi ett lunch faktiskt. Det var mega. Det var ja, det var ordentligt honaligt. Och pent. Var en real läcker hotell som är liksom fram till var åt att det populära så steg affären. Så här var vi och så kinch så har vi kinch. Faktiskt bra. Kinch turar och funnit till att kvärs gå i färra. Hukta sin dra ner någon alltså under folk som vi kör i Edinburgh vimmela om man får att äta och pröva. Så i det har vi varit i ett potato shop. Det är en öde på blästa har vi varit ute där. Det kan också vimmelas.
1: Du och Asta?
3: Jag och Asta. Så det är att turen jobbar inte bara blivit till att shoppa, men det är också sövligt.
1: Men alltså, vad gör man tar man ner till efter någon tid?
3: Ja, det är te. Och så får man... Vi finns ju fem slå av imuskons sandvision som vi serverar på en pen och fäte. Och så finns vi ett atter, mojra te, ett kaffe som man yngste till. Och så finns vi ett, alltså, rävlande kakor. Ordliga, luttliga kakor. Imusk slå av försäljningen. Och så på en initiativ som var öliga pent som blev serverad. Så ska man bränna ut av det. Öliga professionellt och gammalt steg, honaligt och... Vi var där yngsta som vi har det här. Men man hörde att det var inte utländsk. Och vi orskar inte att äta alla kakor, men vi finns ju också en fettig av kvarier. Så man har ju prövat bäget här, sköter och sura och ja, kakor som vi har det. Det var ordentligt honaligt, ja.
1: Asta, jag vållar någon ur Klaxvig. Du säger att det är en fyrt år i Edinburgh och första fyrt var i 2018. Är det bojer en brottur sedan, va?
4: Det är alltid. Nu alltid är det till Neckmore folk. Vi ska som här Neckmore turister och... Ja, men jag husker också att det kan gott vara... Heter han under årsdag? Det var i november, december. Nu är vi i majmanna. Da vi var i Aachen, det var morgon kallt. Det kunde gått räkna sig där. Och det var i jolamannan. Så det var det mer fokus att köpa jolagaver. Og da var det Christmas market utenfor man kunne fære gjøre så dekna jolabom og nok snakk var fokus av det. Så nå da vi kommer og har sånn majmannen så var jeg også ute og fære nekva turer, oppleve imes som og så i halvt røst tog vi ut kanskje suttje om våre folk. Ja. Og i det har vi vært møyre til at vi fære oppleve imes. Og i det har vi så fære for å bo i disse poppene som heter The Last Drop. Och det sista är att inne här är det bandet som blev brukt till att håndja kvinnor och män vid de som var dödömda. Och oss har fortalt om den här stöjnen eller det som ligger där som visar att kvärdet blir hångda. Bandet är så ut i poppen som är det här som heter The Last Drop. Jo, det är först för att jag är ordentligt och i gamla bynån så är alltid här och är en rättliga flott.
1: Är det folk?
4: Är det en rättliga folk, ja. Men det är gott.
1: Ja, det är gott och man kan säga för mig att det lokala folket kommer nästan inte. Allt som gånger här är flera folk.
4: Ja, det ser man att det är flera folk. Och visst det är lokalt så är det ofta ojare, men det är inte det som arbetar. Harry Potter, det fyller nog snäck i hemma i Jokon. Dröntgen är halda det ordentliga AHA-värst. Vi har huggit ett ödlom film med någon och tar samla på gantastävarna. Så jag tar emot höv hos personen som är det. Så jag har en fotland på sig här vid gantastävaren till den yngre sonen. Och jag har mer dammat av själv ordentligt väl. Mer än att det är spännande. Det här är en söv och nekva tog i Skottland och i Edinburgh är upptidigt här till filmerna.
1: Hur har det gått av nyanet, tror vi?
4: Och kurs att det blir inspirerad att han går att det teach news brukte filmen hon ta in en brickfen är ösen brukta torch kör i rum till det för skola så ordlan är kvar och annars är sen Skottland och vörna som affär ösen att det är ordlig kvaliteter och inte boilig pent helter det är sånt att torch har but ni känns det ganska neck en trutje för jag hade det så har där och så blir det sånt men det sort lite ja.
1: Omframt Harry Potter, hva er det særlig spennende i Edinburgh? Asna?
4: Det är ju under slottene. Och för att släppa in i slottene så ska man köpa en blätt. Och i rocknen till östene tog jag till er snäck flera folk. Och flera folk är ju ofta. De som kommer till här en plan. Vad de skulle göra. Och vet akkurat vad de skulle nå. Och hur tog jag ska inte er er. Så besittlade jag blätter framöver. Det är ju också att vara besittlade och till turen jag när jag är till morgonen. Det var östene utsällt. Onkel Davir och så måste välja om morgon och sen till tulja tog jag att det blir kött utsällt. Så man ska välja sen där ja, fram i skånen för att få blättet till det man inte vill. Visst är näkert det man är det. Här är öjlig färsla. Man ska ansa sig ordentligt väl. Och de flesta gängar bara kött om det rätt. Det har vi funnit av.
3: Ja, vi tar ganska östig.
4: Ja, vi kom till att
3: göra det. Nu är det fyller redan.
4: Det kommer till östig till att göra. Och bussarna har kört. Börjar bussarna till turan som det gör. Det har kört. Någon är glärmer. Men det är alltid man vill se vita. Här är en stor bojor. Och här är det en färre man har bojor. Och här är händer ordentliga nekv. Nekvar handlar, nekvar popper. Och det är en parstöd. Och jag är alltid honaligt.
3: Ja.
1: Erika Heifeld, nu är du om man för 20 år sedan att du bor i Edinburgh. Att du läser och tog omfär någon. Är du bor i en brott sedan, va?
2: Ja, alltså det som jag lägger mest till, nu är det nog så ofta i Edinburgh. Det som jag lägger mest till att här har vi byggt otroliga nekv. Här öliga nekv är stora byggningar som du har byggt där. Sådant i eisne uiboarblockar kan man säga. Och husaprisen han är öle höver. Men om jag ska se något annat visuellt som är lägger mest till, det är det att Princess Street som är liksom huvudgatan i Edinburgh. Hon är bröjting att han hot att hon ser sliten ut nu och på en måte som är hooks inte att hon var fyra. Och det här möbler näkar vi till att göra i sådana särskilt ganska attna covid. Fyretöker och handlar i Edinburgh tar så öjlande om hur det är harskt det är våra skattar och hur det dörst det är. Tar så om business rates som är våra öjlhö i Edinburgh. Och det betyder att dörst det här är fyretöker i Edinburgh. Men jag hooks i eisen till att attna covid så att alla några fyrtöker får det hejsen, men eisne, alltså brettar våre inne nek långer än vad vi våre. Och arbeta kanske i nek större mån hemma än vad vi gör nu. Jag vet inte som färre än attna till arbets fysiskt, alla nek åkom. Det är det inte på samma måte. Det var så lunch i lockdown. Det är mest så eist det att det är tjejpa nek mer än ett någon, så att det är något som händer alla stannar, men det är tjejpa när man har nät någon. Det här är så att det visar att det är färre kjölnare kanske i bojen och tjejpa för handeln som är i bojen. The High Street som det kallar det. Och då är det så att det är öllan när vi tom ökar här som handlar här var det här och inte är. Ett lag har då kanske souvenirhandlar, ett lag bombhandlar, bombkjeter. Så ja, det ser mer slitigt ut än vad det har gjort för några år sedan. Ett som det tar också om i Skottland, det är Kusitara National Health Service, som det kallar NHS.
1: Hälsoskipan,
2: ja. Det tar också om att det vill bara lite läsla, men det är ganska näka vi tar gärna att det här vi känner socialdemokratiska välfärdsskipan som vi känner i norr London. Och då är det ser trobult att släppa fram ett. Det är bojelistar som är seralänger och folk som inte har några pengar och kunde köpa sig privata tryggningar så snart jag kunde få privata vittjer. De kunde vara i stora nej. Så till eisen ser att hörs först önek press och äldre öke. Helt otroliga nej. Och det vet jag eisen från folk som jag känner som har haft törv och hjälp. Ta gång strilte och starsfalskene innanför äldre öde är det sera pressar. Ta känner vi ett eisen härifrån, men jag också att det är äggsligare här.
1: Men vi sitter og prater ved kaffebordet tja Vivian og Graham, sier Graham for meg at han vet om en kone ur Farjon som baltest i Iver Forsar i Edinburgh Øtjenon. Hun ble kjent i Havnabøynen litt, då hun hjelpte som nekvån Falkon, og ikke minst Førengon som kom til litt. Då fikk konan vekra navnet Angelen i litt. Litt, som gamle Havnabøyren, og i Førengar kom hun nekv til Fyretøyene, og som nå blevet en pastor av Edinburgh.
5: Drive me to 23 Admiralty Street.
6: Getting driving directions to 23 Admiralty Street, Edinburgh using Google Maps.
7: Her Eon Hunter.
8: Her Farvid.
7: Vi det Edinburgh back.
9: Hon bor i Lit.
7: Hon bor här. Vi är alltså Gustlandsche. Hon blev nu tjall fem, så hon var fyrst. Så fem och fyrst år bor hon i Lit. Tjall tjall det också. Och hon är väldigt nära gommarna.
9: Nej.
7: Och bara inte här. En sån gommel fitchers.
9: Ja, ja, ja.
7: Nu ska vi få på
10: oss. Om man går ut med
7: här. Vi finner en plats här.
1: Och han 108 trus. Så här har man ekvar förengar vid dem. Tant höjda där. Och i norska sjömanskyrkene. Förengar var en ekvar litt och säljt och fisk till dem.
0: Nu är kyrkan en listaskola. Och här har vi listaskola i flere tøytjar alt, ja.
1: Du har kjent deg her?
0: Ja, jeg her hver vek. Gjenn skulda her. En dag vekna. Og ja. Så tar jeg dammer og øle vel.
11: Nummer 23. Det er nok vi der var her. Men det finner vi søkt av.
1: Altså, her på en tøyver av sjømannskjøkken her. Her er jo en særlig sove. Graham Stewart.
0: Ja, hver kom tansjen fra? Det var fra at jeg lurte etter en utsendelsesjatt her, at du hadde vært og intervjuet en føring i Grønland.
1: En big man?
0: Ja, han. Og det var Sera og hun er verst, og jeg kom og hokset om, ja, det var en gammel kone som bo i alt sitt liv i Edinburgh, førers kone. Så spurte jeg mamma, og jeg har søvnet fra henne. Konan døy i 1922. 1925 år gammel. Hon var kommet her til da hun var 14 år ur Sumpa, alltid. Hon var en vinkkona. Hon et Johanna Hammershøi. Hanna var hun kattla. Hanna Hammershøi. Hon kom her til litt som åpenbart nekvar jenter og menn gjør det i sin ardøy. Ta var det smekkfullt av føringen og normannen og danskeren. Jeg leser omstens at det var også om over 6000 norrlendinger som kom her til om året. Så hun kom her til og fikk seg et liv her og for unga det hjemme. Hun aldri. For at han var fristående år og ble unga gift, hejbøtt, men hun åpnet en handel. Her, og vi stannet på en utenfor til nummer 23 som også styrer. Det sin langere åmann, nummer 23. Han åpnet en handel og selgte mat og forskjellige ting som folk gjør det ta. Og det ble som en middepel til føringen og nekken øren. Og til å møte øren folk og få seg mat og ofte på kredit. Og hun ble øyelig kjent og respektera som en som hjelpte, som gav alt som hun kunne til å hjelpe folk som var i nei, faktisk. Og det var nek som var til, og det var ikke helsesystem i Bretlandet. Og så tar man måtte bare ordne alt selv. Hver nummer 23, så jeg finner ikke. Det var sin langere åma. Det var hjørne. Kanskje det er fjerne.
12: Ja,
0: på sørst til Nikolaj. Ja, jeg råkker meg til fjerne, men ta vise her. Dette her er her som man har i handen. Og det er bare iver av norske sjømannskirkene. Og fjerst meter og kjørt. Og her helt hun til, og hun bor nær vi Och så jag fann det av kvar hon bor. Men hon, mamma var och vicha i henne. Så hon fick en uppgave från Sofus. Sofus Paulsen.
1: Förskombudsmannen och Aberdeen.
0: Ja, badkännare, ja. Att komma och ta sig vid henne i sig. Han är Hammershaj. Som bara går med. Det gjorde hon. Och kom att känna henne, Lydcentrum. Hon säger hon minns till henne som hon, en lyd till kvinna. Hon var gammal, som han tar. Hon var 10. Det var 1904. Hon kallades The Angel of Leith. Hon var faktiskt som en angel som Diamond Monko här. Hon tog sig av Diamond Monko. Hon var väl känd som en faktiskt en som hjälpte Läggfond. Hon tog flötande förrest, säger mamma. Och hej, hon kan det vara hemma i färgen. Hon kan det till de första plus åren. Men hon kan komma vidtja ur sumpa helt mamma, ett av familjen. Ena för att hon var rättliga sjuk. Hon la i en äktesheim till äntan. Men till åren till så har mamma mött henne hemma till sig själva vid en liten uby här i Litt. Sikkelsnärvi här som vi stannade. Hon gav nog allt här i vissa sjuk. Och jag tog en ungen familj här efter. Så är sövan glömd kan man gå och säga. Hon är, kan vara sövan. Det är rockning man kan granska också sin ägg. Men jag själv blev så otidgen av sin ägg. Att jag får gräva sin ägg. Jag har funnit henne en attest. Och testen var kallad för census. Census till just. Jag vet inte hur snäck är mittlen, 20 år mittlen och så. Det var 1921. Det stod att hon bodde ett eller annat sted här. Och hon var så gammal. Hon var 24 år, 21. Och så det är lätt att finna information om henne. Men det mest huvudkända kanske är hur kom hon här och hur annan var här. Och hur var livet för dem om ödlen. Så näckreföring. Hur så näckreföring av öron som bosättes här. Det var säkert näck fler än man vet av.
1: Så utan vi är hon en spännande person?
0: Det är alltid det. Att det är... Alltså föringar tåsa, alltså jag har föringar tåsa kvarfan om Litt. Jag är Litt, jag är Litt och som ofta är det äldre män som har silt. Enten vi fraktskipen eller hästfiskskipen och avrakt här. Men jag är Litt. Litt var ett öle viktigt där. Till Näckvån och till fyra i sovböckna vid Sönsjön sidan här gumta.
1: Prisen har kanske varit god här.
0: Ja, kanske det, men man har ju i alla fall ont här att det kommer i alla stans från. Och plus där köpte kol härifrån.
1: Men det skiljer ju att det är att Graham, att det är helt ett område där vi inte glömmer hur det här hon och Hammershaj.
0: Hon är faktiskt en jag vet inte vad man kan säga, en pastor av de förska pusselspelen. Alltså, Skottland har spelat en stor roll i förska samfällan, kan man gå säga, som en marschnauer. Tillknöjt i mitten i Skottland och färger är näka som man må bara lycka. Så det är näka. Borde vara näka långt ut i framtiden. Inte bara i sövna. Halv tiden.
1: 23, ja?
0: Ja, så hade
1: jag sagt. Så det är nog hår här, men...
0: Det är väl alltid här, en handel vi syner av.
1: Då det så uppe på sidan som ser ut till att ha en berg ett hus här.
0: Och hur ser vi det här? Kanske gå in till rum. Hur var det? Admiralty Street. Allt det här ökje. Det här var sikkert skojfullt av alla möbliga om showman.
1: Och heter Point Oman för show och hallna.
0: Ja, ja.
1: Nere vid hallna.
0: Vi kör Oman här. Vi sitter oss inte bättre här. På snabbliga ser ut.
1: Hanna Hammershaj var som sagt blä ung ta hon för till Skottlands. Och ur sumpa fag i våtta att hon var ångant i attor i färgen. Men hon attlade sig attor till färgen ta hon fyllt i 100 år. Men det nådde hon inte. Hon blev 95 år. Hon var född ur sumpa. Föräldrar henne var ur sumpa. Men hon var lytel ta familjen flottet till Vikabirke. Här tar hon då lufjärga sig. Her skulle vi høre Mali og Hanno Hammershaj, da hun 98 år gammel. Sofus Poulsen, føreskur ombudsmæver i Aberdeen, i mange år, kjørte samrøvene, og opptøkene her var vidt finnje fra Setrenån.
10: Kommer de nye vid seglskipet?
12: Nei, vi er liten skipet.
10: Ja, liten skipet, ja.
12: Jeg er den bitte for henne.
10: Vær vekkere godt? Var det om sommer, Rydla?
12: Nei, vi er godt.
10: Ja, godt vi er. Og var det om sommer?
12: Ja. Du sa senere de. Kom din boje og drekk en kopp av kaffe.
10: Ja, det er virkelig å ta en kopp av kaffe. Men det stod til å prate synder og spørre din om akkur som hendte da din var ung. Nå din så mye gommel at din heva nekt var minnast atterå.
12: Kunne du ikke føre mitt farger?
10: Ja, føre din farger?
12: Ja.
10: Det er møvelig. Det er møvelig. Hadde din haft ho å komme atter til farger av ferast?
12: Ja, jeg vil til Susanne og blive farger.
10: Til å gjerne blive farger?
12: Ja.
10: Gusse var du fyrjum, da i var du smagjente fyrjum. Hvert lade dit a gjerra? Hvert lade dit a tekast vi?
12: Det var bare fadagfalk.
10: Fadagfalk fyrjum, ja. Og gengde din i skola etla kom læraren rundt?
12: Fra Sumpa.
10: Læraren kom fra Sumpa?
12: Ja.
10: Ja, ja. Så var det en vandre lærare?
12: Ja.
10: Som det platt jeg kalla, ja.
12: Det var fadagfalk i nok av åkogalk. Jag hade sikkert bättre än att jag var så rejda penar. Så ordentlig mot mig så att tjänarna går ordentligt.
10: Simar, kvart platt att få äta när jag var ung? Kvart platt att jag livet av? Till sig att folk var fatakt. Jag
12: var så bunda folk.
10: Ja, till platt att jag var bunda gärde. Kvart fick du det äta?
12: Sjöna väl.
10: Ja, ja, så fick du fisk med det.
12: Ja.
10: Du plattade den att få torran fisk och spik för exempel?
12: Ja, det är dömt den så gott.
10: Det är dömt den gott, ja. Och kärpe kött?
12: Det är allt så värt.
10: Allt så värt, ja.
12: Och tvöst och kött.
10: Ja.

0: Graham Stewart var stjóri í Ferro Petroleum til það blöð selt. Men sjálft om han ikkje oljustjóri longur, han framvegis í vinnunni. Han nefndarformaður og nefndarlímur í félagun som hefa við oljulöyting að gera. Umframt það malar han og spelar tónlaug. Han hefur mitt landa spalt saman við Tjarnum í Klaksvík. Nú við bæir komnir oman á hálnuna í Litt. Og det hon allt annat än fiskvinn och halm som i gamla dövum.
1: Och här har 100% varit nekvur fler tusen rockne vi föringar i synar tog gynnsi runt och mäld och här är barrer och här är mälstover och en föringar som är ålnämnt nu är inte vi också något. Han och en annan hade varit i Edinburgh och Litt. Vi har trusen och halvt i ett hemma över ett tag. Och där tördes limer i en nockloppa i Edinburgh. I Leith Walk till en götan som är i mittlen Litt och Edinburgh. Och där var det här kvartskvöld. Och finns här en öl och slåpade dansa. Så hästen här föringren har jag mött några damer här. Och det blev öliga väl och så får han alltid till färger och glömde han omgående. Han är behyllt i Lima-korset och namnet till henne och minnena uppmärkt. Och spurgade mig om jag kunde finna henne. Vet om jag kunde finna henne? Hette är här nu. Jag var halvt rusar plus att han har. Så det är något som han är omgående glömt. Och jag rönte att finna klubben. Det var faktiskt något klubben som han bär mig finna. Och vet om jag kunde finna henne. Jag fann kvarstjö, tog värre. Jag prövade, ja. Men det visar ju, hade jag en sova, det är också vid det här ära lucknade sover som föringar här var.
0: Erika Hayfield, du är som sagt partvis uppvaksen i Skottland och i Edinburgh. Men jag skiljer att du har inte bara tillknutit till Edinburgh. Du har också tillknutit till ett ökje långa sjur i Skottland.
2: Ja, Kirkton i Sur-Skottland. Här har vi faktiskt en hus. Mamma mår läsa i Sur-Skottland utan fris. Och hon har en vinkfack här, men hon har en särskilt tatt av vinkorna som blev komma mån. Så var vi nekv nere i Kirkton i Sur-Skottland, som baden. Och gumma min, hon fick omkant i baden och hon skrev i sin hus till min. Och tar hon för Ettlesheim så ber hon mig ivetäka husen. Ja, det har hon faktiskt be mig om nekv år för man undan. Men jag har inte omyndat mig att jag skulle göra det medan hon var löjve. Så då fick jag faktiskt en hus nere i Kirkton som är en pickalittlebygd några kilometer från Dumfries. Och jag ser av ägårdsteg. Här är jag minne och vi är näck som baden. Så här blir vi ett ägstning av era. Det är lika som blir åkara basa nu och tar vi färd till Skottland. Jag lade upprunaliga kanske att sälja det i tog. Jag visste inte ordentligt om jag har givet skott till att skulle häva en hus att rätt. Men ta vi får ivr här och ta var hon flott ut. Alltså det här är bara sån ett minne och det är så otroliga vackert det. Så det kommer inte på till att sälja det.
0: Men så är det nöjt att färra till Skottland och till detta säger kvar för till färja.
2: Vi är färra kanske inte färra från året. Och det är en liten byggt, goda grannar och ja. Vi rör engagerar oss i 2004 första år och här är en kyrka, en lokal kyrka och här är så mycket far folk att det får inte någon präst. Så prästen som är här, han är 65 år och minns allt och minns allt. Så det ser hon lite om kvar vi har kommit. Ja, och så kunde han nästan fortälla mig kvar föräldrarna som kommer mina precis kvar de var gärraje, akkurat kvar gröven var. En av dem dog ju först någon, men han kunde minnas att det var gärra dig. Så här är näggfitt och gåfolk som vi kommer samband vid.
0: Så husen är inte skällt?
2: Ja, det huxar vi inte. Men det är en glädje för oss att kunna komma här och nöjda att väkra som är runda nummer till är så otroliga naturvägkost. Och det är faktiskt inte så nek färre än Storskottland. De flesta är i Edinburgh och norrätt. Så här är öliga faktiskt älmarska färre än Storskottland. Och det syns inte, det här är så vägkost.

Davíð Páll kemur aftur í Kalsætna fyrir hann ekki heim til Mikladals. Men bæntu í skoranar vestan fyrir bygdina Tröllanes. Her eitt stað sum kallast Neskorar. Hetta eitt størst helle, ein hola, og her, og í holunni, ger hann eiga að krekva seg fyrir fyrst. Åh, som det gott att vara en fralse med vår attor. Han andar djupt och synker en glädje solm vid sin mjuk och kjälvande rött. Så hickar han ut i det här stora landsläget. Som det är väckert där upp. Så fruskligt. Han är helt glömt hur så störpast det är medan han satt ut i myrka fingarrummet. Hik, en båt vi åtta mann og fyrir ekvandi ut fra Jake var vi ut i djupen i a fiska. Men her hefur han ondje at et. Páll skilir at han skal yfirlifa, vi rann høyt rest i alla sær mæt. Gjer han det ikkje, døyr han i hungr. Nåttuna etter snuidjer han sig heim til Mikladals. Han bryter inn i kjattlinja bajasunnen og teker et krov. Her kunde han være bøndig om alt eget ikke vel. Men alt gikk ikke vel. Nå ganger han rundt som en frileser med over og stjeler sitt egna kjøtt. Han kjenner kvann steiner, kvarja renn. Ikk, den gamle kvarvesteineren. Han är uppsliten och tröntgit till att vi har skiftat ut. Bant här att han fyrir kjallin vart att sikka slåan i anledning vid grindalyschen. Vi skansar någon hever han fratt är badne som sikka fäck var dejt. Nej, jag sikka. Han teker knuven ur slöjranon och skjer ett P in vid stölpa. Nu vet Magnus hver tjåren er til ånden annar dora skriver her. Ta vi Páll næstu fer kjemur til kjallen, stendur lítilin ui. Eit kåt og eit lampskinn henga inn og seime, og eit lutle gruta stendur av gulvun. Ta lutle kvalvokne og i han fekk som smadrongur hefur Magnus sett vi sugin av. Ui grutene ligger ett eldför. Tack, Magnus Bodje. Det gyser i hålen och veter det narkast. Páll kinder eld och kogar sig vatten att dricka. Så ser han ett passaligt hål mitt i lampskinnet och stinker hött i jögnda. Tan tjukka odlen värmer så väl med hjärtan och framma. Knappliga följer han sig så ensamadlan och utstötta. Han är ensamadlan. Ongen är att hosa vi. Men, ikke är. En stor hjälperåd inne i hålen. Lugestein och krullet hon hött. Hever till och ver i her alla dojerna, spyr han. Som mer bytter, säger han härst, tås och vena plantor. Men henta plantan är det enaste livande er i hålen. Allt vill jag ge, säger han. Du skall vara min talvin. Te kan du tåsa vi om mina tankar och om mina drömmar. Kvön det är tåsa Páll vid hjälperådorna om hetta och hatta. Nu har vi sköva 36 strykker i steinen. Øyna fyrir kvön dægin. Vilt vattur høyra med lesa brevet fra Susanna? Han teker brevet i lommanen og fyrir a lesa det hardt fyrir televinnen. Knapplega kvökkur han vi. Er det mannamal han høyre? Jo. Tudjo mans koma rekvande vi politisten hon. Så, nu är det där att du kommer ur havna löjt efter mig.
sier han. Mennene heva rå rundan om alla kalsøytene, og han høyret er tåsa sammen. Han sitter pinna stittler i hålene. Nu heje veri lagt, hoksar han. Ja, et smiltra båten sunter vi gråter. Men kvært hei til jeg gjort. Mennene hadde drukna, og jeg hei veri hongt. Her kan jeg ikke være verand, sier han i hjelperådene. For ellers høyt nå kommer dere løyte neskor. Hver skal jeg fære? Hver og i vøy og hver skal jeg jakstreie med vår fære?

0: Klockan är 7:30.
1: Sysslemävren och rentaformen i norr Ötsnån som var åkarter för att bråta låna om djura välfärd har nu finnit att veta att åkaren mot Taimon är släppt, skriver Grintamanna Fällaje. Löktinge samtidigt 26 maj att djura välfärd är lån omfattar icke vajo att nu grinta drap och fiske vajo. Det är mest att grinta lån och grinta kundgeren är galtande ta grinta på ero. Efter medlängar samröjningar i mer än 2 månader är nutsdansk stjöten nu kipa. Meta Fredriksen, forsattesrahare, boar i Gjörskvölde Kondje fra, att komi era mal vid samröjning nun. Och i nutsdjötenene är socialdemokraterna, socialistisk folkeparti, moderaterna och radikala vinstre. Tar 4 flockarna har varit 2 och 1 att ha med 170 tinklimnen i folkatingen nun. Efter att det var Veritjak Honje som i Hesson Dövon är i Ådense säger Meta Fredriksen vid många milanar att samröjningarna här var vid torrförare och att områdande var att finna lösning. Hon visste ju att Danmark hever med den hemsyn stärskaste folkareje och att politikerna tog att du skyldo att sämjast helter än att sända väljare till nytt väl. Politiska grundarläget kan nu inte stjärnorna vara lagt fram i det och nu inte råharrarna vara kundgörder i morgon. Meta Fredriksen vill inte greja närre från innehållet och i samröjningar skälen men säger att nek folk för att vara bilsen av hur nek nu inte stjärnorna attlar att främja.
2: Jag kan säga så mycket att jag tror alla blir överraskade över hur mycket vi gärna vill. Och det är ett regeringsgrundlag där är godt både for de mennesker der er i Danmark, for de generationer der kommer til, og også for dyrene.
1: Siger Meta Fredriksen, forsvarsrådgiver i Jar. Nuðjar EES-regler som heimila at asylmistøyr vera skipaðar í London utanfyrir EES kunnu skjótt koma í gildi. Seinna partur nuðjar samtist EES nuðjar hering og flytta flýtingar reglunum som heimila möguleikan að seta stónmistøyr utanfyrir EES til fólk sum skulu sendast heimatur, skrivar AFP. Og i Gjørskvalde samtost EES-tinje og Lima London om så nevnte retur-reklugjerna om hvordan asylomsøkjere som ikke får frisjål skulle sendes ut ur EES-attur. EES-tinje skal godkjenne atlanene. Reklugjeren er parster av store asylsattmålene til EES som kommer i gilde 12. juni. Søvlig avtalen i det styrker og lydig av folkeflytingarpolitikken til ES, sier Nikolas Ioannidis, hjelper råherrem, og i folkeflyting av Kypros tar han kun gjør de avtalene med den lovgjøvere i ES og Lima-Londene. Kypros er i løtene formannskapen i ES. Samrøyngene om kjipanene er sendt av flyttefolk heimattur, stekker vi i mai, og søker av åsemje om når reglene skulle settes til gilde. EES-tinje vil de hava reglunar allt fyrir ett, men råherra ræi, som er manna við tæm og tjejer til Lima-Londonun, melder til að reglunar komi gildi om 2 år. Hópur av London, tæra mittlun Holland, Österrike, Danmark og Tyskland vilja tå ikkje búja og hava langt og tíkje stig til að leta uppslukar mistøyir. Manna rettenda balkar eru sera etfinningar semur mot slugun mistøvun som tær sija eru lögfrøyli svørst hól. Og i dag vera best om leit 2 av hverjon 20 omsøkjaron om frisjål sender atter til heimlandet etter noktande svær om frisjål. Mest av en pass kja Paul Andreas Siska og i haun varveiter boar Michelin-stjøttene som mest av en fekk i fjør. Fyrstan ærar mest over i Norrlondon hefa tverslukar stjøttene. Ter eru sambarslistan om kja Michelin fyrir 2026, 6 i Danmark, 4 i Sverige, 2 i Norge og 2 i Finland. Tverstjøttene mestir at Michelin, sambars Michelin, at medstovan hefur fantastiska med som verdur að køyra en umve 4. Så där vi vannar, lite låt estan minjen 4 meter om sekunde samtrige och iverhöver torst i stövun mjörstje. Och i natt hackar han upp i landering och växer upp i låt till frukslåt, rogjartel 8, skutja och åkerst äle, hiten 8 till 13 stig.

0: Klokkan gåar 5 minutter iver holkun 8, henta tush morgunen annan juni, og videre til reier vi en nødjare sommarmorgonsending. Vi senda ur Studio 4 i Sørstedøyje, og til vi bøyer Assur Ekholm, som det vel utbarnur i morgon. God morgon, Assur!
1: Ja, men god morgon, Rune, god morgon. Morgon fyrjar og lorstar her igjen i Øsne. Vel oppordner, ja, det alltid. Man er jo en slekkantøy med etterhåndene.
0: Ja, ja.
1: Så at man lendur.
0: Og jeg leier til mestjes at det er morgon, klorsta køyre atlan veien sår etter, og så her vi kvart FK alai her.
1: Ja, takk av det, ja.
0: Takk av det, ja. Og her greit at tjukt at det er morgon i Høstand. Ja.
1: Og kanskje skulle vi, og i samband med det, nevnt at det er høyt av bilfører om at mens til at tendre ljøsene.
0: Alt igjen går, Aydan, ja.
1: Tar som køyre og i gosier, og i havn, og her som annars tjukt og i vekkrenen. Man ser til veldig alt og ofte i sovre vekkere, at bilene køyre svarster atan.
0: Akkurat, og flere jo ovidende om hvort bæklyktene lyser i sånn måte.
1: Ja. Det gjør det jo ikke i Gjørska.
0: Nei, og til eisende sommerbiler her, det er ikke her. Her er det lukket skal snærest og Arnda
1: Fjell. Vi halte det de fleste bilerne ja. I det. Som skulle til, man ser om man er korset at han har mye om bil, og så kommer inn i en tunnel, så tenker ljøsene omgengende. Det gjør det altså ikke i Gjørska, og til er alltid nesten lukket ferdig som jeg køyre i Gjørska ved omgjørsene at han.
0: Ja, ikke minst i tunnelen har vi ofte også det.
1: Ja, men her halde det tendras.
0: Ikke til ætlun.
1: Ikke.
0: Alls ikke. Det mer enn så at du sørste bilar som hever begge oss som ikke å tendra i tunnelen. Det så ikke jævna.
1: Ok. Ja, du kører mer tunnelen enn jeg.
0: Jo, jo.
1: Men så røyner jeg om min stil og tendre ljøsning. Det må altså tendras manuelt. Det færre ikke at løse av seg selv.
0: Til det.
1: Nå, nok om det.
0: Jeg synes det han kallast, Assur, du hever tjekke på det.
1: det Marcellinus?
0: Så läs all hur sitter
1: du? Nåkla nåt där.
0: Var chans för prester Rom om år 300?
1: Jo, jag vet att du har sett och studerat här där för att det kom till. Till ja.
0: Till ja och ta utan för handa att jag vet att jag solen och reser i morgon klockan 8 minuter och 4.
1: Ja, hon säger att det är kväll, det är vi för klockan 11 och 12 minuter och
0: ja.
1: Så det var där en rattlig drickbord men vi det var sen kommen in i mannen vi långsta dag.
0: Till er vi.
1: Ja. Sen,
0: ja. Vi tror vi ankrar hentingar och vi knutar sig att det är sån denon öron juni. Jag tror det är i Italia och det har jag helt över att Louis Velde var sätta stone hända där i 1906 och fjörde. Och det som här var fyllde väl vi i rocknumman om. Det är vi där till er och forsar så igen.
1: Ja. Och är inte hela landet ju är monarki eller kongsvälte. Och senast i italienske kongren, han var inte drickvård, han kallades om Berst och annar. Han säger bara en gåan moana, och så blev han lyckas som skvera vårt sojus, och så blev det alltså Louisvälte i Italien.
0: Allt varst du.
1: Ja.
0: Och annan juni i 34 var Elisabeth Anner av Onklande allmänt grund i Westminster Abbey i London. Och hon är tidigare som drottning har gått och är framman undan, tar papi henne av George satte andaist, og hun satt øyla landet av Bresko Trond.
1: Ja, halv fjers år, og skulle vi være halvt neiver, så var det i 214 dager at rett og i, altså halv fjers år og 214 dager. Og hun andaist i september i 2022, 96 år gammel. Og jeg har vi anket henne, nå så, jeg har alle i 4 år kjøtt, så gjerne at hun andaist, men det jeg kan man sige, kors gjerne framvis.
0: Jo, jo.
1: Og man må sige at og når jeg sitter i 20 år, og har en Beatles kommet fram, og bare for noen år siden, hver en framviser. Og er,
0: ja, ja.
1: det er utrolig annet.
0: Ja, det jo at kjentar opptøker her, og hun teker i hånden av Beatles.
1: Ja, ja, jo, ta hver en lang, og ta en lang sitter i nekvar.
0: Ja.
1: Ja, og har du også annet godkattende, Rune, som du blir å si?
0: Helt dette være leit.
1: Ja, bare ikke det. Ja, nå skal man ikke iverføre.
0: Nei.
1: Tjøvende helder.
0: Men vi har sjående i annet å skrå i morgen, og i år, 1. juni, vær vel i Etiopia, og etter landet i mest av flere kreppen samståndes av vi inn i et avgjørende togjerskei. Og her en føringer i Etiopia, i ødelføren en som vi vet om, til Merta Høydal, som alt sjå av starsfolk for Røya Kross Førja. Hun har bo arbeidt i Addis Ababa søgjene i februar, så nå er jeg i nekrar manar. Vi tverrer at skiftet år vi henne, nå er dette veldig omrøtt stått i tøyenten og gjørskvalget, men vi tverrer at få året av Merta i morgen, Og ikke minst at ta seg vi henne om omstånder, at arbeide som hjelper folk og omstånder tja Røde Krossen og i hesson store landene, og hvordan hun selv har opplevd det at være her hesa tøyene, at det jo nækka anna enn å genge her i Førjum.
1: Ja, og var det ikke så at hun var i det gulvene her i morgensendingen i Arne Fjord?
0: Det var hun nettopp, jo. Og var øyelig spent på hans oppgavene.
1: Og hun var i denne tøyene, jo.
0: Ja, 7. februar.
1: Ja.
0: Og vi tar juni, så får jeg etter å råkne. Mars, april, mai, juni. Ja, ja. Kanskje 4 måneder eller så.
1: Ja, ja. Så at hun, kan man si, er kommet inn i tingene.
0: Ja, hei, er råkne vi.
1: Ja.
0: Ja, og her er, og landet er så risastørst. Og her bygger vi over 120 millioner i landet noen, så er at...
1: Et land som også nøyene har vært rakt av hungersnøy, videre vidt.
0: Ja, det er
1: så. Ja, vi pleier vi kvart ta i nødvendig først og sannsynlig komme ut av Østene, Ronny, at skiftet år vi kommande som djever ut til å ta øyre til å teg, og til å fære vi at reagere i morgen til det er en nødvendig sannsynlig, om han ikke er kommet, så er han av vi også er kommet ut, og han er vi en
0: ja.
1: Bølge som, ja, er ferdig å spille sammen at du fyrer nokrun man og sjøne kaska ja ein evaislæs rattli ein og tvær man sjøne og så vera
0: tær var við fram ein og tvo you have a letter for us her nekrar sanchir no char fim hugsi her til og trutchur tarra er så komnur ui og ar og ja altså at her er og har spalt saman ui gamla dövund og har så alt funni seg her spælegleina framatter og æstin kreativiteten tær var just nek spennande tilfær.
1: Det här var det, och tar halta sig en till tanke av gamla stölen, allt man kan säga. Alltså tar känna sig görelte.
0: Ja, och tar här var tandfirmonen som inte så öliga näckve baskar här var, sommertåg. Jag tar faktiskt av två försangare, och tar skiftas av syndrom och syndja, så.
1: Så det är, ja, det är nog så kjölsamt.
0: Ja.
1: Ja, och nu hade kanske vi kunnat nämna att tar det, alltså Starlight.
0: Ja, det är Starlight.
1: Ja, det är sjurren.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tar vi over og fremme, tar vi over og etter vel omtakt, og mange vel omtakt, og danseorkestren, og mine unge døvende har vi sosial fjersen, og oppe i forsen i Øysten i Høgsehjem. For at det er et dansekongjørende på at vi har kommet i utversen, og tar vi danser og kvar en krauts og kvart vikerskiftet, og tar vi Starlight og et fast navn.
0: Jeg var der til han. Har du vært i ångte i dansekjøttet?
1: Nei, jeg minnes ikke om jeg har vært til han. Nei, jeg vet så sint du.
0: Nei, du var ofte at han som var hinomein til å sette paddelen. Kjølv.
1: Nei, til han var oppe etter færre ferie til han.
0: Nei, jeg har også vært oppe som over dansekjøttet rundt han til å være. Jeg var. Trommene har vært, jeg var lykke som den her. Maskinen som kallet hjertan fyrir,
1: ja, og
0: dansegulv og kogant.
1: Rytmeboksen. Ja. Nei, det var nekve 17 i det. Det her vi, da vi snakket om Starlight, det var, og Tørbalkene som spalte da.
0: Ja.
1: Det var helt at vi, ja, rundt om noen andre fors.
0: Yes.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det, altså. Vi skulle ha oss en drev tonelag,
1: ja, det skulle vi, og det er første, og vi tror vi har lagt til dere her, det er... Ja,
0: tusom.
1: Det är tusom. Jag var själv kvar tar jag en leva som en duett.
0: Det är och två välkända herrar. Annars herrar kanske i tonlägen uppåt till mera kända än hin. Edmund Jakobsen, Chase. Oh,
1: yeah.
0: Chase Maverin. Detta ljóar. Tusom ljóar att synt och som Chase alltid.
1: Ja. Yeah.
0: Att lyssnar. Vad har du att helt där? Det är en sangren berheter. Tu gömmer te. Välkommen till Sommarmorgon.

0: Klockan är 8.
1: Mali om lottnena tja Norrborg ska röjnas i landsrätten. Skiparen fick 100 000 kronor i sekt för att fiska och nekva lottnena i utländska tjeckve i mars i fjör. Akarvalde kravde 600 000 kronor. Og at skipet mistet 20 millioner kroner som sambart Akarvalden sverer til vinningen av tog som Norrborg fisker i Onegv. Men det vil det følge rettur ikke. Sambart Akarvalden fisker i Norrborg 95% mer enn skipet har i løyve til. Lottene kvotan til Norrborg var 126,26 tons. Hette en underlig støve at vi har kommet ui, kunning om hette åttja vi har kommet fyrr. Det sier henne av Lukna Gøte, forskvinna ui feravinn og felanon, nu løkreklan fernek var fraboende om utländska feraleierer som arbeider og lovlige ui feravinnene.
2: Jeg halte først og fremst at de som kommer her skulle sjåan de hava sønne vidskifter på plås, og her sier hava sjåan de kjafter på plås, og så en eller annen konsekvenser sjåan de østnye leie. Men ta det här är sagt så är vi ett öjlig hörm om att stövan ska vara bliven så som hon är och att allt detta inte är fänga och i upplöpnen. Tog jag att myndlökarna har varit vita potentiellt att detta är man attlar att slå härs nyra så kvar inte har sänt oss en avgällning till kvar är flera lagare, kvar är en balkalagare, kvar söker vi, kvar suggerar vi bara så har skapat en eller annan form för dialog så att vi inte sätter folk i så stövna som vi sätter dig i nu. Tog jag färre vänner fungerar på den här mattan. Det är en balkalager öjlig ofta, hvis det är balkar som färrat som kommer hända vägen på samma mata som vi färre ära vägera. Så det är en pura vanlig mat och vi tar vara viska sålöst till sönast och jag vet inte om jag ska säga 30-40 år. Och vi tar vara väl vita till ett eller annat steg att här skulle några löjver till hvis du fyllde reglerna 100%, men jag tror att inte näkaren till att görs det och hette er färavinna, så sviska färavinna, så hör man inte praktisera det. Och nu utan avvärning så slår man så härst och nyr på att det är en ontalig stöva vi kommer.
1: Säger henne av Lukna Göda, forskvinna i färavinna och fällanon. Och utlänningarstående som ger arbets- och uppgiftslöjve halda tejta är utlänningar själva som har arbetet av att arbetslöjve är i ordan.
3: Vanliga säger vi att utlänningen häver först och främst arbetet av att henne eller hans ekonomiska är i rätt läge. Så om det snurrs om bara kommer här som färande så är det här jag ska ta i. Och ett långt att snurrs om man kommer här arbetet ja. Så mäter vi att det är något som man ska kanna arren och och vidare så vi omstånda ner.
1: Säger Johan Jakobsen fullt tro i utlandingastovene vid det och Viko i Gjörskvalde. Ongen skäger fraboar efter en herra järskjolta i natt utfyrir strandena här Suri i Italia. Kjolten är i styrke 6,1 sambart italska geofysiska och vulkanologiska stånen men järfröjliga matingar i USA har var skrasat styrkena vara 6,2 och kjolten var nere av 230 km dype, skriver DPA. Med Deblen og Jarsjoltanum var utfyrir bojen Cosenza, einar 240 kilometrar i landsynning ur Napoli. Ristingarna mestust i öllum Calabria landslodnun og så lengt norr som i større bojen Napoli, bænt vi gåsfjallet ved Suv, skriver italska tøyndastofan Ansa, som legger at træt at ongarfraboaner er ukomnar om skea etter Sjoltan. Borgare funder veru i Nølse mannakvöld i næste viko om mellom anna herra Estanbrime som legger fobosvedlen, vegin og anna ubygdene under i Kjekve. Opprunaligaran en naturlig renna tvørster om øytna som leiter Brime vester om. Seitene var renna støpt, men hon er nu fyllt. Oppskåter om å få rennena framattur. Og i tog sambandi er eisne

0: Ja, og en gammel slagare sangren om Tennessee Walls her gjennom Nuttjari Ugao, etla Noxu Nuttjari Ugao, svenska Mona G, etla Mona Gustafsson, som hun er velaget noen. Og etter var hun som sang, og vi har sånn, så færre vi da bjør deg vel. At du kom inn til sommer morgon, hentan torsmorgonen, annan juni, og til vi bare Rune som stande her ved mikrofonen her. Og Rune, vi har en gest vi okkom, jo.
1: Ja, det här var vi, och det är i samband med att vi just här var finns nytt tillfär från Bolsonon Starlight och i Kipan och Karan. Det

0: Velkommen i skipanna tjåkon. Hvert kanst du sia om hendan teksten smuil og tar? Hette er sinne motsetningar, kan man sia.
1: Ja, salt og sutt, men det faktisk ikke det som man handlar om. Velagan kom, leie kom fyrst, kvar i eie leie, var sistere tjåkan. Han satt og gis ned. Hulanen og annan såna katanxia och kortum som man så sendet till Johan Martin och säger sin rum för att kvart han upplevde vi just nere texten och det handlar mest om ja, och här är honom också nog för kamrater som är farnor och som inte lever mer men och grejer stadväck till gå minnen efter och det var lika som det som Johan Martin så sätter året samman utfra. Så det är ja, det går om in i autismen här.
0: Ja, och det här bara kan man säga lussens gång, ta det en bulkar som har varit virkjen och i ett ödel för en brya i för nekvån och arn och så gärna att ta ett här en parstra löv någon, att ta ett uppleva till att gå och vinna, är det farner? Ja, det som du kanske inte har uppleva hvis du varit blä unker i samma mån.
1: Inte i samma mån, nej, det är klart. Och på tandläggare 20 är Antje Ivar så att det är tandläggare för vaktfolk att det inte är ungdomspapper. Så att ja, det blir bra av lön, så det är klart.
0: Ja, och det har varit rättliga produktiver så jag inte började och atter. Vi får det till att det är den femte som till att det är för att kunna, och den tre ju är.
1: Ja, det passar. Jag yeah. Såg på rapparen, alltså det var ofta en fyrtårsare man får göra också, men eftersom andra ting kan vara väldigt viktiga. Jag tycker att det tog jag nu kommer här till att, och jag kanske bättre tog till det, eller ja. Jag var bättre möjliga för att att mötas som tonlägg än några fyrt och några produktiva liv, så att...
0: Ja.
1: Det har vi andra ting som har fyllt mig. Jag tycker att hon äger mig till att göra. Så var det så häftigt att jag blev bytt om att komma till att spela en 240 lockdag som vi såg det. Och det tyckte jag också vid här att sälja jag och Martin han är röjliga produktiva. Och ta i så ljusfesten kunde man skrona och ta i lögen och spela. Så tänkte jag att jag inte visste åken. Bokstavliga.
0: Ja.
1: Så att så jag nu tar vi ja och går först ut så första där ut i februari förra så ja.
0: Ja ja och knäjer gamla män kan man säga att han texten han fortäller det inte alltså han glädjen som är att komma samman framvis.
1: Han lägger ju så linjerna och går ju just med att det blir ju knäjer gamla män som startar kucka och mötas då är det väl för det så här. Och på något sätt här och trivast väl och i tonlägen och samman så att jo det är här det är gott.
0: Ja, gott så vill du lösa hur lätt att hit finna samman efter i tonlägen någon tid och i starlight.
1: Ja men alltså det är känt att vi inte heller är att tog genom flyer tog genom flyer och knappt igen så alltså, ja. Så att tandtexten är kvar gamla män som säger att du möter sig lagt alina så sandkotten till lika sitt det är så öjligt att du gör det. Det är akkurat det som händer. Du glömmer världen när du någon tid så är det bara här.
0: Och det är ett frals ju ut hur onke tog bara att allt det som man och ena förhäver av kväva det är ströj och öron att det har allt lagt till sjöjus till lötena. Nu är det här vid det.
1: Det kan så attla, det kan så attla. Du är pura väck. Och jag annars släpper fram att du spelar det här, du har ju alltid spelat akkurat nu och tid här. Och jag annars till världen.
0: Akkurat.
1: Det är dejligt.
0: Och så nämnde vi pratade om det för i morgon att tid här var ju kan man säga, luxustrobläggande att tid här var tvär. Nej, det är ju inte en trobläggande till man var en fram i kärlater. Att tid här var tvär sankarar till Jakob Hansen och Tio.
1: Ja, det vet jag och sin gräsen. Fantastiskt.
0: Ja, hvordan er det at Gerard har tatt han sang den senaste som vi tar av Finchi, og nu er det til. Hvordan Gerard det av hver synger kvann?
1: Ja, det er fett nok naturlig at Jakob hever sånne fantastiske rager ut som er øyelig vel egnet til den her rapporten av Danvæsens Jogen. Så det er fett ganske naturlig. Og jeg er ikke blevet her ut i, så at... Det passar fint. Det går rörelsen väl upp i tog. Och grundet lager är att det är simpelt att han att och

0: haft för sina perioder i samarbetet med oss. Jag får nio och jag betar yngre, så han kom in med när jag var väck. Jag lät ner affären och han sa att vi tar jag kom efter, men jag kom så på att jag tror lika väl. Och så har jag bara varit här på er. Så har jag skrivit om det. Han har nog inte det mesta. Då har jag tog in och var skärman. Han var lika som försankaren tjock. Och jag sang så några lön i mitten. Och spelade ända. Spelade jag keyboard på ett tidspunkt. Och där spelade så bara gitarr. Men det här fäller pura naturligt. Han äger allt det här råa materialet. Det här fäller så åldersvarig han väl till hans här ut. Och så syns jag att han är blädare av farten.
1: Ja, han är en ordentlig rocksankar. Vi är en naturligare rockrött.
0: Absolut, det är fantastiskt. Han är med nätet lagt det här. Så.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja, och du har till med nätet till... Ta rika väl, det är blädare. Är du damat av alla synsja? Kanske ballader känt till färg?
0: Ja. Är ordentligt till ballad, men de är ordentligt väl ballader. Så det är ordentligt väl, syns jag, ja.
1: Ja, och nu är det så femte och i röjene. Det börjar den norska stenar i hela utgave. Hva tankar har ditt Tove Vujante?
0: Ja, hon är planlut. Ja. Så att, ja. Och det här var en epik klara av Johansöke.
1: Okej, av Johansöke.
0: Ja.
1: Och är det någon spelning av Johansöke?
0: Inte vad jag önskade, nej. Det är inte frysvågan, det är frågesvågan. Och det är sen splittar jag till att en bor i Danmark, en bor i Norra och så är det trutsigt här i hamn. Så det ska ganga upp sen det gott vi att det ska lite frysvågan samtidigt som ett eller annat spännande i oss framme. Till att låta gå i. Så att det är inte alltid att det blir till. Och jag önskade ju arbetsvist till. Och spelade jag förr och jag önskade fjör. Det är bär till.
1: Ja.
0: Men och spela Aljosfesten i häst efter i august månad så har jag ju svarta samlager och möjligtvis det kan vara också, men nej, vi låter inte så bara Aljosfesten planlagt ligger i fasta rammen.
1: Du kan se att ta det spel ut där för en boj, så att ditt anledd atter som till minnast ur gammal dövån som platerat är vi till ta det spaltet till dans och konserter och det som annars var.
0: Ja, ordentligt så slutt, jag gör det. Så, men det är bra. Jag skiljer inte om kvitt. Det är sådär som det är alltid ut.
1: Och tider där framme.
0: I allt det.
1: Ja, ja. Frålukt för en
0: boj. Ja, i allt det.
1: Jo,
0: och jag har som sagt, för att runt att här är vi är på en jag söker så. Så har jag sett en dator och här på en och ta kämmer, ta sätta läge ut som heter Skugga vid CrossFit här, en blues, ett ordentligt blueslä som jag synker kanske det bästa som kan göra just
1: okay.
0: Så ja, det är ju öllet spänt upp och det här tänker så samtidigt så bindes löjf i om de första sex löjen i EP kämmer att Skugga vid CrossFit så det är tukt av Johansök.
1: Frålukt, ja, men tack lever dokon till, men om vi kommer så längt så är det hissen här Nutsche Sankren, Smuil och Tar som vi får spela nu. Finn Bullesberg, tack för att du var så vid och kunde morgon.
0: Så tack för att du tog och vi.
1: Hörast.
0: Hej.

0: Ja, så var vi dator hetta var eitt gakkemat lecha, Balchenon, du vet den Nalia, så vi der har du og når du kjær ut så tenk må vi se at det var bista og featuring som da så flott øyder nå da von Sakaris som framfor du han og vi honom I klokkan bliven 2 minutter over halv nocho og nu ferra vi lenka loya stær som man plattja se for runa.
1: Ta ferra vi tøy at ujar 1. Juni var vel i Etiopia. Landi ui mest av flere kreppun samstundis av vi inn ui eit avgjerand tujarskai. Og Merda Høydal alt sjåa starsfolk fyrir Reia Kross. Hun hefur bú og arbeidt ui Addis Ababa søyan ui februar. Jóksa til eru akkurat fyra mannar søyan ui det at hon tók, eller kom til landi. Og vi skulle haft Merda vi okkur nú gav morgun.
2: God morgon, eller god fyra pass, klockan halv om 11 här så. Men god morgon.
1: Okej, så det är då kvärt 2 timmar om månaden.
2: 2 timmar fram och fyra.
1: Ja, nu nämnde jag att det är då just 4 månader så gärna är att du kom till Etiopia och det är rätt, det stämmer?
2: Det passar helt, ja.
1: Hvordan vill du lysa hessa tugorna som hjälper folk I Etiopia? Hvordan gör de vara?
2: Alltså det är alltid torrfört att sammanfatta att det har hänt så mycket uppe på 4 månader. Men ska det välja ett år så då har vi brytning. Tror jag att tar man flyttet till ett nytt land så är allt nytt I början. Börja arbeta I geranstävren och att det är så praktiska tingen som ska få som oss. För jag får en annan utgång till att hänga samman. Så det här fyllde mig till första banan kan man säga. Men först arbetet och reaktorset, det här vi vill göra positivt överraska av. Det här mest är kött att jag vill att törver arbetet till oss här I Östafrika. Det är Nekland som är mest av konflikten och värdelsprövningen och Nekba humanitära avgångar. Men jag kan säga att det som gör mest intryck på mig dessa förra månaderna är att det är självbåten som arbetar I Etiopia och Örn London. Och det är självt kan man säga chatten I arbetet som rejer kross till självbåten. Och I Etiopia är det ska 2500 självbåten som arbetar och tar ner omkvarvet för att skapa bättre vidskifte för det. Det första som fick vara här. Det hade jag varit sera imponerande att sluta.
1: Ja, och det ju att jag vill ha högt till alla. Och hur så bär det till att sån jag vill kjolbojen arbeta I Etiopia?
2: Så det är ju kvar så har vi en kjolbojen. Och allt I Etiopia, det är ju störst land. 130 miljoner, så det är nog eisen tog. Och jag har alltid eisen att etiopiska rejkvar så tog väl. Att kan man säga få det på I. Och så är det en ring där kom ut I sig rödsenet till att bära allt så att rea krossi och till åkken och så kan man säga högfärsten till rea krossi som man har brukt för att folk är här ute. Man ser till spuska ändan om arbetar här. Och det är ju kan man säga lokala grejerna rea krossi men ägstnen säljer det självbåten.
1: Och tar man tossar... Ja, I hugsa tar man tossar om självbåg arbete I Etiopia. Kvart fåner till arbete särliga om? Kvart är det som är särliga avtryckande?
2: Alltså det kan vara allt. Etiopia kör eisning, alltså ambulanser som färre ut till oxenter till här och det som är fast ting här ganska men till allt för att dela med ut vatten. Det är en stor flow nu här. Nu Ilja och Sunalia Etiopia och här får jag vet inte hur som jag håller på att hjälpa vid att finna folk och göra stol vid med vatten hela och så vidare för jag till hjälp till folk. Så det kan vara allt möjligt som man arbetar I. Du är en läkare med hälsofröjlig folk som arbetar I Esne som självbåren ute I Imskum, Ötjön och Etiopia och Esne I Afrika.
1: Ja, och som vi nämnde, landet är ju äckligast störst och folkarrukt. Och vi vet att här har varit avbjörningar av Imskums läge. Till dömes I samband med bränning av ämne. Hur är det att hjälpa fällskapen att släppa runt I de stora landen och tilltäst och här törver er att hjälpa?
2: Alltså det här har vi I Etiopia har varit en tog till cirka ganska en månad sedan trycka viker. Här var nästan inte bränning av ämne. Vi har få och alla bojaren var bara länka kvar av bilen som står och bojade till 8 timmar till flera dagar. Sälja diesels lastbilar. Och det ska man ju bruka för att få hjälp ut till sig rötsna. Så man kan säga att til åkken her i Etiopien, her står bilene stytler, vi slapper som helst ut vi er hjelpa. Og sjukrabiler var sett ut av drift, og flere verskassene måtte fyrbil stekkes. Men så hendte det til at oppmålte velen som var et år, her brenner jeg min atribuien, så nå må vi slutte hvordan for å genge 18 år. Og nek folk som jeg har tåsa vid, de halte nek veklere seg etter kanskje bare en stort stekker, og kanskje forstående å være enda verre.
1: Ja, jeg husker hver avleggen hever til fire teg som å neistøt og hever en tørv til at hjelpen ikke kommer frem, tog til dømes at brennjevne mangler?
2: Ja, men det betyr, altså, helt simpelt at det ikke får hjelp, det tingene som det bruk for. Og det ikke bare reakrosser, det en som kan man si, føyver som skulle ut, nekker vi flott rundt, vi står en lastbil her i landet, og man har bare en av hjertet breit, så, og man føler ikke bort i, så alt vi kors rundt, vi står en lastbil som kører diesel, så det føyver og til hele vaver og til alle disse daglige man bruk for. Det folk lever jo at vi som kommer opp på hjørnet, og her man en som bruker for å få en egg utenfra. Så det store avleggninger at man ikke får komme rundt i landet. Og eisen for folk, altså her i Attes, her finner folk ikke kommet til arbeids. Det ofte bygger at det så lengt utenfor byen, at det ikke får til arbeids, til at her var ikke biler å få. Og det finner ikke brennene til bilen. Det var eisen min størsfeller her, og Rea Krosse som måtte sitte hjemme og arbeide. Det ikke slåpe frem. Så det är öliga stora avlängar för dagligdagen där är runt landet och det arbetar i Reakross. Men eisen är fyra för så står det en boj som Addis Ababa till att det fungerar.
1: Ja.
2: Så allt står också stilt kan man säga.
1: Ja, nu har vi ju hört om detta väl som var i Etiopia och i Joar. Och i förrigen känner vi till att ta väl er. Ja, men så bojar vi till näka ut av kvölde så fyrirligger ett urslit omkutog kanske klockan 11 eller så lejs. Och så var vi färdig under att kipa samgång och kvarta så innan. Hvordan är er i Etiopia? Hvordan länge tog vi teket till att urslit är greit?
2: Alltså, de säger nu att de vant att urslit är greit 20 juni. Men det är inte helt säkert kan man säga. Det är det största land och man ska tälja upp. Och så det gänger en tog och en urslit kommer. Men man kan säga att de flesta vant att sitta under försvarsdraren som heter Abu Ahmed. Och hans flockor som heter Prosperity Party. Att de är för att stanta störst efter valget. Här är inte en stor opposition. Och så tills du har folk är så där spänt men nu måste på bo så tjocka kvätt urslit det visar då.
1: Och du nämnde då vi tog in någon jar att det för det vanliga folk så är det mera gerande stäveren alltså korne och omstönar till dagligt som har större tutning än alltså självt väl.
2: Ja, helt sikkert. Til man i en land hver så står det avgjonger ere, og nekvar som du sier flere krefter samståndes beir ofrier og nekvom regioner i Etiopia, men eisende verulest brøytingar, så handler det ofte om vågna og mer støvfest fri, bedre livkår for teotene og familie for de kommende årene. Så det er det som fytler med eieren aksjonaffærer på i politisk teak. Altså, det er ikke verenek teak og i bøynen i røver, i røver frihallet. Eisende ikke år her, bøynen helt frihallet, så så man ser att det känns ett kryss. Jag hade omlagt 30 miljoner som det vanta var jag väl i år. Och så är det bara en vån man har bättre framtid.
1: Jag tror att så är det nu i Etiopia i 4 månader. Och hur är det? Ska du vara 1 år tillsammans?
2: Ja, jag ska vara 1 år tillsammans. Och så är det ut och så är det till.
1: Ja. Och det är vi går och tröst att du höll det fram. Hur är det att vara så lätt som du har umyntat där?
2: Ja, alltså det halt jag hade det öliga avväst och äsen till att jag arbetar ju att det regionala kontoret och jag är kross. Så vi arbetar äsen kan man säga på i ödlen Östafrika. I samstäver Nekvi, Bay Sudan, Somalia, Kenya och Sur-Sudan och Mali. Så det öliga avväst på den maten att vi tar ett brett öde vi arbetar vi. Så här är alltid negativa och här är alltid avbjörningar och jag halt i äsen att här är Nekvi upp för åkken här. Och sånt att det har egna händer här i år, så är det gott att från kontoren här. Så jag hade det öliga avväst och jag är inte avbjörande, men är vi gående tröste.
1: Jag tar du särskilt övna så lades innanifrån. Är det vi bjärskikna du hickar att framtiden eller är det mer av historien? Hur vill du lysa från tiden och tjänarhållande?
2: Alltså i halvt här stora sälja tror jag den här kreppan i MSC eller vi bränner och när hon fär att röka hasch till Östafrika ta vet man långt och här fast som ska göra post om det och det kan ju framskriva varför hända att du inte fast föver det var helt inte tö ut till fast som livet tusen timmar upp på hjörna så jag syns inte stor en fyra jag syns varför hända nu att han har väl till att jag uppe här vi ju inte bränner en strömläsli och är det Alltså, jag har bruk för det kommer utanför, så här är några rapporter som säger att det får räkna hasch till Ötsund. Och det är ju land som i förväg, kan man säga, är ju knä på några matar, väckna sig kräppen om och allt det här. Så är historien som inte fyrt, men samtidigt så halt jag som man ser, där jag möter först till här, så är det ju. Det är livet där jag lov, det är gärna steg och röjna för att tänka, ser man på bästa maten. Så det är alltså en gerastävla liv och ju ser stövna. Men i stora fyra kosibrenjenskreppan kan man säga, för att räka nu att han har väl.
1: Ja, och du säger att det som kanske gör det störst intryck att det är och allt det otroliga många hjälpar falskande, men som skiljs att det är så är och värre fram efter att det bruk för ötlån hjälpande hånden här i Etiopien.
2: Solvanti och då så vet vi etiopiska Röda Korset gör till ett sätt att ett emergency operation center kvar det äcklade väl och det sätt nämligen så som det är näck fusk ute så är det störst glopp i förhåll till det just när man är bruk för att räka ett fusk så det är det men det är inte nog till att vi har en åren vart det är som skor näck ner på att montera en stol så det är stadigt en allvarlig situation halt det är Kjølte man hever aktivt for skjote, så er det ikke nok.
1: Merd Høydal, takk for at du varst vi og kun her i morgen sendingene, og vi er innsatt her og tikkun blyanbyr i Etiopia.
2: Tusen takk for det.

0: Kaan Inutje.
1: Tyske kansleren Friedrich Merz forsøkte nye som mannen noen at også vi europiske leiere om at gjøre en atlanfire hvordan amerikanske forsøkten Donald Trump kan blukkes av en NATO-toppfunden i juli, skriver Bloomberg. Leierne er så nevnt av E5, London, Tyskland, Frekland, Bretland, Italia og Poland skulle savnes i Berlin og sette sammen en pakke av i tiltøkken, sier kjelter vi tøynda stovene. Vånen at dette fyrer sannføra Trump og at sammantja USA og i Europa nå teka opp at det større arbeid fyrir egnare verjo. Samrøvnar i Berlin vera fyrir atelatnon horon, Sambars Bloomberg, og elskrivaren i NATO, Mark Rutte, verur eisneboin vi, sier en kjelda. Trump hefur flere fyrir høtt vi at teka USA ur NATO, og han hefur veri kvassoravur motur europiskun London, som ikkje vildu stola USA og i krunun moti Iran. Friedrich Merz vår en særlig skottskiva fyrir glepsun fra amerikanska forsetanon etter at han fanns at Trump fyrir manglande strategi i krunnen og segi at amerikanske kjemingsmenn var eimukter av iranskun kjemingsmannen. Trump sværa i atfinningnun vi at boa fra at meir enn 5000 amerikanske hermenn i Tysklande skulle heimattur til USA. Og i kjærskvalde fikk Løkreklan 4 fraboaner om feraleierar, tærveran og kanajar. Løkreklan hefur finnst nekvar slukar fraboaner i seinastne. Nekvar feraleierar hefa arbeidsløyvi her, sier Løkreklan. Og folk ur Norrlondon nøytist ikkje at hefa løyve til at arbeida ui fyrjon. Hetta en undarlig støva at vera komin ui, kunning om hetta åtti a veri komin fyrr. Det sier henni a Lyknar Götu, forskvinna ui feravinnufelanon, nu Løkreklan fær nekvar fraboanur om utlenskar feralæjarar som arbeida og lovliga ui feravinne.
2: Jeg halte først og fremst at de som kommer her skulle sjålan de hava sønne vidskifter på plås, og hese hava sjålan de kjaftar på plås, og så en eller annan konsekvenser sjålan de østnye leie. Men tar det här sagt så är vi ett öjligt hörm om att stövan ska vara bliven så som hon är och att allt detta inte är fänga och upplöp någon. Tog jag att myndlökarna har varit vita potentiellt att detta är man attlar att slå hars nyra så kvar ju inte har sänt någon annan välöjning till kvar är flera lagare, kvar är en balkalagare, kvar söker vi, gossigerar vi bara så, och har skapat en eller annan form för dialog så att vi inte sätter folk i så stövna som vi sätter dig i nu. Tog jag flera vänner fungerar på den här matan. Det är en balkalagare är öjlig ofta, visst det är balkar som färat som kommer hända vägen på samma mata som vi färre ära väger. Så det är en pura vanlig mat och vi tar vara viska så löst till sådana som Eva Eichum ska säga 30-40-årarna. Och vi tar vara väl vita till att ett eller annat steg att här skulle några löjver till visst du fyllde reglerna 100%, men jag tror att inte näkran till Georgia och hette er färavinna, så sviska färavinna, så hör man inte praktisera det. Och nu utan avvärning så slår man så härst ner på att det är en ontalig stöv av välkomna.
1: Og utlendingastovene som gjør arbeids- og opphjelsløyve halda til at det er utlendingen selv som er avbyrdende av at arbeidsløyve er i leie.
3: Vanlig sier vi at utlendingen hever først og fremst arbeid av at henne eller hans er ekne vidkjøpt er i rett leie. Så om det snur seg om bare å komme her som ferande, så er det jo en amerskare tog, og et eller annet snur seg om å komme her arbeid, ja. Så meta vi att det är något som man ska kanna Arn och vidare hur vi omstånden är.
1: Säger Johan Jakobsen, fulltrui av utlendingastovene och i det i Viko och i Gjörskvalde. Eit uppskott om hälsomistö och tvörare är Gjörst, sambarst uppskott någon som arkitekt av Vistje Brim Gjörde, är 5 kommunalakna vitäller och apotek. Fundur var i kommunoskrivstovene og tvørare i Gjør. Her var kommunestyrslimer og borgarstjårar og tvørare kommuno, Famjens kommuno og Kvalbjær kommuno. Eides Hartmann Niklasen, landstyrskvinna i Helsemalen, Ielstjåren og starsfolk i Helsemalaranen var eisne av fundunnen. Enda mal vi fundunnen var kunna om og omrøva atlaninar at bytja en tøyarhøskande helsedepel i Sorøydne som fyrir kommunelaknar i Sorøydne. Eisne var tå som møvleikan at det var ærer helsetjenester og i samme bygning så som apoteket. Landstyrskvinnan atlar kanna malen narri og en enda liste av hver tidsjen. Hun tog vel imot i oppskottnån, skriver tvørarar kommuna. Og i Jarvær kommunala Læsland i Vestmanna vi til å rota bostokast fra gamlun elverksemme framme vid vatten. Sara Jekvann støtter borgarstjåri i Vestmanna kommun og heldur ikkje at skattaborgarne eier bæra kostnaden av slukar i opprotting. Hun heldur at vinna sjálv eier at trytja at penger til å rota opp ta fyrtøker færa av heisen.
0: Rusche stavar fra elverfyrtøkken som brukte omkvarvi her at alla lax i 90 men fyrtökna får att ta av hejsen och så igen är det bara att ha så jag ligger här på. Alla skilda bästa är det att hade är att alla fyrtöker som brukar nattorna till sin vinnerve att här akkurs vekna runt av och i en nattor och grund av akkurs läge runt av ett påstånd så då heter hentor. Så vet jag att det är ju två grunden att råda upp efter så alla kommuner ska komma att tänka på eurodri efter ör. Tänk oss vi oj mat jag görs på.
1: Säger Sara Jekvans dötter, borgarstjåri i Vestmanna kommunen i det viko i görskvällde. Södra vevor vannar, lyder låt ästa men igen 5 meter om sekunde samtidigt och iver över torst i stövån mjörstje. Och i natt hackar han upp i landering och växer upp i låt till frukslåt, tror jag till 8, skudja och akkurst äle fram mot middag för att räkna hiten 8 till 13 stig.
4: Og så neste løtene færger å spille eldre Tone Like, og nå til her fyrre frettost er at Bjørn Tidman, hver færgen om søgn, 6 og 4 år gammel, færger å spille negre Sancher vi hånden. Og for ikke lette fyrre vi tog Sancher noen, han var best kjent for fyrre, Lille Sommerfugl.

0: lokal väl och gör i Bretland och östen här i Skottland. Nu sitter vi här och till så ända lite talat upp än. Vi känner inte ordentligt urslut, men kvart hällde du att det här väl märker för Skottland?
1: Ja, det är en sån spurgare om man kanske kommer tattar på i framtiden väl mittlen folk. Om folk vill fjärna Skottland och Bretland. Och sist vi var där 45% som stämmer av fyret kom ut. Det var inte nog. Men vi hade en tog som fyra gånger i Westminster hade det här också nek som är missnöjt. Och om det så ställde på SNP eller kvart tar för tog visa till att kunna täcka Skottland vidare och utom. Och att det är nu ES möjligt. Kvarvite, jag stäcker en sån äggpenta nu.
0: Det var ju stor möjlighet för att hålla fram i ES här i Skottland att de mötte i England till dem.
1: Det var det. Jag hade det var över 30% som ville vara värande i ES i Skottland. Och det visste sig att det här är en gott utning till att det kom till avgärna. Så blev det Brexit. Och det är ströst vid att vi där och det är som det vaknar nu så tycker jag så idiotiskt det är att komma ut ur ES. Alltså det är problemet i mitt land om att färdjöka en passkontroll till dem. Det är ett kämpeproblem och det är västnär bara. Och så är det tottler och ödlomövligen och det är nog så tjejligt. Man kunde gott ha sett det. Så vi lever en utanför ES och mer dam det minne, ska jag säga, som det är.
0: Nu är det framme i Bretland, stora Bretland. Men hur så tatt känner du att det kan knutta ett England till dömes?
1: Ja, men ska man följa sig som är sin plantar. Men som skotskur borgare så följer jag som är en bretskur borgare. Och mer dam väl att det är nämnt att färdagsmittlen är ofta nu i London, till dömes färd i London nästa vecka. Och här har inte passkontroll. Och det ska det helst inte vara. Så det är smärdande väl att det är ett land, som man kallar det för ett land, alltså i alla fall fällskaper. Jag hade det över kjellet på en mat att det blev slitet från, alltså Skottland kom ut ur UK. Men kanske det är bättre att lycka av. Det var man inte.
0: Men kvart är särliga samlöjken i Skottland?
1: Jag har alltid en äckvärd skåtar som följer sig som skåtar. Tära identiteter är en skåskur identitet. Inte angelskur, inte bräskur. Men jag har alltid det här så kulturellt är det faktiskt nog så grejt på en måte. Skåtar och angelsmän är inte lika.
0: Hur ser munnen?
1: Jag vet inte. Man skulle spurs kanske en romare. Vad är det som gör det här? Att här klara och inte täcka Skottland ta 4000 år sedan. Det kan vara det som skåten är det där bördest som jag vet inte vad, jag mötte dem och gav omgående upp så måtte jag bygga en mur till en Hadrian's Wall till skåten var då faktiskt rättliga aggressiva för att bevära här är ägna gör och framtid och frihet. Och det är kors igen, så flera fyrer i mitten Skottland och England där hette Borgar Krutsch och det är det som jag kallar för Jacobite Rebellion i 1685-80-tal. Och det här sitter en i Skottland. Det ser man av förbarsvötterna, mitt landa.
0: Till halta vid England i Kjolland,
1: ja? Ja, Kjolland. Vi har ett långt åtta av England, säger det. Men och det sitter så djupt alltid att det är några skåtar skiljer inte kvig. Det är så gammalt. Men det sitter ett eller annat i tiden om. Kanske det är höjrat från föräldrarna och det är korbar vi är.
0: Men kvart är skiljer stoltlöken till skåten?
1: Ja, det skåtar här var nek. Jag är stolt av som handelsfolk, som vysande folk, som författare och som listafolk. Allt möjligt, alltså, till dömes asfalt, telefon, sjönvarsp, penicillin, det var allt skåtar med landa. Man kan inte glömma att skåtar här var just nekvjöken tygna som världen är bättre fyra.
0: Här är inte nekvjöken förengar i Edinburgh. Det är ju en dålig bojer och det är en stor

0: Lesra bojer, altså, undrat at det ikke flere føringer holdes i her i Edinburgh?
1: Da vi bo i Aberdeen, da var det nekve føringer som lå seg her. Og jeg vet av at her nekve som har lys i Glasgow, med den andre, og særlig kanskje innan town-like. Men Edinburgh, jeg vet ikke hva det så fire. Og vi kjenner ikke nekve føringer her i Edinburgh. Det är sin löje och man hör ju snäck till att föreningar kommer hända vid till en jota festivalen till Dömes och allt det här.
0: Det skiljer att det här var en äckligen stor festival som näckvare utländningar kommer till, men du ser fire föreningar.
1: Mer vitande, alltså man skulle nästan tro att det var flera flåför som var stillstappade av föreningar till att komma vid till. Det är så näckv att sucha och njuta, särskilt kanske stand-up comedy som där kallar det. Och föreningar älskar det här. The Edinburgh International Festival and Fringe. Det kommer vara underhilden där och något nästan har det. Allt i mittenhimmel gör opera och list alltså, och till sjönläker och konserter och allt möjligt. Flera hundra stöd du kan till en hela månad och mer än en månad. Jag hade faktiskt det kulturellt och sinnerläge mellan föringar och skåtar lyckas så otroligt enig. Jag hade det här ett eller annat keltiskt akust, så det undrar mig att föringar är inte oftare här i Edinburgh och ett Skottland i Röver, men Edinburgh det är så nämnt att komma till.
0: Erika Hayfield, du bor i Edinburgh till du var 8 år gammal. Så jag har fyra mesta bo för dig. Du har också en lyseater i Edinburgh. Du bor 20 år sammanlagt i Edinburgh, men nu bor du så i färgen. Hur ser du dig själv? Är du skålt i Edla? Är du föringar?
2: Ja, alltså, ta över baden så fick jag ändå spårningen. Och jag är ödla torsvärs vid att säga om Eva Skåti eller föringar, men i halte att det rätta Sverige är att det rullar sammansätt. Mamma mun är fåklar för det. Flottet till Skottland tog jag att moster hennara var flott attna krutje. Så mamma får i till Skottland och fixar utbyggving. Här mötte hon pappa mun någon. Pappa mun han var ur det som tar ett Rhodesia som nu är Zimbabwe. Han var kvitter afrikanare som inte yngst jag vill ha pastor av en apartheidland, så valde han att flytta till Skottland och fick sig utbyggning här och de kom med att arbeta samman. Mamma bor så tillsammans i Skottland i 40 år och jag var så född här. Först och främst kom till förra året, då var jag så 8 år och minns jag då till 1 år av förskån och vet att jag hörst mamma sagt i telefonen nej. Och då gifte vi att det var nu. Så det var lika som ett utgångspunkt att komma till färger. Men när jag kom till färger som 8 år gammal så tog det föreningar inte väl ängst. Så det var också avbjörande att lära förrest. Jag lärde det kött till jag var baden. Men det var sjående inte samma lukt när vi nu här. En har kunnat ta sig ängst och flest vill det skilt en lika väl. Så jag måste lära för kött. Och det gjorde jag nu tog jag nöjdes det.
0: Men kvart märker Edinburgh för det där tog ju oss en lise här så gärna.
2: Ja, Edinburgh har störst plats i min hjärsta. Jag älskar Edinburgh och jag följer eisen till att när jag kommer till Edinburgh så andar in och känner lukten efter och följer med hemma eisen här. Det är en större bojer och det är en vinnerlig större bojer eisen. Men han är inte så stor att jag känner mig otrygga som så. Så här har vi en minne. Kanske en fotospår. Kanske skola, folkaskola och så sätter ni en universitet. Har vi undervist universiteten här. Har vi arbetat här flera stöd. Så här är en minne för mig.
0: Kvart hällde du är det mest särliga vid Edinburgh?
2: Till flera ting, gånger du runt av Götene och i Edinburgh så har det alltid en god stämning. Till er ägstna vägårdsta gänga mitt i byen. Byen är inte så uppbyggd, det är skilt sådär att du hever Princess Street Gardens og du hever slottet og høytene medan du gonger etter høvskøtning. Men du hever eisne bojen bortan opp i en gamlan boj og en nødjan boj. Her til en øyelig tøyelig måner av bytja røynom og hever eller søvlige røter eisne. Glasgow hever søvlige veri av meira industrielle bojer vi kipas meion og så vidare. Og kanskje meira associera vi arbeidare klassan. Og medan Edinburgh hever lunch veri kanskje meira mest av futsar fyrtøkken bankar, tritsingar vissim og så vidare. Så hever det eisen parlament det her. Så det er ikke mån. Men Edinburgh hever en örvise söv i eisne, särskilt kanske ut i gamla bojarparsen och här tar vår öliga mest av svarta deja och rönt jag släpper av det och ända vi faktiskt att lägga låg om man har parst av bojnen. Och The Royal Mile kan så gott föra under faktiskt, här är parstar av bojnen än efter under bojnen. Det är öliga av att vara rent sövliga. Här är en 34 hatter under bojnen. Og det var tog att man har øyelige høye bygninger før, og så har du det som man kallar for en kloss. En kloss er en øyelige smølgøte, og så ble liksom bukkene, til det var så lengt nyr, å komme nyr ved bukkene, så ble det simpelthen tippt ut av tøyer av det noen, nyr av oss nyr smølgøte noen. Og det var liksom smittet. Och då så där ringte släppa av i svarta dagen. Så tar man gör det väl simplan allege a look om man har. Så rent sövliga håll det är själva till öl och avväst och är också very under en tvärfyr och jag fems någon och inte blev ölja. Man ska kommersialisera som det nu men som tar sökte man om att släppa under och jag hade det slopp igen 15 eller 20 under om månaden. Och det var en äldre embedsmäver som har arbetat av för att kunna göra någon och förtälja. Och det var ser av och värst. Och tar man ständer nere Princess Street och hickar ner efter byggningen som parstvis är det gamla bojnån. Men nekvar av byggningen som du hickar av. Vi först kunde lojtjast att ständer ganska arkitekturen i Aten, säger man. Och vi först så kallar man tog i eisne Edinburgh for Athens of the North.
0: Oslo Heimestov og Klagsvik, nå stander vi her i gamla bøynen i Edinburgh. Og heter det særlig sted vi stander vi nå?
3: Ja, det heter sted jeg har vært som de, og jeg sier standardtalen, de som kjørte det som ikke var lov, eller som man sier, de som ble de er dømt i 1600-tallet. Det blev hångt där. Där vi var inte på igen. Så säger en att var en guy som säger för allt jag sa vi om att en kvinna var bliven hångt där. Ung kvinna till att hon var bliven vid bad 842 band i 600-talet. Men hon dog inte att hon det helt att hon dog så gråt jag ner. Hon gav ett show upp att det och han lyfte fjör där rätt. Men det är sånt det söva och det är till allt så spännande. Alltså vi här i Sövan Ekvastans i Edinburgh och tätta om väl vi är i.
0: Till en sövlig bojer?
3: Ja, till en sövlig bojer.
0: Ja, nu har ditt fyrbilsverige ut för det här. Hur har ditt brukt tojna?
3: Vi kom ju här, halte vi för hotellet och alla våra bagagerna. Och så för vi ut efter någon tid på en av vi. Det är det på Blästert. Här för vi direkt då. Här för vi ett lunch faktiskt. Det var mega. Det var, ja, det var ordentligt honaligt. Och pent var en rejäl läckert hotell som är liksom fram till var åt att det populära så steg affären. Så här var vi och så kinch så har vi kinch. Faktiskt bra. Kinch turar och funnit till att kanske vi färra. Hukta sin dra ner någon alltså onner folk som vi i Edinburgh vi mellan att man för att äta och pröva. Så i det har vi ett very us my the potato shop towers us earlier på blech har vi very ute där tack an us vimmelas
0: to asta
3: e o asta så är snart turen jag finns ju bara blue little lad a shoppa men I is not awkward servlet
0: men alltså kvätter man tar man ner till afternoon tea
3: ja te och så får man vi finns ju fem slå av imus kon sandwichon så var jag vill på en p någon fäte. Och så finns vi ett attermöjra te, ett la kaffe om man är yngst där. Och så finns vi alltså rævlig nekva kaker. Ordentlig luttelig kaker. Imisk slø av forskjellige, og også pjerne noen stativ, som var øyelig pent, som ble serveret. Så skulle man bare nyte av det. Øyelig professionelt, og gammelt sted, hona litt, og vi var der yngste, som vi har det her. Men man hørte at det var nekva utlensk. Og vi orsker ikke at ete alle kakene, men vi finner jo også en fettig av kvarier. Så man har prøvd begge til søte og sure og ja, kakene som vi har. Det var ordentlig honalig, ja.
0: Asta, jeg voldet noen og Klaksvik. Du sier at det er en fyrt år i Edinburgh, og første fyrt var i 2018.
4: Ja.
0: Er det bøyeren brøtt hos igjen, da?
4: Det er halvdige. Nå halvdige til Nekmor folk. Viska som her nekmar turister og ja, men jeg husker også at det kan godt være heter han Onner Årstøy. Det var i november-desember, nå vi i Maimanna. Da vi var i Aachen, det var morgen kaldt, det kunne godt rekne sin der, og det var i Jolamannen. Så det var det mer fokuset at kjøpe jolagaver, og det var det Christmas market utenfor man kunne fære gjøre så dekne jolabom og nok snakk var fokus av det. Så nå da vi kommer og har sånn meimannen så vil jeg også ut og stedet fære nekva turer oppleve imes som og så i halvdre øst tog vi hva skal sitte om våre folk. Ja. Og i det har vi vært mye til at vi fære oppleve imes og i det har vi så fære for å bo i disse poppene som heter The Last Drop. Og til sist, at inni her det bandet som ble brukt til å håndte kvinner og menn, hvis de som var det dømte. Og også fortalte om denne støynen, eller det som ligger her, som viser av hver det blir håndt. Bandet så ut i poppene som her, som heter The Last Drop. Jo, det første for jeg ordentlig og i gamle bøyene, så jeg halte her også rettelig flott.
0: Her nek folk?
4: Her også rettelig nek folk, ja. Men vekker det godt.
0: Ja, vekker det godt, og anker seg i firma at det lokale folket kommer nesten ikke. Alt som ganger her fjerde folk.
4: Ja, det ser man at de fjerde folk. Og hvis det lokalt, så det ofte øyere, men det ikke de som arbeider. Harry Potter, det fytler nok snakk i Høymanjokken. Drøntgen halda det ordentlig av hverst. Vi har hukket ut øtlom filmen, og tar samlet på gantastavene. Jag tar emot hövudspersonen som är det. Så jag har en fotland på sig här vid Gantastäven till den yngre sonen. Och jag har mer dammat av själv ordentligt väl. Men den här rösningen är spännande. Det här är en söve och nekva tog i Skottland och Östern i Edinburgh är upptidigt här till filmerna.
0: Hur har du gått av nyanet fram till?
4: Och hur ska jag bli inspirerad att han gått av er tidigt nyårs? Brukte filmen hon ta inna brickfen är ösnen brukta tåchi köyr i rum ta det för skola så ordlande kvär och annars är sant Skottland och vörna som affär ösnen att det är ordlig kvaliteter och inte boil i pentje helter det är sunt att hörs att button är så ganska neck en trutje för jag hatar det så har där och så blir det sunt men det sort lite
0: ja omframt Harry Potter kvätt är så spännande vi Edinburgh Asna.
4: Det är ju under slottene. Och för att släppa in i slottene så ska man köpa en biljett. Och i rocknen till Östne tog jag till er snäck flera folk. Och flera folk är ju ofta. De som kommer, de har en plan. Vad de skulle göra. Och vet akkurat vad de skulle nå. Och inte tog jag ska inte er er. Så besittlar de biljetter fram efter. Det är ju också att vi har besittat dem till turen jar, nej, till morgonen. Det var Östne utsällt. Onkel Davir och så måste välja om morgon och sen till tulja till att det blir kött utsällt. Så man ska välja sen till ja, fram i skånen för att få biljetter till det man inte visst det är näkert det man är det. Här är öjlig färsla. Man ska ansa sig ordentligt väl. Och de flesta gängar bara kött om det rätt. Det har vi funnit av.
3: Ja, vi tar kanske oss.
4: Ja, vi kom till att
3: göra det. Nu spelar det. Ja.
4: Där kommer det oss till att göra. Och bussarna kör kört. Börjar bussarna till turen som det gör. Tar kör kört. Nog snäck larmer. Men det är alltid man vänster vita. Här är en stor bojor. Och här är det en färre man har bojor. Och här är händer ordentliga näckf. Näckfer handlar, näckfer popper. Och det är en parstöd. Och jag är alltid honalligt.
3: Ja.
0: Erika Heifeld, nu är du om man för 20 år sedan att du bor i Edinburgh. Att du läser ut i omfärden. Är du bor i en brott sedan?
2: Ja, alltså det som jag lägger mest till, nu är det nog så ofta i Edinburgh. Det som jag lägger mest till att här har vi byggt otroliga nekv. Här öliga nekv är stora byggningar som har byggt där. Sjön det eisne uppor blockar kan man säga. Och husaprisen han är öl eller höver. Men om jag ska se något annat visuellt som är lägger mest till. Det är det att Princess Street som är liksom hövesgötan i Edinburgh. Hon är bröjting att han hatt att hon ser sliten ut nu. Och på en måte som är hos inte att hon var fyra. Och det här möjliga nägar vi till att göra i sådana särskilt ganska attna covid. Fyretöker och handlar i Edinburgh tar så öjliga om hur det härst det är skatta i och hur det dörst det är. Tar så om business rates som är våra öjliga hög i Edinburgh. Och det betyder att dörst det här är fyretöker i Edinburgh. Men jag också eisen till att attna covid så att alla några fyrtöker får hejsen, men eisne alltså bretar vore inne neg långer än vad vi vore. Och arbeta kanske i neg större mån hemma än vad vi gör nu. Jag vet inte lika som färre än attna till arbets fysiskt, alla neg akum. Det är det inte på samma måte. Det var så lunch i lockdown. Det är mest så eist det att det är tjejpa neg mer än någon, så att det är något som händer alla stannar, men det är tjejpa när man har nät någon. Det här är så att det visar att det är färre kjölnare ganska i bojen och tjejpa från handeln som är i bojen. The high street som det kallar det. Och då är så att det är att det är öllan en tom ökjer här som handlar här av er, här och inte er. Eller har du ganska souvenirhandlar, eller bombhandlar, bombkjeder. Så ja, det ser mer slitigt ut än vad det har gjort för några år sedan. Ett som det tar sig också om i Skottland, det är Kusitara National Health Service, som det kallar NHS.
0: Hälsoskipan.
2: Hälsoskipan, ja. Det tar sig om att det vill bana lite lässla, men det är ganska näka vi till att göra att det här vi känner socialdemokratiska välfärdsskipan som vi känner i norr London. Och då är det ser trobult att släppa fram med. Det är bojelister som är seralänger och folk som inte har några pengar och kunde köpa sig privata tryggningar så snart jag kunde få privata vittjer. De kunde vara i stora nej. Så till det är ser att hörs först önek press och äldre öde. Helt otroliga nej. Och det vet jag ägstna från folk som jag känner som har haft törv och hjälp. Ta gång strilte och starsfalskene innanför äldre öde är det sera pressar. Ta känner vi ett eisen härifra, men jag också att det är äggsligare här.
0: Medan vi sitter och pratar vid kaffebordet så Vivian och Graham säger Graham för mig att han varit om en kone ur färgen som baltest i Iver Forsar i Edinburgh ökenen. Hon blev känd i Havnabynen litt, då hon hjälpte som nekvån falkon, og ikke minst förengån som kom til litt. Då fikk honan vekra navnet Angelen i litt. Litt, som gamle Havnabynen, og i förengar kom hon nekv til Fyretøyene, og som nu blivet en pastor av Edinburgh.
5: Drive me to 23 Admiralty Street.
6: Getting driving directions to 23 Admiralty Street, Edinburgh using Google Maps.
7: Her hey on hunter.
8: Her favorite.
7: We do it not to make.
9: On bill with it.
7: On bill with her. We had also got lunch. On play of Nutchell Fams. On our first one. So film before so our bill with only licked. She'll chill the hooks up. On your right there, come on.
9: Right.
7: Up right here. And so on, come with fitches.
9: Yeah.
7: Nu ska vi få pers.
10: Vi
7: finner en plats här.
0: Och han hundra åtta trus. Så här har man ekvör förengar vid Tantöjta Vär i norska sjömanskyrkene. Förengar var en ekvör litt och säljde fisk till dömes.
1: Nu är Tyskland en listaskola och här är vi listaskola i flera tjugoar alltid.
0: Du har känt dig här?
1: Ja, jag är här kvar en vik. Gen skola här. En dag en vik nu. Och ja. Så tar jag dammar och öle väl.
0: Nummer 23. Det är också vid över här. Men tar finner vi sökt av.
11: Alltså här på inte. Här är kjömmarskyrkan här. Här är du en sälja sova. Graham Stewart.
1: Ja, kvar kom tanken fra. Det var fra at jeg lustet etter en utsendelsesjatt her, at du hei vært og intervjuet en føring i Grønland.
11: En big man?
1: Ja, han. Og det var seriøret av hva verst, og jeg kom og hokset om, ja, det var en gammel kone som bo i alt sitt liv i Edinburgh, førers kone. Så spurte jeg mamma, og jeg har søvnet fra henne. Konan døg i 1922. 95 år gammel. Hon var kommet her til da hun var 14 år ur Sumpa alltid. Hon og en vinkona, hon et Johanna Hammershøi. Hanna var hun kattla. Hanna Hammershøi. Hon kom her til litt som åpenbart nekvar jenter og menn gjør det i sin ardøy. Ta var det smekkfullt av føringen og normannen og danskaren. Jeg leser omstans at det var også om over 6000 norrlendinger som kom her til om året. Så hun kom her til og fikk seg et liv her og for unga det hjemme. Hun aldri. For at hun var fristående år og ble unga gift, hei ikke bøtt. Men hun åpnet en handel her, og vi standa bænt utanfyrt i nummer 23 som også, ja, det sin langre åman nummer 23. Han åpna en handel og selte mat og forskjellige ting som folk gjør det ta, og det blei som en middepel tja føringen og nekvun øren og til å møte øren folk og få seg mat og ofta på kredit, og hun blei øyelig kjent og respektera som en som hjälte, som gav allt som hon kunde till att hjälpa folk som var inne i faktiskt. Och det var nek som var där och hade det var inte hälsosystem att ha i Brettlande. Och så tar man måste bara ordna allt själv. Kvar nummer 3 så är finish. Det var en långt roma. Det var en hjärn. Kanske det är fjärnen.
12: Ja,
1: jag är rockvit här i fjärna, men ta vuxit här. Det är här som man har handel. Och det är bara över av norska tjammanskyrkene. Och fjärs metrar och skjord. Och här helt hon till, och hon bor när vi. Alltså jag fann det av kvar hon bor, men mamma var och vi tjej henne. Så hon fick en uppgave från Sofus. Sofus Paulsen.
11: Först kom hos mannen och yeah. Aberdeen.
1: Ja, badkännare, ja. Att komma och ta sig vid henne i sig. Han är Hammershøi, som var gammal. Det gjorde hon. Och kom och känna henne, Lydcentret. Hon säger hon minns till henne som hon, en lydtill kvinna. Hon var gammal, sa han ta. Hon var 10. Det var 1904. Hon kallades The Angel of Leaf. Så hon var faktiskt som en angel som Diamond Monko här. Hon tog sig av Diamond Monko och var väl känd som en faktiskt en som hjälpte läggfrån. Men hon tog det flötande förrest, säger mamma. Och hej, hon kan det vara hemma i färgen. Hon kan det vara till det första plus och är någon. Men hon kan komma vidtja ur sumpa helt mamma, ett av familjen. Ena för att hon var rättliga sjuk. Hon la i en ettersheim till äntan. Men till Arne till så har mamma mött henne hemma till sig själv. Vi är en liten uibu här i Litt. Sikkert när vi här som vi stannade. Hon gav nog allt det här i vissa sjuk. Och jag tog en annan familj här efter. Så är sövan glömd kan man gå och säga. Att hon är, kan vara sövan. Man kan granska något sin ägg, men Solver blev så hotigen av sin er at jeg får grava sinter. Jeg har funnet henne attest, og testen var kallet for sensus. Sensus til just, jeg vet ikke hvordan jeg er midtelen, 20 år midtelen og sånn. Det var 1921 testet, at hun bor et eller annet sted her, og hun var så gommel, hun var 42 år, 21. Og så det er lett å finne informasjon om henne, men det mest hun vet ikke at det kanskje er hvor kom hun her, og hvor andre var her, og hvordan var livet til dem om ødelen. Så nekkerføringer, hvordan nekkerføringer var det som bosettes her? Det var sikkert nekker flere enn man vet av.
11: Så uten å være, er hun noen spennende personer?
1: Jeg halte det da, at det er... Så föringar tåsa, alltså jag har föringar tåsa kvar fan om litt. Jag är litt, jag är litt och som ofta är det äldre män som har silt. Enten vi fraktskipen eller hästfiskskipen och avrakt här. Men jag är litt, litt värd att öle viktigst där. Tja nekvon och ta för vi så böknar vi sån gen ser när gumta.
11: Prisen har kanske varit god här.
1: Ja, kanske det, men man har ju kvarfall om till att det kommer alla stans från. Och plus det har köpt kol härifrån.
11: Men jag känner ju att det är att Graham, att det är helt ett område att vi inte glömmer hur det här hon och Hammershøi.
1: Hon är faktiskt en jag vet inte vad man kan säga, en pastor av de förska pusselspelarna. Alltså, Skottland har spelat en stor roll i förska samfällan, kan man gå säga, som en marschnauer. Tillknöjt i mitten Skottland och färger är något som man må bara lycka. Så det är något. Borde vara något långt ut i framtiden. Inte bara i sövna. Halv tiden.
11: 23, ja.
1: Ja,
11: det kan se ut som det är något hår här, men
1: det är väl alltid här, en handel vi syner av.
11: Nu är det så uppe på plats och så vidare som ser ut till att ha en värre ett hus för.
1: Och hur ser vi det här? Kanske gå in till rum. Hur var det? Admiralty Street. Allt det här och det här var sikt skojfullt av alla möjliga showman.
11: Och det är bara inte om man får show och hamna.
1: Ja, ja.
11: Nere vid hamna.
1: Vi kör om man här. Vi ser oss inte bättre här. Då snabbt ser ut.
11: Hanna Hammershøi var som sagt blä ung ta hon för till Skottlands. Och ur sumpa fag i våtta att hon var ångant i attor i färgen. Men hon attlade sig attor till färga ta hon fyllt i 100 år. Men det nådde hon inte. Hon blev 95 år. Hon var född ur sumpa. Föräldrar henne var ur sumpa. Men hon var lytel ta familjen flottet till Vikabirke. Här tar hon då lufjärga sig. Her skulle vi høre Mali i Hanno Hammershøi, ta hun i 85 år gammel. Sofus Poulsen, føreskår ombudsmøver i Aberdeen i mange år, gjør det samrøvende, og opptøkene har vi finnet fra Setrenom.
12: Kommer det nye ved sekleskipet?
13: Nei, vi er liten skipet nå.
12: Ja, liten skipet, ja.
13: Det er en bitte for i dag.
12: Var vekkere godt? Var det om sommer?
13: Nei, det er godt.
12: Ja, godt vever det. Og var det om sommer?
13: Yeah. Yeah. Ja, du så synner det. Kunden boje och drack en kopp av kaffe.
12: Ja, det är lite att ta en kopp av kaffe. Men det är stort att prata synder och spyrja din om åker som hände där din var ung. Nu är din så mycket gommel att din här var näkt var minnast efter då.
13: Kunde du inte föra mitt färger?
12: Att föra din färger?
13: Ja.
12: Det är möjligt. Det är möjligt. Hade din haft ho att komma i åtta till färgare färast?
13: Ja, jag vill bli förgärna och bli i färgen.
12: Till att gärna bli i färgen?
13: Ja.
12: Gusse var du i färgen, ta i tid var du smågent i färgen. Kvart lade dig att göra? Kvart lade dig att täckas vid?
13: Det var där en fadagfolk.
12: Fadagfolk i färgen, ja.
13: Ja.
12: Och gänger din i skola eller kom läraren runt?
13: Vad sumpa.
12: Läraren kom från Sumpa?
13: Ja.
12: Ja, ja. Så var det en vandre lärare?
13: Ja.
12: Som det platt jag kattlade, ja.
13: Det var bara just i något av folk och gott. Jag hade säkert bättre än att det var så rejda penor.
12: Ja, ja.
13: Så ordentligt mot mig så att tjänarna går och ordentligt.
12: Sig mig, kvart platt det att få äta att det var ung? Kvart platt det att livet av? Du säger att det följt sig var fattakt. Jag
13: vet att bondefolk.
12: Ja, det platt jag var bondegare.
13: Ja.
12: Kvart fick det att äta?
13: Sjöna väl.
12: Ja, ja, så fick du fisk med det?
13: Ja.
12: Du plattade den att få torran fisk och spik för exempel?
13: Ja, för jag dömde den så gott.
12: Det här dömde din gott, ja. Och kärpe kött?
13: Ja, allt så är det.
12: Allt så är det, ja.
13: Och tvist och kött.
12: Ja.

0: Graham Stewart var stjóri í Ferro Petroleum til það blöð selt, men sjálft om hann ikkje oljustjóri longur, hann framvegis í vinnunni. Hann nefndar formaður og nefndar límur í félagun som hefa við oljulöyting að gera. Umframt það malar hann og spelar tónlaug. Hann hefur mitt landað spalt saman við Tjarnum í Klaksvík. Nú við bæir komnir oman á hálunna í Litt, og í dag hún allt annað enn fiskjuvinn og hálun som í gamlum döfum.
1: Og hér hafa 100% verið nekkur flere tusen roknir við föringar í sunnar tói. Gynnti rundt og meld, og her barrer, og her matstover, og einføringer som ånevnt. Nå ikke vi akkurat nok. Han og en annen hadde vært i Edinburg, og litt. Vi holdt trusjen og halvtid etter meg å være ta. Og der tørdes limer i en nokkloppa i Edinburg, og i Leith Walk, til en gøtan som i midten litt og Edinburg. Og der var vi her kvart kvöld och fick så här en öl och slippa dansa. Så hästen här föringren har jag mött några damer här och det blev öliga väl och så får han alltid till färger och glömde han omgående. Han är behyllt i limakorset och navnet till henne och minnena uppmärkt och spurte mig om jag kunde finna henne. Vet om jag kunde finna henne? Hette här nu. Jag var halvt trus år plus att han har. Så det här är något som han har omgående glömt. Och jag röjde att finna klubben. Det här var faktiskt några klubbar som han bär mig finna. Och vet om jag kunde finna henne. Jag fann kvörstjö, tyvärr. Jag prövade. Men det här visar ju. Vi hade ju en söv. Det är också vid det. Det är några ära lucknande söver som föringar här var.
0: Erika Hayfield, du som sagt partvis uppvuxen i Skottland och i Edinburgh. Men i skilje att du har inte bara tillknutit till Edinburgh, du har också tillknutit till ett öde långa sjur i Skottland.
2: Ja, Kirkton i Sur Skottland. Här har vi faktiskt en hus. Mamma må läsa i Sur Skottland utan frys. Och hon har några vinkfack här, men hon har en särskilt tatt av vinkorna som blev komma mån. Så var vi några nere i Kirkton i Storskottland, som baden. Och komma mån, hon fick omgång till baden och hon skrev i sin hus till mån. Och tar hon för Ettlesheim så ber hon mig övertäcka husen. Ja, det har jag faktiskt bett mig om när jag var för mig någonstans, men jag har inte omyndat mig att jag skulle göra det medan hon var i livet. Så då fick jag faktiskt en hus nere i Kirkton som är en pickalittle byggt några kilometer från Dumfries. Och jag ser av ägårdsta, här är jag minne och vi är näck som baden. Så här blir jag vid ägstna att vara. Det är något som blir åkara basen nu och tar vi färd till Skottlands. Jag hade ju upprunaliga kanske att sälja det till ett. Jag visste inte ordentligt om jag hade givet gått till att skulle häva en hus att rätt. Men tar vi för ivr här och tar var hon flott ut. Alltså det här är bara sån ett minne och det är så otroliga vackert det. Så det kommer inte på till att sälja det.
0: Men så är det nöjt att färra till Skottland och till detta steg i Kvarafyr till Färjefyrja.
2: Vi är färra kanske inte färra från Åre. Och det är en liten byggt, goda grannar och ja. Vi rör en engagerar oss i 2004 första år och här är en kyrka, en lokal kyrka och här är så mycket för folk att det får inte någon präst. Så prästen som är här, han är 65 år och minnes allt och minnes allt. Så det ser hon lite om hur vi har kommit. Ja, och så kunde han nästan fortälla mig hur föräldrarna har kommit mina, precis hur de var gärdade, akkurat hur gröven var. En av dem dog ju först någon, men han kunde minnas att han var gärdade. Så här är näggfitt och gåfolk som vi kommer samband med.
0: Så husen är inte skällt?
2: Ja, det huxar vi inte. Men det är en glädje för oss att kunna komma här och nöjda att väkra som är runda nummer till är så otroliga naturvägårst. Och det är faktiskt inte så fär av en stor Skottland, utan de flesta är i Edinburgh och norrut. Så här är öliga faktiskt avmarska fär av en stor Skottland. Och det syns inte, utan det här är så vägårst.

0: klokkan 8. Takk at la sendingen Platopanelet, og etter sending ur Vetrarsgrunne, Une Løydstøen Hansen, er vel lagt til rattes. Etter tøyndene klokkan 3, kaprører sendingen mittlen tøkjene, og til Elo Tvigvistøyen og i Verstor, vi det var tøyndene klokkan 4, så gjerne sender vi til Washington, Benkar og på Ui Nuk, etter sending fra fyrra personen, som Sigurd Jon Einarsson leier til rattes. Klockan 5 var vi tøyende, etter teg kommer kvinnor og country-teologi, etter 3 av 5 sendingen, Margit Johansen leier til rattes i 2024. Vi da var tøyende klockan 6, og sender så gjerne sammantrott ur sommarmaten i morgen.
1: Radio Salt. Vi annan kvöld klockan 6 vid kvöldsetta sent beinleis ur mentnarhusen om Salt och Trelnese. Janus och Husagare för att spela tonlajk. Och för att få och hoa verdra frasaknar från tillflytaren. Och för att höra om ena attlaja geopark i Sore och om sandvikslier. Under Johannesen ständer för kämpte. Radio Salt och kringfarspe fjåa ena utvarssending vid åhörare. Här är Åkjepes elgång och börja stundesliga klockan 6 vid annan kvöld. Det är radiosalt ur Sjore.
2: Tjeckaren är sannolika och giganta höjre. Till fram till 26 juni är du alla köpte sälar, lotasälar till en avglöjmande fär till Bisteland Paris. Flöje vid Böjnlejs ur färgen till Fraklands. Tjist vid er av Marklättes tjistingarhusen om Grand Magic Hotel och i tjej i nätor. Vi morgmäter självande. Häromfram får ditt ägångomärse till Disneyland Paris och i 4 dagar. De færa sjåvande ikkje tåmrent, ty de fåa òsne 20.000 kroner i lommapenninje. Færen er for 2 vaksen og 2 bød. Så gøy mi endelig atla jekkasellene fram til 26. juni, så kanst du slippa djeva Mickey Mouse og et størst klem.
3: Høgni her fra Betriheim. Atla redda flyt i oks minne, et la større, Vi kan hjelpe. Ring til meg av 4-0-0-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjeheim.
4: Vi er bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og heim. Betre. Og et fele vid øya og fele.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
5: Førsko Falkatingsliminer hava fyrra parsten verja funde vi nutjudansko stjøttena som var skipo i djørskvelde. Stjøttenen atlar mellom anna at han røkte vir åkjeipes, at striga meirvistjaldi av frukt og grønn med det, og at lakka MVG av mætvøren nir i helt. Atlanen eisne at gjerra dyra bide til fryde atur. Mestovan pass var veider tver Michelin stjøttenar som nutja mestovan fekk i fjør.
6: Vi har haft just nekva brøytingar og alltid har blitt der nok så mekk bedre fyrir vi har enn fjør.
5: Mestovan pass, nei, det har vi haft. Don't mess with a strong indigenous woman. Vi har som bådskap noen tog fyrirværende grønlandske folketingslimeren Aya Chemnitz imot det særlige amerikanske sentermannen Jeff Landry, da han først og fyrir vidtja i Nuuk.
7: Grønland er mega stedig. Det er sindssygt vigtigt, at vi bliver ved med at være stedig. Og jeg tror også, det var det, jeg fik sagt til ham, at det var både en strong woman, men også en stubborn woman, som han sad overfor.
5: Fyrre parsten her var førske folketingslimener ved jeg fundet i Marienborg. Sjuru Skåle og Anna Falkenberg her var ved jeg fundet noen ved forfolkene og utenom fyra flokkene som her var skipet stjøden. Og i nødgjøstjødene er det sosialdemokraterne, Sosialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Samgang og kjærlig kjønn og justjøttene vil lagt frem klokken 3 i dag og kjære 2, men korsene i mest kommet frem om hva stjøttene atler å fremge. Et nå kunne denne vante at han røkt ved åkjøpes innan 20 år. Etter et av krøvene som endalisten har finnet vi i samgang og kjærlig, Pelle Dragsted er formøver i endalisten.
8: Vi kommer til å gjøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle danskere.
5: Semja eisen i at striga meir vist aldri av frukt og grønn med dem, og at lakka MVG av mætvøren nyr i helt. Här om framt här var stjötten, hever stjötten, atlar stjötten att göra dyra bide att ta till fryta i Danmark. Det var ta i första läge i 2030. Det var i görskvällde av Metta Fredriksen fortsatte så här bo i konju fra att komma i ramal vid samranknån. Efter att det var varit tja konju som är som döven är i åtanse av vikan säger Metta Fredriksen vid många milanar att samrankarna har varit torrförare men att områdande var att finna lösning. Metta Fredriksen vill inte greja närifra innehållt någon i samrankarskjällen men säger att nekv folk färre att vara bilsen om hvordan nekv nu tjastjötnen attlar är främja.
9: Jag kan säga så mycket att jag tror att alla blir överraskade över hur mycket vi gärna vill. Och det är ett regeringsgrundlag som är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till och oss för dyrene.
5: Säger Metta Fredriksen fortsatte stråhare vid fjällmilar i Gjörskvölde. I Gjörskvölde fick Lagreglan 4 fraboaner om flera lejare där vera nu kanajar. Lagreglan har finnit nekvarslugar fraboaner i senaste. Nekvar flera lejare har arbetslöjv här, säger Lagreglan. Och följtje ur Norrlondon nöjdes inte att ha löjv till att arbeta i färjön. Mestovan Pass, som Paul Andreas Siska reker i havn, var veider til tver Michelin-stjøtnenar som nødja Mestovan fikk i fjør. Det gjør det skrett i Gjørskvelde, ta i Michelin-stjøtner 4-2026 var det kun gjør der. Det ganger rett av veien, sier Paul Andreas Siska, som eier og høveskaker i Pass, og som skjer vel nøkter.
6: Så nu öppnar vi med sånne fjør, og i år har vi kjørt snippet brøytingar, og jeg har alltid blitt der. Nok så mycket bättre för i år än fjör. Så tack om att det är rätt av väg. Och hon är med skrämmen vid stärskare. Och vi har bara lyckats utvika med sådana center. Så att helheten, alltså konceptet eller alltså, upplevelsen. Helheten upplevelsen. Hon är sin stärskare än hon var i fjör. Så vi får det till Danmark och ASR-kermonierna. Och var nog så säker i att vi får arbeta kött när det har varit.
5: Men är du ganska vant att trutja?
6: Nej, det är ju inte. Det är inte vant att trutja.
5: Kvar inte?
6: Ja, det är ju mest vid att det inte är hon är att vi slänger en hever och äter tjock. Det är ganska ena affär vid att du hade en misstanke, men tar man affär till tre köttna så ska man helst häva flera vitjan, det är inte vajt akkurat precis hos nekvar, men anker sier upp mot en 6-8 vitjan där, och om vi hade haft sådana vitjan där så rockade i via det hela kommersiellt där. Håvas till att komma anonym, men här är det ting som man kan hitta efter. Så kunde man utelucka att man får till trea och ägstnö. Att man missar till att täcka att det är ägstnö eller när vi är allvar. Alltså, ta ska alla ägstnö flera vitjaner till. Det är det ena och hitt är det att jag vet inte, nu börjar det kanske att bröjta sig lite synder till att åkara mänstavar är en som typiskt det man sagt att du tror inte att det är mänstavar är öliga funnar och att duka barn och öliga stort och öliga elegant och kvar åkara mänstavar är mera synder lejsar stämningar och synder mera personligt mun till professionellt och kanske så någon, men nu är väl kan då finns ju det tre just nu och vi talar där själva vid Lucas också när glöms jag kan då vi mata att köra alltså servicera på och mäta och kanske så tänker det bröda så att så det kan gott vara att man inte är fair jag tror det just nu ja just då
5: färdigt så lätt att det kunde ju sälja till nästa år att få att det tre just just nu är snabbt.
6: Jag vet inte, jag har alltid att vi dröjna alla tunar och gör detta bättre än år i åren, eller månaden åren, eller viken, eller dag i åren. Så det är alla ambitionen om att bli bättre än man har varit. Och jag har alltid ännu att vi har nekt oss att förbättra oss nu. Så hvis vi nu har fått potentialet så är jag en som har Michelin-guiden för att vurdera om det är till 3-7-7.
5: Säger Paul Andreas Siska som äger och är huvudskakor i Pass som är i Mipbynnen här i havn. Mali om lottnene tja Norrborg skal røynast i landsretten og akar valgte hever karst. Der akar du skibaren og reia røye heva nu 14 dager at avgjøre om der eisene skulle kjære. Skibaren fikk 100 000 kroner i sekt for at fiske og negva lottnene i uslensk og kjekve i mars i fjør, og akar valgte kravte 600 000 kroner, og at skibet miste 20 millioner kroner som sambart akar valgte noen sværer til vinningen av tøy som Norrborg fiske i og negv. Men det vil det følge rett og ikke. Sambart akarerid noen fisker i Norrborg 95% mer enn skip i hei løyve til. Lottene kvotan til Norrborg var 126,26 tons. Nei, utver vi særstekere jottan for at innhente ettersleipet av landsvia kjervenom, til sier Jakob Vestergaard, landstørsmøver i samferdselmålen, og i svære til Grøym Sundstein, løktingsmann, og gjøve spørst om ettersleipet i samband vi vil lykke halt, at vi lykke halte understøve kjerve. Landstørsmøveren viser også at nei, utver at hakka jottanene til at vi lykke halte landsveier, tunnler, bruer og byrkinger, for jeg stekker forfattelnom. Men at nei, utver vi særstekere jottan. Jakob Vestergaard sier at vånande ber til at gjøre breia politiska semje om at ræfesta landsvia kjerve kommande årene. Han sier at ein møleikje at gjøre en av versklags lov som vil løgt fyrir tinge. Metingar tja landsverkje visa at om lei 100 kilometer av landsveie heva atråkande tørv og asfaltering, og at 20 bryr uiseraring konstante og heva atråkande tørv og omvelling. Og i samferdslo atlandene tja landsverkje fyrir 2018 til 2030 var samleie ettersleipet med til 305 millioner kroner. Ein brygg som i ringkonstante og skal høves omvelast brygven om streimen. Kanningar arbeid byrja og det har vært gjørst atland juni måned. Medan arbeidet fyrir fram vil heita bilførere om at vise varseme. Heit vil eisne atlar båtar om at vise varseme ta i silt ved underbrunne. Då i hatten av brunne vil minka vi alai 5 metron og medan kanningar arbeidet vil gjørst. Borgare fundur ver i Nølse mannakvöld i næste viku og mellom anna herra Estanbrime som legger fóbasvöllen, vegin og anna ubygdene under i Kjekve. Og brunalega rann ein naturlig renna tvørstur om øytna som leite Brime vestur om. Seitene var renna støpt, men hon nu fyllt. Oppskott om at få rennena fram attur. Og i tog sambandet eisenesborningren hver fóbasvöllurinn skal vera. Bústaðarbygging av skronne fyrir funden, og i nølse negrunstikki eitt nú under bøbrekku. Og nødje omkorvispolitikkerinn tja Tórshavnar kommunu veri lagtur fram. Omrøva veri eisni omkorvisatøk i nølse og samferdslu vigeskiftene. Grønland må geva USA motspill, det sier fyrverande grønlandske folketingslimeren Aya Chemnitz, som nu arbeider som leiande rådgjøver til rådgjøver av fyretøkene i Nova, som skal stole opp under sterskere vinnerløyve i Grønlandet. Hun viser også at hva store amerikanske AHO-en, så det utørselig uløvner i Grønlandet framveges foar.
10: Don't mess with a strong indigenous woman. Legg til seg og tog en sterske opprunnet kvinne. Så Bersøyen var fyrverende grønlandske folketingslimeren Aya Chemnitz ved Jeff Landry, særlig amerikanske sentimann i Grønlandet, da han i både grønlandske embedsfolken og vinnerløvnen i Grønlandet har funnet i nok for 2 måneder siden, da han var første fyr ved Jeff Grønland i samband med vinnermessene Future Greenland.
7: Jamen, jeg tror egentlig godt, han kunne lide, at jeg var så direkte. Og det, der var også en medarbejder fra den amerikanske administration, der kom hen til mig og sagde, hvor er det godt, du er så direkte, fordi han er også enormt direkte. Så jeg tror også det her med, at vi har måske haft et meget lokalt mindset, og der tror jeg, både Færøerne og Grønland er lidt i samme situation, og så har vi fået en masse international opmærksomhed. Og mange af vores brancher er jo i virkeligheden enormt internationale, altså turisme, fiskeri, for os råstoffer osv. osv. Det er jo noget, som, hvor man er nødt til at kunne agere på en international scene. Og det vil sige også, at vi skal jo på meget kort tid, og vi har jo fået sådan en ret stejl læringskurve, os der er repræsenteret Grønland, til at vi skal kunne begå os i alle mulige internationale sammenhæng. Og det vil sige også for EU-kommissærer og andre, som jo viser den her interesse for Grønland. Og det skaber jo nogle sindssygt store muligheder, men også et potentiale, som heller ikke er blevet udløst endnu.
10: Hun siger, at det tørvere, at Grønland giver USA med et spil.
7: Jeg tror, vi skal blive ved med hele tiden at lave et pushback. Det er det bedste ord, jeg ligesom kan give på det. Til at hver gang de kommer og siger nogle ting, så altså... Og grønlandere er mega stædige, og det tror jeg, vi er sindssygt... Det er sindssygt vigtigt, at vi bliver ved med at være stædige. Og jeg tror også, det var det, jeg fik sagt til ham, at det var både en strong woman, men også en stubborn woman, som han sad overfor. Og det tror jeg, der er brug for i den her situation, at vi bliver ved med at lave det der pushback i alle de her situationer, fordi det er nogle grænser, der bliver overskredet, og det kan vi bare ikke acceptere. Og når vi taler om røde linjer, så sagde han, at den eneste linje, han respekterede, det var den røde, hvide og blå linje, altså den amerikanske linje. Og det vil jeg bare sige, det blev taget rigtig negativt ned i det grønlandske samfund. Så der er mere at lære, og han skal lytte noget mere, når han kommer næste gang.
10: Her var større Ahuan ur USA, 17 årene. Så sats ikke nek vachtår til amerikanske øyler i Grønland, siger Aya Chemnitz.
7: Jeg tror, vi er en enkelt amerikansk investor. Vi har PT Capital fra Alaska, som er sådan inuit til inuit, som rigtig gerne vil investere i turisme. Så jeg oplever i virkeligheden, at det er måske et USA, et Amerika, som har trukket følehornene lidt til sig, og i virkeligheden engagerer sig meget mindre i Grønland, end de egentlig gjorde, når vi kigger tilbage til 2019, hvor de åbnede deres konsulat første gang. Og det var også et af mine budskaber til dem. Gør det lidt mere traditionelt, diplomatisk, så kommer I længere. Respekter os, og så være med til at sikre, at I leverer varen på at skabe noget erhvervsudvikling i respekt for andre aktører, der også er i Grønland.
5: Sagde Aya Chemnitz i sendingen, ta Washington banker op på i Nuuk, som var sendt i morgen. Sendingen af heimasugjokkara kvf.info. Sigurd Jon Einarsson leger indslaget til Rattis. Tyske kanslerin Friedrich Merz fyrir sætni i hesum mánaðinum at tosa við europeiskar leiðarar at gera eina atlantfyri hvussu amerikanski forsetin Donald Trump kan blukkast á ein NATO-toppfundin í júli, skrivar Bloomberg. Leiðarnir í svo nefndu E5 Londonum, Tyskland, Frakland, Bretland, Italia og Poland skulu saunast í Berlin at setja saman ein pakka við tiltökun, sér kjeldur við tundastofuna. Vånen at dette fyrir að sannføra Trump og at sammeint tja USA og i Europa nu teka uppatur større arbeid fyrir egnare verju. Samrøvnar i Berlin vera fyrir atterlatnun Hurun, Sambars Blomberg, og elskrivaren i NATO, Mark Rutte, verur eisene på en vi, sier ein kjelta. Trump hefur flæri fyrir høtt vi at teka USA ur NATO, og han hefur verið kvassoravur móti europeiskun London som ikkje vildi stola USA og i krunun móti Iran. Friedrich Merz vorin særlig skotskiva fyrir glepsun frá amerikanska forsetanum eftir at han fannst að Trump fyrir manglandi strategi í krúnun og segi at amerikanski semingsmenn voru einmugtir af iranskun semingsmannum. Trump sverra í atfinninginni attur við að búa frá að meira enn 5.000 amerikanskir hermenn í Tysklandi skulu heimattur til USA. Og så enda vidt vi tunnelstølen. Fyre første fer for Mialtali og i Estrøyartunnelen opp om 6000 i mai. Ta våre ekførende i Mial 6031 om samtakre. Det våre 6600 i mai i fjør. Og i Sandøyartunnelen var tali eisne størst i mai, det var 1241. Tali hever bare ena fyrre være større, så gjerne færre var at krevja tunnelstjalt, det var i juli i fjør, da var det 1241. Og i Norjatunnelen var medeltallet i mai 4831, og det var 3435 i Våtunnelen. Så har vi kommet til Vevervannar, lytelåt Estan, men igjen 5 meter om sekundet, samtrige og iverhøver torst i støvun Mjørskje. Og i natt hakker han opp i landering og vekser opp i låt til frukslåt, 7-8, skudja og akkurst ele, hiten 8-13 sti. Og i morgen lytte låt til frukslåt av landeringe 3-8, samtrige og akkurst ele, og i støvun Mjørskje, setten av parten regn. Og om kvalitet lytte låt Norran, men igjen 5 meter om sekundet, samtrige og iverhøver torst. Om natten av ferien av Mæle av Imsund 18, hiten 6-11 sti. Vi tar i dag med til Anna Horst at førsko folketingslimene her var fyrre parten ved jeg funnet ved nødgjødonske stjødnene som var skipet i kjørskvalget. Stjødnen atler med til Anna at tannrøkt ved åkjøpes, at striker mer ved stjaldt av frukt og grønn med det, og at lakka en vikke av matvøren nyr og helt. Atlanen eisene at gjøre dyra bidet til fryde atter. Mestovan Pass var veidir til tver Michelin-stjøtnene som Nudja Mestovan fikk i fjør. Det gjør det skrett og gjør til Michelin-stjøtnene for 2026 var kun gjør der. Det gonger rett av veien, sier Paul Andreas Siska, som eier og høveskokker i Pass. Og hva store amerikanske AHO-en, så det utørselig uløvner i Grønlandet framvis for, til sier fyrværende grønlandske folketingslimeren Aya Kemnes, som tok imot det særlige amerikanske senterfalskene Jeff Landry, da han først og fyr vidtjei nok herfire. Redaktør i det Frans Jensen, tøkninger Hans Edvard Andreasen og i utavstående Sikron Brent.
11: Anlad. Heine Johansen, Garsnare, andeist i heimenen og i høydelen, sunnedein 21. mai, 70 år gammel. Gjærefyren vil i stedlen. Gjærefyr. Paule Wang, Atavur ur Kalbak, bjøsidande av Glivrun, fyrle gravar ur Byrua i Saltengara, Mikdein klokkan 13. Tei vi vilja minnast Paula, kunne leta Byrua i Saltengara en og gavu, konta i peningastånden. Kunjer, fra landsverste. Kunningar og dialogfunder om verskattelen er tisse til landsverste og i dag klokken 14.15 og høvudskrivstående i revistrand, sier han. Tiltaget atla fyrtøkken og i radjevara og byggevunnene og øren og ahoan. Landsversk. Hver anser etter leieren? Koma skaie om leieretrivna ved Lill Palmblad og Hotel Hilton høstdagen 11. juni. Tilmeldingar frasten høstdagen 4. juni. Tilmelding av rrc.fo. RR Consulting.

0: Nu får jag sända upp datapanelen och nu lägger jag Hansen lägger till rattes.
1: Du lustar efter platopanelen någon. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.
2: Välkommen till platopanelen. Vuxka, tonlaganördar. Den värsta idé är Ona Lloydstein Hansen. Njóta tónleikin.
0: Ja, velkommen til Platepanelet, 2 timer vi vikka og nørderøye, tónleika nørderøye. Og jeg heter Ona Lloydstein Hansen og Erika Verstur, neste 2 timer når vi sender Platepanelet her første leder og i måneden. Og jeg har finnet et størst panel at hjelpe meg ved å sende sendingene, og til Are Roach, som tónleika med vår øyne tónleika omvalgere her i Kringvarsmo. Velkommen, Are.
3: Takk for det.
0: Og så har vi Helger Eldevik, som tónleika omvalgere med øyne tónleika kønner. Ja, velkommen, Helger. Finner du det også ned?
4: Ja, det var det. Tack för det.
0: Och så här har vi från Alexa Kär som är filmen till Tonlöka samtidigt kring vart någon. Välkommen. Tack. Ja, det är också en gällig jock.
5: Ja.
0: Ja.
5: Tack för det.
0: Ja, som man hade ju visst ner. Ja, och vi har ju där funnit också ett tema som är ett Tonlöka är och det här blev oss inte tillvittaliga, eller random lia som det heter av moderna förskott. Det blev 2006, tills du att det är några nåka man säger att det är föringar eller 20 år hatyr halt eller nästa år till nästa år. Jag hade det var kommit sen rot och Arsenal och Jamal. Jag har nog att lägga sätta nästa år men så blev det här 2006 och jag hade faktiskt inte till Jerome som det är sen där till vill där vi först att man ser Tony Garner fettla och sen det till vill där ett och ja och det är också spännande år på några månader halt jag och jag kvätt inte något år här kvätt minns sig det år 4 år och jag var till 2 år och jag hade då så tappade jag
3: han väl.
6: ja, men jag kan tala några böcker till Makrell. Vi tog en av UKV till Arie, Transcend, vid 2006, i mars, alltid där var
0: jag. Ja, och säger att en av läget hittar störst.
6: Ja. Ja, mitt var i hatten ett tag kan man säga.
0: Och störst först till några halvdje just när vi nekon gå en UK om Graceland, jag 200 och i rör Jester,
6: bort
0: från Toftenån, och störst först till några.
6: Absolut.
5: Tajtor är just nog.
0: Ja, Tajtor gav ut, och Stein Anders där, så
6: ja. Ja.
0: Så och men jag kan annars kan jag minnas att minnas det så tror jag för.
5: Jag hade man kan säga att 2006 och ganska Arne ja Arne 4 och bara efter är det är ganska tunnel blues in Marfield brother och Arne Martin som vi lustade till tunnel att brightest to you sånt det tar vi få iTunes som man gynnar chepa digitala ljud kaosten för att chepa plattor bont och flöver eller vad det ska vara och Arne streaming kan oss när tagas ju upp så det är ganska ösne är man snakkar ikke nek meira om heldarutgaver langko herfra. Han begynner folk å blæka seg stegløyni ut. Og Dailingen, kan man si at forsom landamarsk svart, alt ganger han ikke sjøtar fyrir seg, så det er nega mest av tog. Og hvis man hukker seg om populært han, så heit du nega større støttner ta om, og vi har jo Arne, nok som Beyoncé, Justin Timberlake, Shakira, vi sjån det Iron B er nok så nek framme, og dans tonelager blir jeg som ordentlig attacker seg opp til elektroniska, hiphop og rap er også nye, Eminem er større, men du har også noen rock
0: tonelager,
5: og du har også noen rock tonelager som er mer atelitante via soul tonelager, og også noen blivir, og som man ser færre sort of revival på en eller annan måte. Her kan man også om altså damene som døg så ung. Amy Winehouse. Amy Winehouse,
0: ja. Ja, hva sier dit, Arjen?
6: Ja, det er som Frau sier, ja, at tonelagren blir digitaler, og ja, altså, MySpace topper jo i 2020, så det får spekler ikke himme inn etter. Og YouTube var nytt til jeg aldri kom i 2005 alltid, ja.
0: Men leser jeg også at Google kjøpte det langt i 2006. Jeg har aldri kjent det liste.
6: Ja, men det sier ikke.
0: Og Twitter
5: er fra 2006, ja.
0: Ja.
4: Ja. Ja, jag hade samstundes vi att man kan där står frakt i utbröstlene och ja. Möbel liknande i lusta och komma känna något så gott och istället så. jag vet inte bara för mig själv, men för ett mötdrag och att färra och att törska hålla där utgångarna ännu mer. Så kallade jag sinter ut fem och spår om ett vikommande och för mig var det alltså, mormals tandlöker fyllt i nek och det är förrest, uslängst, dankst, svängst. Jag är värre öll för den här och tar om ta mont i flott lammarskar och värre Men också aktiv i nya tonlika omkvärven och minns då att jag blev nog den exponerad av fyra neckna som nya tonlika som neck kort ju på stacklö ganska mycket. Och här kom också en och så mätt höjds förnämnelse efter för jag brukar gå först då. Som så är sin jury att så fick att från gången hon sätta min nya hållare utgåvor. Mycket. Jag du säga mig.
0: Og til det rådde minnes til at vi sitter i senter på en løs, så at til det velkommen, vi tikkere bomba, sterkere utgave fra 36, og da gjør det da sms på 2400, og sendte endelig inn, og vi sender neste 2 timer der. Og jeg hadde vi ferdig bare litt vei, og jeg ferdig at det som jeg alltid særlig er kjent som i 2006 og 5 her alløy, jeg alltid var popperen som var rølige, som store poputgaver, og det var ganske særlig en person som gånger attra utland till sin Timbaland som var framlöjare som lukkade som sätter sig av sig här och säger Arn här och stå för att göra några plattor som var stor säljande och jag förbryr vi en av dem till sån den här som The Future Sex Love Sounds tja Justin Timberlake som var ja en av de största utgavan till Arn och jag hade själv man rallt om till Ullevald Justin Timberlake och så då vi för Jerry säger Arn här så helt det att man vill ha sin poppa vi kjolta mig själv och sen lustan efter Indy Rocher och elektronisk tonal så hade jag att my local the inox neck vet jag kommer vi till och det var så under sold ut kan Justin Timberlake som jag kom fram jocken till en sink och den första plattan John hon sålde ju sen Justified för 2002 sålde ju sen en Rick Whoever stor en här Cry Me a River var och såna kan så det var så det han trots om att han följde sin utbränd han skulle ju allt för det men det hör man så inte att han så finns chamber gång till att det är en banger on the plateau som ja sålde ni och han kanske han har kuschen true top hit top nummer 8 hit Billboard Hot 100
6: det var nog han näst mest säljande plattan har att han har High School Musical.
0: Ja, det var inte High School Musical som är kämpestor, men det är Sexy Back som är för att spela sjående. My Love och What Goes Around Comes Around ändå ett nummer 8. Så vi får börja med ordentligt väl skruva om poppen och det är Justin Timberlake vid Sexy Back.

0: Ja, så jag ska ut pop hit skruva samman sex och back här tja, Justin Timberlake och ett fantastiskt hit som var att finna och hans här större säljande plato som är att Future Sex Love Sounds hade jag nöjt och det var en sån här Timberland som var framlöjare som ja, i alla man kan säga han åknar tog sig av den här mitt i nollen vi som är framlöjslån. Så vi är igång och tittar ut och tittar välkommen att vara vi att vart på Jås och Tonogard 2006 samma vid platepanelen. De skriver in sms på 2240 kvart för platetid alltid var särskilt gå och visst det här var en grundgivning per tals som kom vi till. Så till Tonogard 2006 och till sms på 2240 och vi kommer till Tunar, ja?
1: Ja, jag huxar att lägga fyra vi en av timmen mest etkände utgången från nollen. Back to Black, tja Amy Winehouse, frå nevnt Janna Lange Janne. Ikke tog jeg til en utgave som jeg personlig gav så nekvann hans i 2006, man tjekk meg gjerne rock talk ta, men jeg halte at...
0: Og en talk og annor.
1: Men jeg halte at etter tog inn og søvann krever at vi tilvisa fra lukke utgavene vi. Hun var givet ut i oktober i 2006, og hver henne er neste utgave, og han så verlig gjør det henne til en av superstjøttene. Slövan skärde fram ur av tonläggarpatten och i en tygärska inne här som hitlistaner. Jag har frågat nämnt att jag antar var det fyllt vid glansfotlån, R&B och poprock och dansetonon. Och här väntar Back to Black att du i tygna efter att utblåstra. Winehouse och i tötten samstarar vid framlägaren Mark Ronson och Salam Remy. Hon fann utblåstra ur Trusher Assault, Gentlebøkken og Motown, og gav etter fløvene en særstegan retro dam, men samståndseisen et rått og nutumas jo. Løgene våre personlig, løs som Love is a Losing Game, Tears Dry on Their Own og det ikoniske Rehab, sunte åpe distan tja Winehouse vi kærlega hjertesorg og rosøvner, alt båre fram vi henne av økere og sermester rødt. Og det ærlige, det nevner vi en av nerver tja avhøyder omkring Atlan Heimen, omalaren röste flövne. Ja, säga att det var ett mästerverk vi dubbt och ser mest stoile. Handelslia, Georgeston Eisen är en bästsäljare. Hon toppar i listar i flera London vid miljoner av Selton Eintögon. Och utgavan hejar Eisen är en bredare avskan och Back to Black sätter igång av en sån bredare vetsing av soul och jazz-stomton poppe. Som sagt, nu slår jag för listar folk som Adele och Duffy och Florence Welch. Sindarliga var Löjvitsa, Amy Winehouse, allt och stått, men Back to Black ständer efter som henne hövsvärsk, en tojärleis flöva och fänkar genialiteten och ströjer tja sångkvinne. Och ur tonläggar Arnon 2006 så är detta en av de mest tuttningar mest och värande utgavnån och av henne för att höra Heidesläge, Back to Black.

0: Sådan, ska det skruva samman ett gott rockle här. Jag tror att man kör till trailer.
1: Ja, hade är I lukkar som en synder, Highway Companion, ja. Ett platan.
0: Så.
1: Jo.
0: Det gör det. 2006, Tom Petty här vid Saving Grace, han är någon fantastisk stad här, och dåliga rootsy och bluesot och ja, old school. Så, gott väl. Och tittar ut, det är välkomna vi att du som har varit på Jose till Town of God 2006, samma med platpanelen och skriver in det. Hej Jone, 2006, som har Transcend nämnast. Och jag kan också se att hon är nämnt, och vi pratar om det blir en sändning. Och kanske Forever and Beyond spelast. En värre, Rasmus Øyre nevnast, og det er pura samtidig vi kommande, at Rasmus er en värre, ja, og en morsnær, til at han kom til å skrive Sanger, og ja, til som han takk så videre, ta nøst av det. Så takk for at det sms på, og skriv egentlig inn av 2400 til at vi sitter og lukker, og sender plassmandel. Og vi kom til Tøynherkere.
2: Ja, takk. Til Tekor Satorn, omlag 20,000 dagar att komma runt Solar Engine och ända av samma steg attor som tar du var född. Och i kosmiska antal i höjd så maskerar det ett slä av en kärringspunkt i Lövnån om 28 års altor, 20 års altor. Här lojen maskerar eller samar en ingen av inlite och luftsrönt och ger det en möjlighet att Fire Bush det som vi behöver vara och hitta klarare i oss här fram i tugina. Om man tror på så här. Heta kosmiska onkursväckna här i min hoa allt i värld och en av hos ett känner för allt det är bara progressiva rock metal bulletin tool som i 2006 utgavna 10,000 days om det här sexta av er en tillsipping till hessa loj och hessa antal i fär. James Maynard kinnan säger själv att utgåvan är en ötsle av en kronologiska fär i jökna hessa antal i och spirituella färerna som han gärna vill visa och geva öron och i som stöv och vön och galna och i att tygna är bredast och att man kan komma tjocka någon svarare tyger. Han svarar tygen kanske är särliga utgröjna ut i ena sanchen som har 10,000 days som i tygförn och så ösna sipa till tygarskoj som mamma hans har sett i kajrstål egentligen så då är här var en linje ut i sanchen som är också 10,000 days and the fire is enough, you're going home. Störst siande näka som tål alltid i mörre eller minne mån häva görst. Ta gå först i Trujhof hem som är minst rätt, ja, Undertow och så kom Anima i Sexhof hem. Jag sa var ganska lysande tingre ända någon. 2008 gav det så lateralus ut som var ett... I ett tog inne blev ett sort hövsverk som blev mer progressivt sökande. I 2006 förde så kanske åter och syntor till den tunga ändan av tonlöjka spektrum som jag säger. Kanske att här och just samman vid att det var mer ett önstakt koncept om kursväckna och om man har tunga tog. Men platan blev otroligt väl med åtidgen. Kanske att just nu tog att Lateralus var störst hit och ären eller framman och utan. Och att det så just nu inte 5 år som just nu ackumulerar sin trä. Spännande inte. Om mottökna, men hon ändå är så av första plats, ja, snir Billboard 200 och öron hitlistan. Hette ändå sämre än i mitten där kosmiska och världsliga är nekv till att som jag känner tonlöjken jag tål. Tonlöjken själv är ganska komplexor eller komplexar matematiska naturalismar omkursväckna är timing och synk varierar ekvilla i mest. Samma renningar är och jökna tonlöjken inte random rättfölj kan teacha så löjs, men det är en större mening och det och det samma är så galtande för text och universum att det är existentialistiskt löjv ska livas för att skiljas och jökna på in och svara att du ger styrsta löjv. singlene som kom ut av utgavene vår, og ja, Vicarious, Tone er Shame-notter, Jumpy er Shame-notter, den som sanger som jeg har valgt, The Pot er 6,5 minutt. Det er ikke poenløst kommersielt, men det er rakt det, og det er mørket som, eller den kompromilløse maten jeg gjør at hengene på, er så blivet en styrst, blivet en styrst, ikke at jeg har gjort Hesen sangren The Pot er om minst rett så vær en sånn oppgjør vi ikke at få i støvnet at få i tøtningen er at kanskje nok sånn jeg ja, noen jeg stoffer og Hollywood og man halte av man er bedre enn under hva var det at The Pot calls Kettle Black alt det der herfra at han tilsip ingen kjemur. När sangren The Pot var så under singlen som kom ut av utgående och han maskerade också när jag väl utgående som en ytter tänkra ända någon men samståndes är inte abstrakt och längre och bara spikamrande fight, så säger det.
0: Yes.

0: pott. Jeg sanker den her. Spiker hamra en fight herfra. Og en ørende. En, ja, nå får jeg bare kjenne bøyne. Hva er det der? Tool. Yeah. Tool. Og 10,000 days etter platan. Tool. Og det som finnes jeg til ordentlig en tung rock inn i sendingsnøysene. Vi sender platpanelet og vi tar av året 2006 som vi vidtjører. Og til der ute er velkommen. Vi tikkere utskå til sendingsene av 2400 sendingen sms på inn her. Og anker skriver inn her at 2006 var et sykt plate utgave og er. My Chemical Romance, vi Black Parade, I'm Not Dead, Cha Pink, Loose, Cha Nelly Furtado og Black Holes and Revelations, Cha Muse. Go sending. Takk for det og takk for lusta og heng i. Kanskje anker jeg som du vi kommer att nämna här vidare vi här tror jag att jag får tacka gosser upp på vägen och till Sean den äldre fortalte som nämna som man har gjort som var öliga stora ett år men den här som heter Loose och att det är sån här Timberland som öjer lika som framlösterna och det höjdes alltid öliga väl det var en öliga stärska signaturer i en här uka eller uka om Tja Timberland att han åtta det och det var lika som alltid när man hickar efter hans här lista i kan gav så var det den här lommen här han rådde för borgon och så var det knäck jo du nämnde onkel era plats som han där som blev One Direction nej One Direction det hit
1: One Republic
0: One Republic it, då.
1: Ja, ja. Miss Elliot
0: och Miss Elliot just nu ja. Ja, og den her platan her Janelle Fortato som heter Loose, hun ble også en stor seljende øyn vi nekvann nummer 8 hikk hos hitton, og Janelle Fortato som enn er virkjen, hun er ikke slett 20 år, men hadde hun vært rettelig ung da hun kom frem her, hun er 46 år nå, hun spiller fullt vågjere, og blir hun kanskje sindere av noen power woman fyrt ned, som konger møtes ned body shaming til at GVT er at hun er ikke lukket. Alltså jag checkar sen ut som gör det ta men hon körra och spärs inte ta ju när konserter till flotta sucha och ett upplagt namn till långt först kan festival så spärs med. Och när jag pratar ner till henne som blev en stor sällan och det ska se att en del fortalt och hur sällt i hade i så att tals on 64 miljoner plattor i sin karriär och till så alltså i chanche och ända på den här som ett loose sällt 20 miljoner så i hade vi för att höra att ha hittat någon av plattan ner som när det fortalt gå ut och till hans moder say it right och ja James on here
2: Du lurtar efter platopanelen, detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmerskningar in till sändningarna.

0: Ja, und ja, man kann relativ sehr deutsch an der Johnny Cash, du sagst, der unter Mann.
1: Ja, hat München am Mann,
0: Marandoy. Wir sind schon Like the 309 und der Erl Platte von 2006 mal durch.
1: American 5 und an der Unterheit 100 Highways.
0: Und da war sie hier, American Recordings, som Rick Rook bin, George Samuel mit Johnny Cash. Ja, ich halte das war ein kan kalla man sådana att det var en sömlig rent eller som var en längre karriär och han fick lukas med tidigt med den där och finns ju röstmannen upp och tidigt upp igen och det är gott. Ja, det lustade plattfanellen och vi här var 2006 och vi visste här var båda på gåva plattor skrivit inte innan 2014 vi kvar och gör i röjen här plattfanellen till två ägare.
2: Ja, tack. Som vi kommer nå i början så var 2006 ganska näck mest av stor hitton, stor flövon, stor utgavon, näck var marsnärföring. Det gav ett avs möter i mer och flöjer i mer sikkert östene. Mycket fokus för nog så näck var norrländska tonlöjk, norrländskt maltan tonlöjk. Blir lust lite Tåström och Kent ur Sverige, Syros, Islande. Peter Sommer, Danmark. De är väl lyckan och det och jag är som ganska onkel Charles med det inte av sig anstick till möter Danmark särskilt. Nej, det stack smörna visst. Det var en alldeles uppenbaring gå i att jag mal kunde fylla sån där som det gjorde och att flott mal jag var bara svär och vita är den.
0: Kjem du en gåa sambandsbygg då?
2: Ja, nämligen. Jag är sån där bäst vi. Eller mot. Jag bokade en sån där tonlöjt till festivaler om Tamont i Øysene så blev jag också exponerad av fyra nekon undergrundstonlöjt ur Danmark. Eller vi tog det ganska när jag hantade vägen till Øysene där det bildade på. Eller logistiskt bärda till. Och ett som en affär ja, inte fysiskt, men ganska digitalt. Att de brev och spräckna till mig. Men inte som man fick. Jag hade man fick promo för över. Det var danska bölkren under byen. Jag kände inte till det. Jag minns att det samståndet kom också från efterklang. Som kanske inte blev något kommersiellt känt namn. Nej, jag sa det nu. Det var dumt öliga väl. Jag minns väl att det var öliga. Det var öliga örvuse. Det var att slå av kamerarotje kan man kalla det kanske. Det som man känner från Godspeed, Black Emperor, Zero, Zero Syndrome. Inspirationen är under byen sig att komma från Björsk, Torje Amos, Sindre Handavén, Zero, Mark Hollis, Talk. Så vi är ute i kanske alternativa spektrum kan vi säga. Och annars det feminina uttrycket där hötta, det var fem om jag minns rätt. Tvär av vokal, Henriette Sennenvalt och Katrin i Stockholm av vokal och cello och derspald och allt utan gitarr. Så var det en Sara Saxhild av bass och Stine Sørensen av trommer och så var ett mannfolk av trät som vi körde minns på nu. Torbjörn Krogs heter av piano som konstruerade och ses med jag löjde inte alldeles ofta. Den utgåvan som kom i 2002, det är Majta håller träerna samman. Jag har inte snackat nackst innan jag går här, men hon fick öliga goa mottöka, minst av sport i 2003. Ta, hvis man är via sport och ett av uppersta man kan uppnå här är att få gott omöjlig från David Frick som är Rolling Stone, alltid jag ska göra för det. Och John Peel, BBC, det blev både fram av Lekvon av Taimon. Utgången kom så ut att det var 2004, allt tjua. Det följde sig ner upp vid en utgång i 2006 som öjter samma stoff som stoff. Tänlöken är dekonstruerade ord kan man säga. Det är inte poplö, det är det stinker djupre, det är lyrik. Går så jag hör gosko danskor lyriker ända. Näka som ja spelar näck på slaversk gitarr pedaler inte gitarr sålt och sangren som jag har valt att köra härifrån öter är samma stoff som soff. Och blanda in och hitta flow när kanske det har gått väl men det är nödvändigt. Ja. Ja, jag tänkte läsa Louis Sanders ur texten som mer dømt i øyne vel ta, og så igjen har jeg sett meg i det samme at råplåk formet er illusionerne. De skruer seg inn, og man bruger dem til å få verden til å bli hengende på veggen. Længselsformet er væggen med planteplanter og potteplanter. Sirups betente er instinkterne. De danner karavaner af vaner, og man bruger dem til at få tiden til at gå og gå i stå. Har du dømt mig øjeligt valgt hår, der rækker vel en poesier og hørgaskud?

0: Og det verkost her, høytslei tja under byen av platene av samme stoff som stoff. Og det var en platte som kom ut i 2006, som var arvidt vidtjer her i Plattmanellum. Det var Helger Eldevik som pojkast i platten her. Så under undergrund kan man säga, ganske ikke nek som kjennes via det her, men det betyder ikke det at det ikke er godt. Det det sannlige og spennende orkester som, ja, sammen vi efterklang og øren som mynda av seg scenen, kan man säga.
1: Ja, nok snakk alt, ja. Men efterklang ganske fikk ørvus i vind i seklene og gå ganske flere, møyre ut. Jeg må ikke ha kvært hender ut i mekanismen og her, men nå kommer det ikke snakk etter fra under byen. Det kommer inn at nå helt tapt, men så... för allt.
0: Ja,
1: ankor svekna.
0: Så lever.
1: Ja.
0: Ja, till 36 vi vidare och är har vi synte till uppgåna vi är sen här sammanhanget nätte. Så jag för att det kommer också att poppa där vi och ta populistiska och vad som helst inte vi kommer åt någon tar vi det tog fatt i 2060 är Muse. Nej, jag rockar hade kommit ut så tog in oss nämnt det var det som att tror jag ska i rocken så att vi hejer fatter vi mainstream och allt det. The Raconteurs var snackas med Lars Nick vet ta och Killers var bara ölen framme toppa och Muse sand i östne och tar ju också som onkel nämnde andra för sändningen in Black Holes and Revelations var som Lars ölen Nick vet och allt det till er den här mera pop och utgåvan är Muse vi får. Först för här vi syntar runt och sådana här. Sen var det amerikanisera, alltid man kan säga. Att det har varit att hitta i Amerika vid underförande platen och lukar som ville halta fast just ner. Jag har köpt sig rymiska syntar som de har spalt sig vid. Och har det gavat tog, säger jag då i samråd om sig i platen. Ser Muse som stadverk är välkörande hövast och ganska icke är. Här uppe som det har varit här så är det stadverk av största orkester som har en större fylkskära. Och ja, den här platen är... Och tremor vi sanko som man kunde spalt hitton Supermassive Black Hole och det var ja i rör en för all det goda och den sanger som mer dom eller väl är så här platne ja Knights of Caledonia eller ja sådan ja Sidonia så sånt men han rör snarare så här platne men startade det han som jag alltid dom mer dom det bästa jag har alltid haft störst att ja blätt hjärta för Bastion Keen enska Bastion Keen och jag hade här hör man den där breska också ett breskt jag att det minnar syndrom också som kunde hörs Keen framför sig bara poppot en extra charm use annars var men ja ska ta han starta
2: Du lustar efter platopanelen om. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Ja, hatta var Muse, Sanchino Starlight av platten Black Holes and Revelations som dörr som sjunker här till ändan. Ja, Sanchino är en platta som ja, hittar i störst i 2006 som är arer som vi gör då. Eller vi gör i sändigt nu. Och till våra sänder skeptisk är alltid om Muse till våra stämplar ut så att det är när den plattan kom. Kan fan att det kom?
1: Hej, ja, ja, jag har alltid hört. Jag hoppas jag var arerna så här och gav honom.
0: Ja, och jag stämplar in, popparen stämplar in och
2: ja,
1: rockaren ut
2: lite under för här.
3: Ja, jag hade det var Sergio Chopes och Origin of Symmetry som är de gjorde gott. Och så kom han säga som är att du nämnde namn, ja, bara till han.
0: Ja,
3: Luka Mitch.
0: Ja,
1: att Absolution.
3: Absolution, ja.
0: Ja, men mer dom rullar vart platta.
3: Ja, ja,
2: det gör dom. Det gör dom.
0: Men det kom till när.
1: Ja. Och i 2006 tar Trine Tom York sjunger i Radiohead för första för ensamallt av Patlen vi solo from utgåvan The Eraser. Och det var Eisner han Donnelly och vi kände framlägger Nigel Godrich som är framlagt det här. Eller han var känd för att framlägga för Radiohead och han står att vi rör det här. Det är en utgåva som nog började som sån laptop tonlager till Tom York som han gjorde med under turnera på. Och alltid Eisner till en som inte känner sig helt av nollen att laptop tonlagern han vann framme och nu kom det ännu för ja, jag gör tonlag och affärdeltarna
0: i kameran
1: och i kameran med keyboardet och framlägga hemma vid hus och jag har hört några sig knittra i ovne och spelade i frekvens och sånt som kom fram ta men hentan nog av Anja hon är byggt upp kring minimalistiska elektroniska framlagslur, sådana glitch-takter och så tar sig mest spörjelses Leo Rödna tja York och hon har samma myska hållet som vi känner från Radiohead men känns mer personlig och urläten och nästan som att få inlit och gärna personliga dagbok. Lögen vi kör bäge politik, vi har lagt spröjtingar och personliga angest och en sammansättning av de stora hemsomstövna och till innera löven. Omälaren tog sig väl mot utgavna och hon fick bäge rås för övriga nyskapande och djörv och var hon eisande nominerad till en Grammy. NME och Rolling Stone och The Observer tonlaga tog jag rit, det hörde jag namnet det är bästa utgåvan i 2006. Och hon visste i Eisne att Tom York står stärskare Eisne utan Radiohead och han hör Eisne utgivet. Och i Imsons sammanhang hon såg gärna för sig själv. Och vi får höra ett av dem framstående lönen av utgåvan. Det heter Black Swan.

0: Yeah, I sent a written to Tom York here. Black Swan, Kettle Sangren, our plot in the Eraser from 2006, some of our some plot band that live here. We, Dan, who was in the live here, who was such a dude, we hound, yeah, y'all the. Och folk pratar som mest när det är gött som i alla som smakar om så tog ju ner så var Radiohead och Isn't Tom York var väl ja framtrackande att noll någon där. Och ja, vi det kom till jag kom åter till Twin från.
1: Ja, och vi är kom till David Gilmour alltså, han är en skön gitarrläggare, sångare och sångskrivare och själva det bästa center ur Pink Floyd. Dave Gilmour har gjort 5 solo-utgaver, spjattar i flere av Tutsche. Den første av skjoldnevnta, David Gilmour fra 88, var første rønden utenfor Pink Floyd, en plata som mest av en følt om rødtje og nægge av improvisasjon. Her han fikk høvig å spille gitar og åttende større konsept og eller rammene. About Face er den neste fra Furefors. Hun ber bra av til tonelagelig brøyting som Gilmour var ui miskøys i forsnån, mittelen Pink Floyd og et mer pop-orienteret ljøv. Og i 2006

X. Så ta kommer Onan Island, första solo utgaven till honom i hela 22 år. Och i 2015 fyllde Rattle That Lock, som att det visste en aldrande tonläggare och jag har funnit fri i sin egna uttryck. Och hen fymta och här till senaste var givet ut för 20 september i fjör och berhöjde Lock and Strange. Månaren av soloarbeten till David Gilmour och Pink Floyd, han är öjliga grejer. Pink Floyd har alltid varit mest av stora koncepten, djupen textligen innehållte och jag avsammån kollektivare orkestrering. Soloarbeten Gilmour är nekmara personligt, hulajande och ofta innerligt. Det är rymligt och vägra gitarspel släpper alltid att stanna klarare och rötten färmar plats. Det är som att säga Gilmour ut i sin egen ödj kan man säga, och frie från de stora rockstjötten och låten. Och Annan Island är just det, en plata som är mest av frie, vägerlöjka och hulajink givet ut samma dag som Gilmour fyllde trus. Ett är tonlöjkar som gonger och i röntu värre av marschen under mittlen rock och klassiskt inspirerade en tonlöjk. Vi skulle höra höjdsläge, Annan Island, till ett vägerslöj, drutt kan man säga just nu, gittarspelet till flyter som bilder och rötten till Gilmour ligger etnosamt ångstande nästan ute vid tjänarinchen. Vi hör att Dave Gilmour, vi hör vi Annan Island.

0: Ja, jeg var ikke så folk her ute, men jeg har skuss for Gassanholdt. Jeg har vært høyre David Gilmore spiller her on an island, jeg kjente Stoilen gitter, Stoilen til hånden, og ja, at jeg var en sanger. Han sa platen fra 2006, Møyder on an island, og det var for å løse kjære som jeg pågjør seg platene som Møyder, sier jeg sterske platen fra sin arne som vi vidt gjør 2006. Og ja, det kommer flere platen til Herger, to verste klarer. Ja, så kan du minne til. Yes.
1: Jeg klar nu, ja. Sjøyste teknikken switch. Nei, et
0: ja, teknikken er ikke med.
1: Ja, altså, jeg har ikke bortforklaret det. Da, 2006. Jeg har løyt av meg etter akkurat, og jeg kan ikke være så nek fremme av hitlisten. Kanskje heller ikke så rann jeg kommer her akkurat ut i 2006. Jeg har alltid kommet til å kjenne denne bølgen for 2012, og 17 utgående, 3 utgående til dem, men løyde så etter, og jeg griver jeg synder, og til jeg ser på utgående frem. Bølgen øyder Midlake, det en, ja, han ringer seg på oss, men vi er kanskje i folke, rock, amerikaner, onkestene. Det stoner i Texas i 2005, börja egentligen som en sån funk jazz bulkor och det samma så ringer det sig till bas då att limen är skift och det där det är utskiftning och i manningen som skilt är en stor orsak nämligen till att man är redan närlagt och i kurs man ger town legend och det samma ofta öliga osamt och i konrättning det ska stinka det har lagt nekt tog i orska og i sammansettingarna jofføren og i utrykket av utgavene og tog skifter stilleren alla tog som sagt började som ett funk jazz sort skola think projekt flottes center iver og i sort lo-fi psykedelist av utgavene som ett Milkmaid Grand Army og i 2004 det här var ganska svårt, mycket du minnat, Granddaddy, Flaming Lips, handlar med en synter elektroniskt lo-fi. Och i 2006 kom det så vi en av mera klassiska rock-sort, och fjärsare revival-akt åt synteri Fleetwood Mac. Utgav oss som blev väldigt väl mottagen och hon är framvist, han utgav som balken är mest känd ur. Och på väl samma skruva i lö gå melodier ja närlagt jo och homent här rätta och fjärsara gärda sort visst fröjligt så organiskt jo hitta sin dra det är inte så stöld rönt det är inte så polera eller ända på mig tillbyta polera på en annan mat men jag har till balken. Succéen utblev och tog er det är han är snäck framme han är snäck att finna om han lejtar med rockers fram och spalt och var det här och det var så 17-18-12 spalt i balken under flövande John Grant som tog sig om för det mikrofonen var slökt där som inte spalt jag men skulle spela jag men kom så Bölkrum blev så utgiven av Bella Union till en också känt indie-label som jag utgivit ut kvart Fleet Foxes och man kör Father John Misty som du känner också allting alltid så ett väl omtökt utkänt namn kan vi säga sanger som vi har valt att spela heter Roscoe jag kom faktiskt att känna honom som ett coverlefist Ellie Goulding som blev en sån EU-producerad för ett gilt popstjärna sötne, allt gott om det för Jonner ganska och det var härifrån ta för sett mig i utgången som heter The Courage of Others från 2012 som annars var snir nekvämmelt så igen då miste jag sin samband i bulten men det var ju så att som han bröt sin ägg och jag hade samma så där riktigt att skapa sin momentum och någon uppmärksam. Så hände han från att stötta och göra others och The Trials of Van Occupanter kan jag så en mästare. Är en serie stärsk utgåva som ja, hon häver ett del fjärsar och fel i så här läckra tonar, välkälliga detaljer och detta läge i Roscoe är eminent läge som Balkan lever på att det är det. Så därför då jag.

0: Ja, så sier han at Spike Hamrande fått her, Roscoe og The Sangren og Balkan og The Middle Lake. En sang som jeg finner, en plate fra 2006, så er det en her som, ja, her kan du pågå, hva ser denne platen?
1: The Trails of Van Occupanter.
0: Ja.
1: Hva er det så en mest? Ja. Jeg vet ikke, det frem, men
0: det respondert igjen. Jeg vet ikke, jeg skal kunne hjelpe det her.
1: Ja, ganske, men det nok så obskurer, altså, her, så det ikke, det uflører mye internett, vi nøkker informasjon.
0: Ja. Vi får rive oss om nøkken lort, du finner ikke sms på, men fra her kommer jo alt. Ja. Ja.
2: Here I am Sandra Knallista in Ognud Gaon. Arctic Monkeys, whatever people say I am, that's what I'm not. So Siran Deftones, Saturday Night Wrist. Placebo, Meds, yeah, han hei upp jag venta. Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium. Yeah, yeah, yes, show your bones. Och den sånna som man nämner är ett lån. See han, det var inte så.
0: Men lustar han.
2: Ja, lustar han, ja. The Black Angels, Passover.
0: Du har kan nämna kanske.
1: Ja, Black Angels som Barry Bitter sen tror vi Black Keys sån gitarr rocker sort. Den de har väl lust den vet du då.
0: Han har för lust det så.
1: Och var ankrun sån om vi innan det I never touch och där som tog vi nästan.
0: Ja. Så. Super. Ja, om vi tar vi ska lära några runder så att tog vi en runda så jag hoppar lucka I vår första ett och så är det två steg att det kan nästan nästa platta.
3: Ja, är färdigt tror vi en av att när plattan som att när rostar nämnde. Jag plejer slå ett släp för metalltonlage när det sänds nä och tar vi Richard Nugent 55 helt där när för var. Ta valt det debut plattan och Deftones Adrenaline som en av mest svärda till are. Nu är vi ett eller vi har sett nu I 2006 och Deftones är I åter nu vi tar femte utgåva Saturday Night Wrist. Tar vår långa väl etablerade som en av de mest nyskapande bandkon och I kommer alternativa tungmoms paddeln I nöjtio åren. Men hentan utgavan, hon var till att han har en torrförare tog för bulten, mest av spänning, ros, ögonen och tröttläga med limnar och enta tås om att gevast. Hon var lunch och avvis, men urslutet gjordes en av de mest känsloborna och ärliga utgavan. Saturday Night Wrist, hon samägnar tunga riffene och aggressionerna som Deftones får kända för det vid atmosfäriska elektronisk hulle och ovanta I löter av Sarberg. Om man lär det här rösteflöven för det vi gjorde upp och hållas hon var till under strångt och omstånd så är hon I det satt som en tuttningar med parst av sövning av Deftones, en brittleipsbrygg mellan tarra ja och tölja alla inne och så tar man den atmosfäriska kosen som tar för ju ett rätta. Och jag hållit att det nog stort lite att Deftones som just det kom ut vid tarra touchande utgåva som heter Private Music. Jag har lust att som är för att gänga upp efter att det är snäll det äldre tillfärden och det är sort ut från data man har från streamingstjänsten någon. Som är som visar att lustarskärn är blivit en yngre atter så att herra tonliker som jag alltid har hyllt jag har haft ett stabilt stöd att han lever väl än. Och jag har alltid stått att höra en ung kamförskanbok som tunghorst är snäll tolka lötja Deftones lösa som stäva helt att från 90 år någon. Och jag har valt första sharing av utgåvan Saturday Night Wrist som visar lejerna som Deftones tog 2006 vi tog riffen om en ägstna atmosfäriska lönen och sarbärnen och det är lejer efter Hole in the Earth

0: Ja, vi hører av en atmosfæriske som du tog seg om, Arim, at det var Hole in the Earth og Deftones, og platan kallas
1: Saturday Night Wrist.
0: Saturday Night Wrist fra 2006, yes. Som yep. Arim, som vi har kjørt nå i plattpanelen, sånn at for timene her, og folk jeg har skrivet inn, har vært stiveret sin lengte med den sms'en, og her kom det et sms på.
2: Ja, jeg nå skriver her, og sånn, alt snur seg ikke om tonelag. Det som skriver 2006 var mest sex för mig. Men vart jag inte ta för ska Lissi kom fram I sängen och rapt I natten. Jag menar vid inte.
1: Nej. Håll det är det som sker.
0: Ja. Ja. Det blir nervi.
3: Kvart man hade vi. Det är inte.
0: Då ja. Så tack för det.
2: Ja.
0: Till det. Och fråga till vi det.
2: Ja, det också jag släpper spela mot sista läge där.
0: Ja.
2: Och låt det vara sagt på en vän att det är Thunder on the Mountain första läge av utgåvan Modern Times från 2006 ja Bob Dylan. Hända plattan är den trea och senaste och I som ofta vill röpt Enter Nutchingar trilogin av Dylan som börjar vid Time Out of Mind och I Shale Fence och hällde fram vid Love and Theft och I 2008. Hesa utgåvan är ett kändare av en Bob Dylan som långt och hevet skriva sig in och I tandlöka sövna men som korsning väljer att enterskapa sig självan att vet. Här finnas stärskar röter I blues, country och rockabilly men ösning ett myst och holajande ljau mest av aldrande rötna av en vitan om lussens ändaliga fär. Det tandlöka som bäger väntar sig till forstyna och som korsning av lögavallier och solja notogärligar. Time Out of Mind hon var framlöjt av Daniel Lanois som visar en atmosfärisk ljö och gav platen I ett nästan spörkelseskänt ljö. Anker har sagt att de ljöar som man är upptidgen I tjocken mjörska. Men så är han tog Bob Dylan själv framlöst och läggde nase under pseudonymen Jack Frost. Han har så framlöst bäge Love and Theft och Modern Times. Och det är ett ganska inte mer bynlöjs överpålera och orskofullt ljö än av tömmenbarn undanfarande. Som sagt, Modern Times ändrar sig trilogierna. Vi tonelager som bär ja, man kan bruka ordet moldbunden för rootskänter. Och det är hemsinrunden. Det är luftsvårdstammer, ironi, bojpust, myndamal och en glottig av självironi som renner djögnen att läsa platna. Och Thunder on the Mountain är just ett gott döme om ett bluesdrivet, luftsfyllt och fjällbrott börjarna lär. Här är det landbruket som sätter färgerna för resten av platna.

0: Ja, her har vi et Thunder on the Mountain til Bob Dylan. Ja, høysleie, ikke det?
1: Nei, utgang kalles Modern Times.
0: Modern Times til Bob Dylan, uka fra 2006, som jeg vil gjøre vidt av utgjørs her i plattbanen, og nå vi kommet med enda noen, og vi får nå en av platen til rett, og at Harker skal du kan slippe at presentera sina sista plattor, men jag skriver in er nu, men det finns ju ett nytt sms in er. Tack för din supersändning, då jag har en Muse i Udvarsnån. Jag var till Muse-konsert för Arons och Janne, det var Drones Tour. Det var en folkkonsert, tema var krutsch och stora droner svajmar ur Asgården. Muse började konserterna vid Psycho, medan alla Asgården hoppade och headbangade och försvann ekända gitarrljö och brottliga. Ta lätt ur försangaren, oh, I broke my guitar. Med året måtte få en nyttjan gitarr och fick vi ett fight intruna en annan fyr. Det var en häftig början på en fighta och jögnum för konsert. Ja. Ja, vi som konsert, det tar gamla mass från konsert, så kan bjuda sig allt om det stämmer. Men Armin Jada var det här kanske så för jag tackar för att tid fast skriva in och fast då stå och tack för att tid tunt där vara vi och plats på den.
2: Så tack.
0: Ja, och ända sen hon vill lukta ut av KVFLO så kött som vi det lite sen då. Och annars så för en kött något gott vikskifte och ja, tills väl är grant första söndag så.
2: Ja, tack för det. Vi tar alla dock till förger, så för. Morstan står bröderna Bayer och Laur och Torfinor Jakobsson, ur Norge då. Folfringren Jakob Andreas och Brunne, Lorvi Schinkaner Nils Jakob och Jakob står Knut Haberg Österstein. Man har ju tills nu två gäster som hej ett ja stort löv kanske aldrig vi kunde säga för ska ta några battle någon ett och störst upplopp där blev då stannar ju 2002 vann pri och i 2003 vi hade det hade på tror jag sen ger det var pri någon med minns rätt tar var med minns så var det ju alltid en vinning och i pri någon i Lundgård upptog höll någon och tar var jag hade varit två för när jag tog och flow upp med minns rätt. Och hur ser mest ut av min som minns det väl ta nu är som plantar på ett folk och man levt ju i tojen i samstånd så det hände var den där strukare arrangementen som blev gjort till Lona från sin där Rosabella Gregory and the Dirty Strings att höra så det var efter Lona och Ötlund Lona en största utgåva som fyllt en ägg för Øysen Kjømer Kjolvon jag minns det väl, balken Leider så väl utom landordnarna fick booking och management sortmålar men det kom något mer än den ena utgåvan från Daimon. Vi får bara point och läge som jag valt till borstor från Taftnon som är höjts läge just nu. Och där ser man så vi hästen aldrig säljer er vokaler än till Olav som har ett nivå livet långt 18 av balken. Inte spalte mer, han får ju att turné vid Jan Tiersen och Anna som ett flott instrument i sig själv. Bortsett från att ha haft någon, det är som den där videon.

0: sopra klockan tre.
1: Landsrockskaparen för 2025 hejer 11 miljoner kronor i avloppe. Det skriver Fujamala Raya. Samtidigt av Fujalowen för 2025 hejer hall och på 120 miljoner kronor. Ega jottaner i Aronon vore 22 miljoner kronor. Som lojas vore 90 miljoner kronor bruktar av framflotten löve jottanon. Samla hei Fujalowen tui og et hall av 106,5 millioner kroner. Stafeste landsrockskaperen Hilnais tog betor. Inntøkene våre 52 millioner kroner større enn mitt, og utrørslene 45 millioner kroner mindre enn jotta, tilsammans 123 millioner kroner. Samla og inntøkene fra skatte, avgjølton rygjestole og øron våre okkurst om 6,5 milliarder kroner. Samla og utrørslene våre som løyes ut vi 6,5 milliarder kroner. Rekstrar ut urslite for 2025 var så stat 11 millioner kroner. Det er friere enn i 2024, da urslite var et halv av 142 millioner kroner. Medstovan pass som Paul-Andreas Siska reker i havn var veitert her tver Michelin-stjøtnene som nødja medstovan fikk i fjør. Det gjør det skrøyt i djør ta i Michelin-stjøtner for 2026 vore å kunngjøre der. Ta ganger rett av veien, sier Paul-Andreas Siska som øyer og høveskokker i pass.
2: Så nu öppnar vi med sån fjör och i år har vi gjort snippa brötingar och jag har alltid att vi där nog så mycket bättre för i år än fjör. Så det här gånger där rätta vägen så att hon med skrämmer blir stärskare och vi har bara lyckats utvika med sådana center så att helheten, alltså konceptet eller upplevningen, helhetar upplevningen, hon är som stärskare än hon var i fjör så... Så vi får det till Danmark och ASR-seminina och var nog så säker på att vi får arbeta kött när det var det.
3: Men är du ganska vant att trutja?
2: Nej, det är inte. Jag är inte vant att trutja kött.
3: Färdigt så lätt att du kunde se land till nästa år att få att trutja kött när det
2: är. Jag vet inte. Jag har alltid vet... Vi drøyner alle tøyner, vi gjør dette bedre enn Mari Arren, eller Manan Arren, eller Viken, eller Dein Arren. Så det er alle tøyner ambisjonen om at det blir bedre enn man har vært. Og jeg har alltid enn at vi har nekt plass at forbedre oss noe, så hvis vi nå har fått opp potensialet, så er jeg hjem, så må vi ikke lenge den bare vurdere om det til 3-7 eller ikke.
1: Säger Paul-Andreas Siskam som öjer och är huvudskocker i pass. Sigrun Brent lägger insläget till Rattes. Nejot värder vi särstakare jottan för att inhönta ettersläupet av landsvea Tjärvenon. Det säger Jakob Westergaard, landstörsmäver i samfärslemalon och i svärde till Grimsundstein, löktingsmann, som är spurt om ettersläupet i sambandet vi att vi lyckas halta understöver Tjärve. Landstyrsmävren visar om att nej åtverer att hacka jottanerna till att vi lyckas halta landsvägarna, tunnlar, bröjer och byrgingar för att stäcka författlarna. Men nej åtverer vi särstakare jottan. Jakob Westergaard säger att vånande ber till att göra bröja politiska sämje om att dräffästa landsvägarkärve kommande arne. Han säger att en mövelöjtje är att göra värsklagslöv som vore lögt fyra tinge. Mätingar till landsvägen visar att åkerst om 100 kilometer av landsvägen har avtrågande törva asfaltering och att 20 bröjer är i särring konstante och har avtrågande törva omvälling. I samfärslo attlanerna till landsvägen för 2018 till 2030 var samlade ettersläppet med till 345 miljoner kronor. En brygg som är i ring konstante och ska huvudsomvälast är bryggen om streamen. Kanningar arbeidet byrja og det har vært gjort at den juni manna. Men arbeidet fyr fram verer høyt av bilførere at vise varseme. Høyt verer øsne av at der badar om at vise varseme tar i silt verer under brunnet, tog hatten av brunnet verer minka vi alloy 5 metron medan kanningar arbeidet verer gjort. Og ved å vannar løyte låt estan med nye 5 meter om sekunde, samtidig og overhøver torst og i støvån mjørstjø. Og nå takker han opp i landering og vekser vinden opp i låt til frukslåt, skjøtter til 8 meter om sekunde, skjøtter og akkurst ele. Hiten 8-13 sti. Og i morgen låt til frukslåt er landeringen trykker til 8 meter om sekunde, samtidig og akkurst ele og i støvån mjørstjø. Så etter først en regn om kvølte, løyte låt nåren, men i en 5 meter om sekunde, samtidig og i behøver torst. Om nåttene får han anmelde av Imsson 18, hiten 6-11 sti.
0: Nästa sändning är det mittlen tröjtsna. Ludvig Wistein är värster.
4: Halver skoteren av månne, det är stättest i mittlen där. Hauna på ateren, hötter klaxersynchen. Och nu svärar där attra klaxersynchen. Ein rymmarkapping är fram i åttanon. Vi tar på 100 meter efter mål. Klaxersynchen och hauna på

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si om jeg er.
2: Gåan dagen, og velkommen til sendingsna Midtland Tøkene. Vi sendte Bøgnløsur Studio 3 her i Sørste Dutje Havn, og jeg øyte Lutvig Vistøyen, og jeg vil være verstertikkere neste løtene. Nu kapraren skottet gongt, fyrir året, og fyrst i FM-røret Rekven, Norge Klagsvøk, leierdegen, så færa vi til å ta pulsen av støven i kapraren. Så at sendingen der, hun kommer å snikva seg først og fremst om Norge støvene, og tar rørene som våre Norge Klagsvøk, leierdegen. Hvem i utvarstående har vi atter i det? Finns det tve serikøn kapraren og folk, kan vi kalla det. Til två sjefringar, till Sarita Kristina Hansen, välkommen.
3: Tack
2: för det. Och så till Boje Olsen.
4: Ja, tack.
2: Välkommen, ska vi säga. Till sådana här, att vi tvärra i 17 sändningen i Öjsnia Rincha till Näkra Rekvarar, som var vidlrauren lägerdagen. Men först av ötland så färra vi att täcka samman om. Jeg skal øyne si at hit her var mulig til å sende øyne sms på inn av kjipen dere her i Sørstudje. Og hit sendte sms inn av 2400 om hit her omkring vimersing til det som vi prater om. Så det sms på av 2400 og til er sånn at det kommer nok snakk på inn. Så at det ikke visste at det kom at takke alt på inn fram, men om akkurat av hva verste så var det ikke fram. Sarita, nå hadde vi et Norge-stevne, Leierdegen. Hun var avgrøtt i rettelige gøy om Lugendon. Det var kanskje sendt vått og sendt mjørska og et lydde låte med ut. Hvordan mente du at ta Jack så løsne sammen om tidsje ved Norge-stevne at avgrøya? Jeg sier her. Nuccio, vaksna man er rørende til FM.
3: Ja, jeg har alltid at jeg gikk fra dere vel til klaksingen at få hese rørende avgrøyt der. Løsjentene var å gå, og det har vært ikke vel å legge batene til størst. Og jeg har alltid så å si at alle er til oppdatera og flaktøyene er helt og ekkelig velstand.
2: Bøye, ja, hva er det samt dere?
4: Jeg prøver samt dere. Det kom på en av veien frem at det var en lydelig sannsyn i samband med strandferdselen. Jeg husker det var smidig da, vi sår en gang, og tenkte jeg så allt var flott och halvan timme och så var absolut mot intryck att Jack eller väl och läs ut lära gott till Jack väl att lägga bort han kunde ju gå och vi höll att inte en fin rör men kan vi mer på utrustning av norr sen den hatta
2: men det kanske synd längs igen i att vi har haft rörar vi tror blocken att hon skulle vi så smart börja vänja kan vi att allt för avgrötel tojena och allt kommer väl.
3: Ja, jag hade gott att man kan söka en avvisa professionalism innanför kapraåren och till reisen till som vi vet att det rör sig om att de strämmer bättre. Och till reisen till som flera föder de strämmer bättre är att manningarna är och rörsfattningen så mycket väl fyrräka att det ska gänga liksom, så mycket väl att det sker något bojstöv eller något bojtoj. Det
2: är en av bojningen som vi är nu var jag stod i utvarpaten och samman vid Sona Mersstein. Det är en av bojningen vi är att vi inte kommer att boja. Och det är att man bojar efter flaktoin till att säga att det här rör var avgröter fyrr eller åren tar skuld och så bojar man inte flaktoinar vår. Är det här kan man ska göra något vi eller ska man halta flaktoinar?
3: Det är väldigt om båtarna är, alltså särskilt femmanna för när vi är äggfläna äggbrukt. Det är uppe i tjejmanningar som kan räcka vid en femmanna för hvis man har fullt upp. Det gör felen så vann den inte. Jag hade rullat tutningar med att du hällde flaggtöjna är. Du läcker att landa egentligen rättas efter det så av oss och flaggtöjna. Du äter efter klockan och då ser du fyra att uppe i tingen vill fram. Ta i hund och ska lyckas som sättas i värld så att du klarar att ta i flagget för upp. Så jag hade det här man ska vira flaggtöjna.
2: Klockan 20 om morgonen så fick man veta att det var en sånt på omlag 25 minuter alltid. Mm. Det är också liknande.
4: Ja.
2: det lagt an kunding?
4: Ja, det alltid jeg selv. Jeg tror ikke så ikke at Gustav kundingen skulle komme fyrre. Jeg alltid selv at det fikk ikke være når jeg var sånn at det var tett av Og så skal jeg skunde meg og si at jeg sier til at det mange ganger vi må boldre oss litt av Norge stedet etter, så er det, altså, ta også en vekk. Altså, det var ikke vi fyrre ikke engang, som så ikke.
2: Det så løsende at jeg tar mange ganger vi må boldre oss litt av Norge stedet, og er ganske over kaosletting og annet. Men som jeg har nevnt, så vær vekkere bare holdt godt. Ser jeg godt, vær jeg kapp og lydde litt med ut, og det kjennes det ordene vi først, og jeg tar gå. Lugin der kakka på sig då.
3: Särskilt jag glad så gick det att Lugin där räknar på något illande men tackar man räcker kött för det. Men det håller som helt att man tar det under för en ärlig betraktning så håller jag verkligen var äckligt gott här så norrsten.
2: Och det att räknar kan ta ha några kravs kan man.
4: Ja, nu är det några så igen men det minns till att samma du räknar att man ofta har sett och han så väl var rätt att släppa alla man så som man hejan torran under handen kan man se in i läkvan och till att han har alla man som blir halor han ringer halta och det kräver sin mora. Innan vet jag vi undrar någon att halta arna till alla man blir halor men till som så då jag kan kontakta dem och omstunder väl halt och understandan.
2: Om vi får hitta ett urslit någon av Norge stämmer och så är det där FIT kanske hitta ett kvinnourslit någon. Var det något ovant urslit?
3: Nej, jag hade inte att det var något bynäst ovant urslit. Och det var en rådare som var äggfliga spännande. Och omkring sen var frastövan inte större än ganska man är rockna vid. Så ovanta nej, hade inte.
2: Kvar också att det var frastövan var större?
3: Ja, alltså det är så att när jag för månader för en kvinna vinner får jag fackra äggfliga grejt. Jag är ganska vant att det är att närmast kappen kan inte vara tattare. Men jag vantar att det är förorofavoriter att vinna. Och så gillar vinner äggfliga störst. Och här är jag ägstna vant att våna till att frastånden är minne. Men det är bara att det är äggfliga äggfliga väl. Och ganska är och i favoritlägglåt någon långt framman undan att det är äggfliga Norge stövna. Och så här var vi tar in grobatan här kan man söka av så här avbändningar kanske från en öppnare till ett kjell och luktande hur är väl fyra eller hur är väl vi framman undan och här är det så bojlor ja, genton inkre som vinner åren och så här var vi badnare åren här och i Tekla och Klaxvig vinner hade så vinnarna som vi nämnde och

0: rette, så vidt akkurat hvordan jeg skulle disponere orskene.
1: Helt du at til fløyre som først og stedet noterer at rekva taktisk, så snart at jeg innenfor 5. fremst, og stedet for å kuida seg til å være nummer 8 i første ril, noen til rekva?
0: Jeg sikker vi til som har vi 4 du at jeg. Och kanske lägga harst ut och så såg jag det kvar det är och så kanske att det då bättre att jag kanske slacka sin av eller så är snarare då att till det man ser orskarna som det brukar i rören men det som vi är första sen det tror ju var.
1: Vi tar den stöv och vi monitorar för det snutch och det är väl näkra för när vi omrör det och tar vara norr jag stävno. Och tar med några större båtar och här kom fram till att ja att hävla trossa vi lackna och börja ta hand om det att det skulle vara skäligt att räcka två rör på slä och nu fortällde mer på den att räcka. Öll två rör på slä visst det kommer vi får fall tutsch båtar det så är snarare att räcka nummer 5 där bäst i första rally och en rally tar ända så en final och så tutsch båtar i finalen. Hva sier du om det?
0: Det får jeg nesten slå, at man rørt hverfor. Altså, det ikke uvanlig at du gjør det ut i hjemmet til alt det var kappinger her som skulle kvalifisere til limska kappinger og skoller rundt her, ikke var flere innleggende rører sammen, eller ganske tvær rører sammen med det. Det ikke uvanlig. Og hvis du så dekker inn i røren, da kan du sagt hans rekke tvær og opp i 5 rører på en dag hvis du legger ro i. Men det snur seg sånn om å kjenne seg selv og kjenne sånne manning og at vite hvordan du kan slette fire hvis du skal være i flere fire.
1: Og når du vennger så rør man kanskje 4-5 meter på igjen. Hva skulle du måneder være i en
2: sted? Jeg måneder være litt lønnsyn. Sånn at støvans måneder er situasjonen du har stått og jeg kanskje synes ikke må opphita. Men jeg synes ikke det som en troplakka nøy. Annars så... Här är nog Lise Jonkestan att man inom fysiologin har menat att böten inte klarar att sprunga så att det är till vanta för att ta hals och det passar till att du inte att säga. Men är det vän och vi som du säger att räckvallen är 4-5 för den här intervallen vid folkspelarkassan som svärar till 4-5 minuter under vändning så är det inte en troplats alls. Det är alltid inte.
1: Så det att du nämnde det här att det var Poyler som vann det här yngsta och för kvart var som nästa rejäl så att de vuxna. Eller nästa rejäl så att de vuxna.
0: Ja, nej, det var Tekla som vann badnarören och så han gjorde skolen tjänar rör för nummer 2 och how frequent har vi F gjorde som tror vi. Vi hade inte stått där så gör vi F efter. Hur var det där yngsta det här har varit jag synte det vi är inte vi har lyckats med vissa mycket av västningen och nökrar. Så heter vi vånat det att vi kommer att söka här mer och mer efter. Hvis vi så tar gentlemen här som räcker ut i yngre bölchen som heter 14-16 här låt mig lycka få det här fram här så vinner Poyler tjocknare för den och Dretchen nu han har överlagt just nummer 2 här är då jag lyssnar nummer 2 sekunder månad och så är förvaltor FSR nummer 3 och här är nästan 6 sekunder åter till trea plåster. Så här är det också stöv och frastöv i mittlen tar båtarna. Men det lägger mest till att det låg och kvar som du menar. Lyckas som fält i Klagsvåg, en lade under Kajni, hinna under Kåsarbrunnen. Och det här vill säga att det här kanske är vidigt kjortlig av kvar en öron om så är det att man lyckas som hellre man kappas. Det kanske inte vet att man kappas vid om åtten.
1: Og er det noe som man kanskje ofte legger til mest av Norge stedet, er at tar batene som og fremster, men kvarsen med igjen, tar videre kjøle hver dag starter?
2: Ja, jeg holder det. Jeg holder det. Felt er veldig brukt, og det er veldig riktig at jeg står i midtelen. Vi vet godt at nå tar vi i neste råd kjem, så er batene grupperer nummer 8 fra Norge stedet ligger mine, nummer 2 for høyre og trolig minst, så vi kommer alltid at jeg vil se tilsynet ved de beste batene når det er sammen. Det er ikke tilfellet i Norge stedet, det er øyneste godstår å være et tilvildelig lodakast, og tog ju uppständer det till Norge sen att bara ska kunna lite kursen ända av fälten.
1: Kvar för låta kast det han kurs för att låta kast fram.
0: Ja, det är en god spårning kur till att ta vidare vid det. Men det är ju ganska vet hos gott att man gör det till låta kast i allmänt lukas som man ganska ger till stäpa kappingar och andra fotbollte. Det tycker vi det är rättligen är kapprar away som du vill jag säga. Hur ser så att låta kast för fram?
1: Hevet här välja stora tutning kvar då lyckor den första rören vi har nu.
0: Det kan det här va?
1: Kan skröja mig för att du vill lyssna där?
0: Ja, men det är ju alltid så här gidingar om kvar där man vill ha bästa lycka och inte tyckna sig så inte öds här att för en kappra folk vill jag rättliga gärna lycka under Kåsarbrunnen där man rör klagsfugt till dömes. Det är en ekostrem vi inskiftar och annagerar. Och så är det en kappingarstövan som är att du närmaste kappingarna är det ganska lyckor. Det var inte en tuggebata blås för att det är. Du märker inte kappingarna på samma mat. Utan så du har rörsfölk runt som du är otroligt väl

0: möte om och att utvarspa och skapa en stämning.
1: Mm. Det är inte så att ötnartök är det som läcker i sabbatarna?
0: Nej. Det ötnartöken är här... Här tar första ödnartäcket, tar lika man nästan det tillvildarliga och tar sätten ödnartäcket, tar lika du efter hur du klarar det framme någon annan. Men det är slags alla båtar som är vid till ödnartäcket helt.
1: Hällde du att det är skrift där det var samband med att lyckas med att ett av båtarna kommer vid till ödnartäcket och lösnar att det var en pastor av placeringen till norra ständen.
0: Det är förstått lite om det rör det att du att röra samband i ett avgörs till att alla manningar är vid lödnartöjtsna. Det är så gå vänning att lägga till stärst och röjna alla som tar sett upp i av. Och vi ser så ganska vara en kolor att ha rätt så ganska flera att komma. Går vet.
1: Vi må avfärra att lösen det vi gör vid Tåsa om ter unga gentna är... Hva sier du så om ter eldre gent?
0: Ja, her er det så snart at det gentet seg til 18 år, og her er det særlig søyle som gjør seg galdende i rettelig enn ekvar. Og det gjør det som er bæst av Norge, det er noe vunnet største gjør.
1: Det er bors urtan som er denne syren.
0: Ja, og så gjerne gjør det skottler nummer 2, og tekler og klakser gjør det nummer 3, og er rettelig større måneder med til batene her, faktisk.
1: Her er det 13 sekunder, ja. Det heter minner og lødsyndrom om jampart på en eller annen måte. Er det her vi suttet? Er det her det er?
0: Og Norge er det her vi suttet.
1: Hva råkner du vi?
0: Jeg råkner jeg som hun tøttene.
1: Tøttene har så nekket at nekker for at det var så ulike kapping?
0: Jeg tror ikke å si om det har vært kapping, men jeg vant at han kommer tøttene nekket. Og vannende kommer man vidt å snakke om et siffre i tøl, og ikke dobbelt siffre i tøl, da vi lykker som kommer av neste støvn og reier. Så det har forstått litt at finner ikke givet så ulike kapping, men det er ikke utrolig. Du
1: nevnte lykke fem mannen før vi kvinner, til han tre, fem mannen først balkeren, her får man fakre vinner, og at kjaldren her øsner rettelig grøy måneder, her er 20 sekunder til kjaldre, og så er det 13 sekunder til søle, fra får man fakre. Kvart kunde vi råkna vi här?
0: Ja, alltså får ju bara fackra rör otroliga väl. Det är sånt ni vill ta och jag skiljer den att kvinnomanagen Charlton är en rättliga nudgemanning och tycker att han managen är rättliga spännande. Det är tvär veckor nu till kommande stund och gyd till att här kommer få äkvän äkvän på plås. Jag tycker att får ju bara fackra är rättliga tona alla reja. Jag tycker att här manningarna som är vi för manna för en kvinna och kunna komma att här vi kommer något sådana avvisa framgångt men jag vet inte om det kommer på en läs att hötta få upp henne. Det här lär vi mig i oss till.
1: Så är det den största kvinnor över den till sex månader för kvinnor. Och jag är ett land. Nu har några stöd över då. Så säkert en ekobatar kunde vi säga som tog i tajmen av några stöd. Och det var nog bara där. Och i fjärvärlden bara två batar. Vad är det här?
0: Ja, jag bara där hur yngsta kappingen är kvar. Och nu är kappingen kommen och jag bara där riktigt här.
1: Är det här som har kappats i Jampart och riktigt här? Det
0: här kom när och på sex månader före kvinnan tog jag där ville kappas i Jampart.
1: Och det var aldrig riktigt att här som har kommit här till Jampart och riktigt vi gör?
0: Nej. Det vet jag, jag pratar flera då. Det här är resten väldigt lyckas som ambitionen att de nettopp att släppa kappas i Jampart. Otroligt spännande rövor. Och där råknar jag i snivå. Och det här stället där står i mitten vutsing och fråping. Och där tycker vi att det kommer att göra för, så, för det mesta och jag är. Och här var Eisentan stövande att det låg kvarsen här och sånt av vanlig här i Klaxvåg. Att fråping låg under kursavisionen och vutsing låg mot kajen här för att det stämmer. Och det är äckligt spännande i mitten Rottna och Sölmont. Det är att kalla ångemoner tarra mittlen och här är att kappas om trea plåse.
1: Färra rådning och söndra kommer långt fram just nu.
0: Det var inte att det kommer, ja. Det var inte faktiskt att det kommer.
1: Nu var det tojerna ju här och fjör rättliga sammanbärligar. Och vi ser hur att tojerna kör vissning så räcker det här ett gott sekund kör en femman för kvinnan. Och i fjör så rör jämpar tog sekund kör en femman för kvinnan. Hej jämpar det rör tog sekund kör en vissningur där.
0: Det är istället att säga om man har gjort det. Ganska ojenär kappingarstöv har han gjort det.
1: Hatta var då så kvinnor bara visst du tänker samman om chamanfalsen och börjar vi ta man inkstå drunchen.
2: Ja, alltså är alltid själva riktigt att det näka som boilers looper är ni om här att hon urslit någon så väl då. Klaxingen har gjort det gott med banan och det måste man säga att du tar vinna just nu. Får man fucka vinna just nu och drunchen. Det är så tjej. Och tar ju 2 sekunder eller knappa bosslan fram runden för ju vaje och så är runden för ju vaje nå. Knapp på Boslan framför Fläckvann som visst är oje, är så? Ja. Så att det här är det här är spännande att göra klacksing om vi tillgång till de unga. Femman för dronjer, 14-16 år. Her vinner Torsten av Ørtjum, og han startar best sammen med barene, og tar bare rekke, eller tatter henne løtt, så kommer Ørne vi, og at han har en 400 meter, så kommer Fyrvalde vi, og tar res i Øsne, men av halv og målet, da Torsten en høyla bosslang fremme av fyrre, og han øker faktisk om tannmonen, atlan veien innan mål, som gjør det at det nesten fyra som kom fremst i Øsne røven. Og det mine vi en rettelig større måneder. Da vi nummer 8, og Fyrvald er nummer 2, og Barna er nummer 3. Det øyne gode måneder mellom Fyrvald og Barna. Jeg ser 4 sekunder. Og at det som ganger gjør den atle røren, og i hans røren kan man si, så jeg tror 4, 5, 6 sekunder i mellom atle batene.
1: Skulle du råkne av brøydingen der?
2: Ja, jeg minnes bare at filmene før vi dronjene kom, som en grunder over høyene, som han skulle ha sagt, at det var tattere enn det var akkurat Jesus røren. Jeg forstilte meg til å ha lagt der, at det var minne måneder mellom batene. Det må jeg si. Det var avgrøtt i 1000 meter.
1: Hvis vi tenker at det er eldre dronjene, så er det ikke en asjene, her er det så Fyrpan Fakra som vinner av Drekanon, og Kotler er rettelig lengt 18-4.
2: Ja, her er nesten 3 sekunder om hun i Østene, mittelen Fyrpan og Drekan, Fyrpan og Fyrpan, og Drekan Røyner henger jo igjen og løter, men det er veldig større måneder, 1-3 plasser til Kotler, ja, kan man si. Så og Kotler er Østene så rent, når man tror i dronjene som har høytret av 3 plasser til Døyman Falkgrunn, og Blikker er rett og jeg ser 20 sekunder i 18-4, kan man si.
1: Kunne vi råkne vi at det er mittelen Fyrpan og Drekan?
2: Ja, utenfor Østene, så ikke jeg. Ta rekva av myndelig vel spartan. Det var ikke mye lei, men hvis vi også om det er Ingrid Dorsner, så er helt at nå la han så reale vel i myndene snir torsten utom Ingrid Dorsner først han 16 år. Ta rekva av myndelig vel spartan. Ta rekva forholdsvis la han tempo i. Vet ikke du hos om det?
1: Jeg hos seg om at tar høtt og sier vaksna manna teknikk og
2: trekna. Men standande.
1: Tar sjald olje oppratter og sekta armar og tar ikke nek for eurek vi da.
2: Nei, og vi er vekker og i helt øysne at hvis ni är 17 år och drönt ju 16 år sedan och man fackar och direkt så lite öde väl mynten här. Här spår jag bara en räck och jag har allt och en av standard nu.
1: Så då är det väl skolläger från Finland?
2: Ja, det är det. Jag vill slå stort att sådja. Unga drönt ju räck var så väl som hittar göra. Helt av är en flott röver. Men att det här förhållsvis större månen med batan här kan man säga.
1: Hvis vi tar det här att sex manna för en vid Månenborg så kan man säga att ta värre. Ja, det var faktiskt spännande i år.
2: Det var det. Men Smyril startade bäst samma med Sundanbaten och Smyril är faktiskt nästan främst ur alla samlade vägen. Här är en löta av myen kvar förhoppningar över hoaffärer fram om medan Sundanbaten ligger på 18-14 år. Men så som är så idag så Smyril sätter allt på plåst och syns det 200-230 meter. Tar
1: jag er rätt längst frågför en öron?
2: Tar jag längst frågför
1: en öron? Hever tärna kan tuttninga som...
2: Jag råknar vitt att det rör mig efter kvar en öron. Vi tar lov och syns så i. Det är förstilt mig. Det är allt som bänder och att hesen rör mig bara upphattat det mer spännande och upphattat tattar. Nu tänker jag komma lite av limli.
1: Vet helt att vi får avvänta oss från Sundabaten och ner tar era synder från men det går räckvar där.
2: Ja, förra sekund och sista plats.
1: Kontra gärna.
2: Det är lite gärna, som man inte gör.
1: Ett annat som blev pratat synder om ontan i stämt här och det är Australien möjligen, skulle du visa?
2: Ja, och jag har sett att nu är jag in mina fjören och jag har sett att jag har varit fjören och jag men jag är vant om att Australien är en så väldigt uppgängande form med räntan och arn i fjör. Jag förstilt mig att för att bygga på. Jag känner inte ordentligt vad stövande jag tar, men är emot till om det är samma fall. Det är ganska dåligt på ett sätt, jag vet inte. Men här är det i mer vecka så här 20-tal sekunder när jag månader till första plats jag tar. Så det är att det blir trobollt. Sådant är inte omövligt, men här ska det till, kan man säga.
1: Örvor vinner efter 8 manna förrni och nu är det inte samma inmätning om både Örvor som då är här en utmaning och Goldbrandur blir nummer 2 och Kvising 3 och Höjabatten 4. Arjabatten, jag fick veta om man ganska skulle råkna sig i Arjabatten men det har inte blivit en öka. Kvar råknade vi här?
2: Ja, Östen Horstad här med Arjabatten, men tar er nästan 15 sekunder 18-4. Första på oss, vi har en öka arbete.
1: Till Erfarnäck, alltså.
2: Ja, till Erfarnäck. Hvis man tar oss om 400 litra och Norge sen, så kan man säga att Örvor ligger fullkomna skavig med och han vinner andra åren. med en Gullbrandur och höja bara alla tar lite under Kalsbrunnen och tar sig runt vid han kan man säga.
1: Men också säga Vuschinkur och Hannabatten eller vad ska jag med?
2: Ja, ja, i förhållande till det. Så nekvar är en teori som vi har byggt upp i nekvar till alldeles ordentligt i hälsoförn. Och du har alltid haft en statistik som säger att det var att han vinner Norrösten, då är det väl färre mest här. Men, och det är du nog rätt att vi också. Ja.
1: Men jag kände bara vana att det inte följde så väl vi ju just när man ligger och sorg. Det är så lustigt, men här hälter till ingen så
2: mycket. Ja, det är bara nog stått lite över på att han att han Örvor, Kujusjung och Gullbrandur är nästan på det jag störst någon. Men Örvor är främst och han är främst och inte Gullbrandur ordentligt sätter han under trost, alltså bara en skot att han vill gå. Och i många arbetar ser det ut som att Gullbrandur teker han av 500 meter. Jag hällde att han lyckas stänka stävnen fram om av 500 meter. Och ta akkurat här, höllt fram till 300 meter efter, ligger höja båten, bojt ur reven jag har som båten. Faktiskt hever han, som är suttit där, hever han, och han hever om Atterstown och Örvi och Gullbrand.
1: Tals jag höja båten
2: är... Men han är simpelt en av halvar, de sista 200 meterna är av Kujusinch, gossar för att hatta kan man säga.
1: Men han...
2: Och han ligger under Kasabrunnen, så här är Nex som...
1: Han nörste vid Torgilt och Räggvaren här, innanför i Minier, men höja båten hemma han inte råkna näka från?
2: Nej, det är alltid inte. Du blev ju positiv och raskare att ta emot. Och tajta så runt så väl som det gör så också. Okej, nu är det runt Kasabrunnen, nu kan det bli ordentligt gott, men tar missa det ordentligt till Kujusinch här egentligen. Och Örvor, vi kunde se annan till att Örvor har en näck bättre ändrar över en Gullbrand. Han höll varandra över jäntan. Kyl med ratt, alltså tar det inte laser. Kan snacka om tre kvart på Osland eller vad det är. Knappt 3 sekunder, 2,5 sekunder röjliga till.
1: Om vi så hittar jag att en annan omtal har rör till den senaste rören till er touchmanna för nu. Här lägger han av basen ut vid sig gamla, eller vid sig Örvamannen från fjör som ett olöge och rygga fram om alla batterna och hälter sig lösslarna intill en halv andra meter rätt. Vad säger du om tannar?
2: Ja, jag är helt avbär. Jag är alltid glad för att få rätt. Jag säger att han har måttat för att vinna. Jag var just den vinnaste för en vik fjär. Men till sålt han är såg vi en touchman för sig över en batter största som han har batter gjort. Och det är så att jag har ringt och säga är det han har batter gör rävligt kött mot linar eller vad är det som händer? I alla fall rör han läggsjöderen en hinnepatan. Om man rör sjöderen och touchar man för den alltid avgörs. Det var ju det. Men det ser omaxt läst ut och det ser ut som basen. Här häftar han 24. Här är han 24. Han får öliga fär och han får alla femmas ontan på hans här. 523 och touchen. Och tentera tar du på alla mina nätter kan man säga.
1: Det var så snart att jag hittet. Bort som jag kom upp på kajina så hittet för han har batten. Och då ser jag att det var... Så unga hade varit med under rådet för er som är av hälsan rådet någon. Och jag säger så skönt bara, välkomna till touchmannaförande. Det är så snart er här. Kan det här vara när vi tar stöden att göra att vi fjör så rådar vi Örvi och så lötar fram om och så lötar bara helt i oss ner. Helt och stöven i här och så var allt fint.
2: Ja, det gör det då när vi är i fjör. Och då gör det då väl kan man så säga. I alla fall är det att det samma att det gör händan dagen. Och i kvar mån tar följa att ha kontrollerat att det var ju inte, men så upplever jag att det är inte så rör. Klagsingren är här att latoina och jag funderar när kvinnan är rör till att vi menar vi så alltid i själva rösten att Ormer Lenge rör en dåliga gammal rör. Det är alltid att Ormer Lenge är tatt på att vara i början av rören och en av Bosland 18 för han har bott. Han starstar ytla i munklina bor. Han är attra för klagsingen och ösen. Och ta utav få affärter i Kasabrunnen, ta fär armelänge för att bo i klagsingen. Så tar jag och skulle röra helt förfärliga när jag vinner attra. Och klagsingen terer, nej han har bara att terer ju alla vänner på sig lösslarna kan man säga. Och så lägger jag helt tydligt, jag bildar mig in att jag lägger helt tydliga mest till av 500 meter mässan till att kvinka av det här tempo från 8-3 upp på 9-3.
1: Han har vatten,
2: ja. Och ta för året var 8 från 3 månader upp på 5 män. På en liten lörd. Tutsch och talltök, råkning vi.
1: Här ser rövlar nu, tutsch man har förrän att knappligen så händer åkost. Nu är det 800 meter och så kommer åkost knalla till en sån här. Och så börjar på endast borsten näggfyrren man traditionellt börjar.
2: Ja.
1: Är det något som handlar, men det kanske inte är vän vid.
2: Nej, jag vet inte. Kvart är om länge här, du har hållit tydligt till han kommer in om slöpstöjn och så knallar du till.
1: Han tar sig till Fötterbäck och sattas tydligt han och så lopar deras det och tar bygga på ändarsporten runt att täcka vid att gera kvart och gera bjärgat och bjärgat skont. Ja.
2: Och att det kan ha en reaktion för rövarskvinnor som säger att här manglar för en ekvå i alltså mål gör vi vinnar rövaren ska allt hända ut det så må vi prå vi knallar till och som resulterar vi att det nog kommer ekvå i vittlösa spors upp och annarska som narskas håll trusstök och råkning vi här och låg för vår rövare när det går fel och då täcka öjligen och kött in och det ser simpelthen så gott upp och det är bara akkurat inte nog.
1: Vi måste vara djävet att vi vill hinna på att någon avvärn går med att här skulle det alltså ansa allvarliga valet. Ja. Så jag har med en atlas här och ett land vi gör.
2: Ja, och kanske också en avmänning om att heter vi bara har en gameplan kanske inte alltid helter.
1: Vad menar du?
2: Nej, jag menar vi att nu ska allt vi tycker om en sammanhang, men kanske jag säger till att havnamänner var och vi gasar en häppner att ha vunnit hända rören, utan munter kiksa. Vi att hålla oss till planen. Kommer att tog att Armelange kommer till ett rum som där är rätt anför, men tar satsa och där prövar att smäcka till och det var helt förfärdligt när vi att ädna oss.
1: Är det en pastor är, kan man säga att du moderna i rören att det är äckliga viktigt att man gånger inte på kompromis så kallade avtalningar som man ger att man vill först detta ner i mitteln och missa placeringar är att man hellre hälsa till avtalningar än att röja något.
2: Jag höll det där. Jag har sjön så jag lutade att här var det men i minns väl väl för några år sedan ta vant med det så att det blev ro en halv för fällare i bäcken som vänjig. Det minns så själv. Och det var något som man inte räknade vi få bruk för, men man skulle kunna då, visst det blev bruk för det. Det vill säga, rörsmän bestämmer. Rörsmän säger 200 meter efter det hette färre, eller vi skulle skola så ska det vara nu.
1: Och när för vad bruk för det?
2: Ja, jag höll det att jag vill vittla sig 800 meter i bäcken och vi en touch man för. Kräver man vinner vid en stavning eller kallar kan ta en för blå till. Men så gjorde man då. Men det var så han kom när sjönan och tänkte det var att vi hade inte funnit det var räckan på vatten i Lund.
1: Ta och tar nu vidare till att armen här till en som knappt kan finna på akkur spontant och drar någon. Ja. Helt och tar för att bröjta sina tillgång om hur som man rör.
2: Nej, jag vet inte. Jag råkade bara inte vid att vi är lite taggade som rida sig. Men jag råkade inte vid att vi är lite när vi har en länka. Alltså, det ser ut att vara en öjlig vilskap från bordet. Så det ser ut att vara en orska. Det ser ut att vara en öjlig vilja till att få det
1: lukat. Klackskinkren är trutja fötter. Att man finna batan är avskövigt.
2: Nej, allt öjligt inte. Jag vet inte vad som låg runt att jag också skriver i Facebook. Då ser man kvalitet eller kvalitet efter. Det är så raktor på samlöga. Klackskinkren blir att alltså från några ställen. Och vi två har lagt allt trusen bort där in nio för sekund till samma så. Fantastiskt rövor och fantastiskt rövor av allt trusen bort. Jag är dåligt sjöld att säga att jag ska rockna vid skala för den. Det är bara, ja.
1: Vi två har suttit kvart vi kunde rockna vid skala för den. Men allt som kanske är särskilt spännande det var det här att vi då såg att suttit och en kapping i mitten torsdagsbattan där här nu. Det är smidigt sex månader för varje. Och så är det ner Froppingur, säger jag tar. Froppingur. Från Froppingarsöknar Rörafälla. Och vi har gjort så att han är omöka. Vi har ringt till två män från här som batte. Och vi skulle ha haft Jens Axtinsen av Smyrle i Hodman.
3: Ja, jag gör.
1: Gående dagen och välkommen.
3: Ja, tack för det.
1: Och så är det en ur Fråbjörsaktar Rörafälla ur Rörby Fråbjörnsjö och det här är Gunnar Udell. Varst du här?
3: Ja, jag är.
1: Välkommen.
3: Tack för det.
1: Ja, Janos, tillåkar vi säkert någon.
3: Jo, tack för det. Tack för det.
1: Och kan säga till sitter i ganska gammal är du om våra smörjande kan du spyrja till. Jag vet att hinner är runt sig.
3: Ja, jag är 30 år, så... Ja. Jag lyssnar alltid än de flesta jag damer.
1: Hur gamla är det hinder då?
3: Där är det från 16 till 19 år.
1: Oha. Och är det inte troligt att jag får vara män när det är en av sådana tofflor som har sex man affärer?
3: Nej, faktiskt inte. Här är det öliga rasker, bara till vänningar och möta upp tojna och allt det där. Så nej, det är inte problem.
1: Och vänja dig till Suri, är det ditt the real deal? Alltså, är det ditt betyg på Suri och vänja alltså, i varje?
3: Ja, att det är sjur fra och kör vänja fast vi vai. Ja.
1: Så kan lyda attla att ta era koka runt om det här på inte vi vai och den höll spänning och vi byggt ni och så är det.
3: Ja, det här säkert. Det är stort att en båt är vinner byggt ni och gå fulla där gott att han har gånger efter vinden och kör bilar, folk hälsa och folk lyda och
1: ta gjort det
3: runt upp och ja.
1: Ta gjort det i sjuren.
3: Jo, alltså det gjorde det vi tar med också här nu. Det här var ju förra mästare rörerna.
1: Så tar vi över förra mästare rörerna?
3: Ja, det är bara att lägga som jag lyssnade. Att han fyrt här nu, ja.
1: Är det tusen stora sjön när jag tycker att lägga oss hit här?
3: Ja, alltså jag vill säga att jag ger oss från mig och men och gå till oss här nog om tidsny. Alltså att avtala och göra och kört om jag är äldre så vill jag gärna ha att åka samt om att åka göra. Att det inte bara är jag som säger att nu gör jag att jag vill gärna ha vår samtidigt om vad du vill göra.
1: Och det här vill säga att du har släppat ösnen till årarna och kunnat ha vår input. Hur så långt har du tid vant samman till detta kapitalet?
3: Jo, jag skrev till mig i oktober månad halvtid av er och spurgade om jag har avhållit att komma vid dem och byta manglar ett varje. Och jag brukade så lägga en natt upp och också om det. Så på det och så ringde jag till Tarator och säger jag var AH att komma med dem. Och det verkar som att jag är väldigt glad för det.
1: Du har råd sin defekt, kan så gröja mer lojt sin defekt.
3: Ja, jag startade vid John i Drönsjärrorna och det gick inte gott här i Drönsjärrorna. Men så var jag uppe i Vaksamannarrorna och det har begynt att ganga bättre och jag har så vunnit 3 sjömästerskaper och ett bit oftare in i och 3 smyrlig och så här har vi ju vi och i touchman för nice och det här gick inte så gott men.
1: Så två hever inte när kunde vi säga. Vad är det att ta på för bater direkt var vi?
3: Att det är smyrol.
1: Ja, det var det ja. Hur smyrar han då?
3: Ja, det är samma.
1: Och hur gammal är batteren?
3: Han är från 2015.
1: Så han är brudlig en stant?
3: Han är brudlig en stant, ja. Han är nästan väl brukt av kvinnare så han har bebyggt det.
1: Det är som så anser nytt under sjölen tror jag att här har stått kappingen av finkotid av tvörare. Och jag håller att det här vi har en man i hotten ner Gunnar och Dalle, är du här?
4: Ja, det är det.
1: Ja. Gunnar, vad säger du för att hitta klara smyrl nåt för när?
4: Ja, det gör du.
1: Vad bygger du till?
4: Alltså några stunder till Astor, jag syns det spänning och kanske syns det nervån och panik. Och nu har man prövat den här kaféen här, men ganska resten av människan inte har prövat så ofta. Och så kan jag säga att vi åker lovet till start och hälsar några stövning. Ta i start om man är billig av att lägga bada. Då prickar Sujmar något med och säger till Arn kommer i knäcka. Och så hittar jag efter mina rör och det är min god hjälp med eisen. Boar Arn och Alén är det spräckare. Så ta höger en 30 sekund att reagera på Kajeman, Arn och Tjejt. Då måste jag bara, jag vet inte, slappa av i starten så att Aron inte knäcka i första dag. Jag ser inte till det här som gör att du blir något vej, men han panikar och han är så kär till kommande stund.
1: Så att tid fink och inte starta ordentliga som tid att lava. Så inte så lite hon är så mycket fånande men hon ristar på hattig och säger att det är typiskt mannfolk att det är inte hittet och är någon armar från steg och inte kan att ta sista. Här var det till lydda kanske känna efter?
4: Jag vet inte. Jag hade väl så kort för att checka dagliga från nu.
1: Gunnar, kan du gröja mig att lydsen från att du har nog som det var runt dig och hur ska man lära sig?
4: Jag är 60 år. Jag råde först för i 2006, då i Tvörabadron först för kom av Tvörre som 6-man för. Det var Bjarni Hammer som man är i Bata. Ja. Och blev förra mästare i 2008. Och så man är i Greisnebad touchmannaffär och vi 12 och 13. Runt det bra klaxen jag. Och gundar så en affär förstår. Och ta det.
1: Ta det att det var Norge stävnet 12 och Johan så vi 13, känner du?
4: Ja, akkurat.
1: Och ta det och två över ro att så igen, ja.
4: Ja, så flyttade jag och damman till Danmark och bo här i gott 8 år. Och så jag nog kom hem efter 20, så här går alltså by hon över ro så igen och började jag för 3 månader sedan. Alltså vi tror ju 20 runt i först 4 månader bort. Då var det vi och i 4 20 blev det nummer 3 FM. Och i 4 data så ni fyllde. Så jag syns inte sagt det aldrig, så tar Rogrich och tar kan jag säga, tar runt jag till Jan Sakstinsen och vet om han inte är ihåg att komma vid, men det blev inte till några.
1: Jag kan säga så ett samstarv i mittelen var och tvörare, ja.
4: Ja, ja.
1: Så, här var tiden kan vänja då?
4: Jag har många vänjar, jag har stannat för dig själv. Ja, och så Hinler Mauron som är bara Paulsen som är en vapengård som bor i att vara det.
1: Så är snarare, det ständer väldigt långt.
4: Så han får nog i oss i den och han är en Mirums Mauron, han är en vapengård. Så heter det en planta av bator.
1: Det är inte kylande för långt.
4: Nej, och nöjast att stanna samman som ett fyra manna.
1: Vill du så att man av här kommande år, eller kvart?
4: Ja, det har ju varit stått och visst här yngre forskare där. Jag kan börja snacka för mig själv. Jag råkar inte mer att han har gjort. Så det har ju stått och jo, alltså det kräver att det är ganska som 2-6 man för sig som kör och i ganska 2-3 år eller seriöst så har man chans att bjöa av. Det var det samma som jag gjorde i 12 och 13. Det var två människor och två barn och var smyrlig som blev samman till Solringa.
1: Gunnar, och hinna människor, jag vet inte om det är det yngre män eller är det en blandning av barn?
4: Den yngste är Seja och så är det den äldste, han blir 38 lärare. Och ja, Mia Altron, jag råkar Mia Altron jag stod och snackade samman. Han är 26.
1: Så det är men du går en arm kan man säga till att regga kapp.
4: Ja, ja, helt bestämt.
1: Hur så ofta är det du i Batnån om veckorna?
4: Och är så att säga kvant där. Och det här var allt. Det är ganska rätt att vänta ett problem när man kommer upp i manforskarår eller vuxna manarår. Hur tror du det är att det här var inte några foster, så det är nytt foster först enaste år. Och då brukar man och hyggliga något tog att lära sig människor att ja, vad det handlar om att sitta i baten, att sitta i bäck, att sitta i lund och hur man, ja, det är det här.
1: Är det här var till båtar i stämma vitt ikon ta det direkt va tojnar och så framvis?
4: Nej, det är till öliga sjoltan. Så säger jag onka du och röjna att pressa onkar som åker känna och komma ut onka du med till långt i mitt. Så nej, det är åker sjolvor och till det.
1: Och räcker det kapp med att röra en båten i fällan?
4: Nej, det gör jag helt inte. Här är det ju nog hjälp utifrån kan man säga. Och gröna fanka fejlor och rättingar ombord för träningar. Det är en viss utfordring att man inte kan sitta så nära och hitta och rätta.
1: Janos, nu spelar det här Janos. Hur ser ofta er tid på att nu?
3: Och det är 6 veckor.
1: 6 veckor. Ja. Och här var tiden att kunna stämma vittikon och att filma och så framvis.
3: Ja, och jag har haft kamerafolk vi och droner och allt det där. Så och det är det. Och det är väl fyra gånger jag tog för fjörån. Så man får att fejlna vi och så.
1: Janos, hur räcker det att spära med att fråpen med han till vänja?
3: Ja, det är en god spänning. Det skulle gärna för den här, men jag vet inte, det kommer inte så. Og om at dere måter Jenton og Drøntjøn, så jeg vet ikke.
1: Så tar vel du ikke komme av sol og vokser, ikke med til kvann?
3: Jeg vet ikke hva fast det er, sier jeg at det er en skia da, så.
1: Gunnar, hva sier du? Er det bare tilsvarskatter?
4: Nei, det var ikke tilsvarskatter. Og var, det var en bygdestevne som i Sumpa, eller jeg her i Økron. Og dette var bankt 18 og 18 her til Fyrsta åttnartæki, og ta fekk ein tofte med å tjåkun skia i Ritjon eller Lentana. Men det jobba som en bøyler om kjellningur, men ta var ikke stortlagar og ikke var baten igjen hele viktig ta. Så ta var en skia jo.
1: Men nu er gaut ho innast, nu er det mest som tver viker til Estnastavn og nu ligger fire.
4: Ja, og Johansøkken er jo vei, man er ikke oppfæra bjå av eisne, opp til Johansøkken.
1: Och titta för kör jag kommer att få några norden.
4: Jo, kanske, kanske. Och också för något att växa träna ta att han har kommit stund, ja, han gör sig så. Så tar vi en chans i alla fall.
1: Så lite att torta så där pengar på att ta för att kapna kvar då.
0: Rockni 20. Där vill jag Johan söka av så checka på problemet med det där.
1: Är färre att tacka tickom på armen för prata. Det var spennende til neste stevne, og jeg er gjort fra at Janus har to helt rett tid sikkert færre vinner. Hva sier du til det?
3: Jeg er jo sånn takk til, ja.
1: Det har spekulert du ikke på?
3: Nei, det spekulert ikke på, nei. Og for jeg trener hardt, så tror jeg vi kan være opp til neste stevne, så at vi kan vinne, men vi mer denne posten neste stevne, ja.
1: Og Gunnar, hva sier du for at det er ikke på den her, og så kommer det snart dårlig igjen?
4: Ja, det helt sikkert. Det alt på plass, og det 100% en tett rågård, men også være det fremst.
1: Gaua Edno Tid, og takk for å prate.
4: Ja, selv takk.
1: Hva sier jeg til begge? Er det ikke vanlig at kappingarne heter kappas med kvarnøren og tilvenning?
0: Ikke som en båtastøtt, vel det ikke tro. Og ikke sammen er så tatt i kappingen ned som jeg så bare er. Det er trygg vi ikke at man ser ofte.
1: Hvor er
0: det? Ja, det kan nesten avvarske dere som tog mentale støvner som du hever i forhold til den kapprøven, da han veldig skal være. Og meg nå vil vi underlodde en tilvenning, angstvekk ned til kan feste seg. Og jeg hørte om noen, det er jo ikke en heppen støv på nærkene som helst maten.
2: Och kanske ja. En fantastisk lust efter att det är kan jag inte att här. Och då tycker jag bara på att jag kunde vinna att det är fantastiskt. Det är ju vanligt nu och jag tror för missen tar färra räkva kaps och färra tar inte räkva fotland 1000 meter tar inte 100%. Det är näka vias när det runt ni att och just nu skall det bara bli och nu när jag ska stöta den ver bara inte rot han tar som det gällde alltså. Det där kommer bäst för.
1: Men han står tar där 500 och för något kvar nu.
2: Ja. Så blir det en pass att du vid USA. Det är som passar och kom bäst på kramat.
1: Kvarion?
2: Ja, kvarion det passar bäst. Nå är det höjla och så sånt. Det bröter inte på stöden att det sitter av floorwappingar och bara frånprint. Tar det här var syndra av tänkons där skulle upprätta allt här så. Men det hade spännande. Och ja, det hade fantastiskt. Jag måste bara tacka dem fyra sen några sen. Jag hade reella stått lite efter och minnast till att jag såg det i Strålandskickor, Wichinkor och Kursbaten här. Men söndag baten är inte till att spela vid. Det tycker vi inte.
1: Vad bygger du det här, Aboy?
2: Nej, bara utifrån att du faktiskt som vi känner på söndag baten. Plus det att jag har hört någon gammal om det här. Jag har inte vant sådana gånger på söndag baten. Det var inte det pass.
1: Jag har inte alla ändå att ta det och ganska värre ögonen från att tvärsna baten har en öppnare tvöker. Det är en god tes här idag.
0: Det kan göra sannolikt. Det är så ytterligare som jag kan säga. Jag visste inte om det för att jag nämnde nästan sändningen att det var vi efter så. Och tvär viker till många som är vänner av Rekva. Det kan nog göra rätt lösare mål.
1: Och som vore fotlare vänning i fjol.
0: Akkurat. Mm.
1: Så det är vant att sondagbaten kommer att blandas på isa kappingen nu.
2: Ja, jag heter vi inte bara kappingen med smyril och fropping. Det är det inte. Det tycker jag inte. Det var stått till det som jag tror att ligga samman av skalaförn. Det här var förbi stått till.
1: Hvor vant att vi vinner?
0: Ja. Jag vill säga, men jag vant att smyril för vitt och gärna för att tro att.
1: tar er og jeg vil unnskyld jeg ser ombord av Smyrle og tar vunn og en egentlig spennende og gjerne kapping i fjord mens med rett så har jeg tatt forbater som heter fyrre fjord i sti og til jeg har vært henne i Lomana og Olasøk og i Fjord i Siksjonen og til jeg har også hese dronjen her og tar noe ferne og som jeg nevnte jo i en av tuffler jeg var som er seks måneder ferie som tunge baser for oss vi tja unge om falskje
0: Jo, men det är faktiskt öliga välbyggda män. Det var ganska näka stora räcka för man affär i fjol. Så jag tycker för det är ganska ordentligt gott att släppa räcka sex man affär. Det är mer rumsått och tar han lukar som kroppstyrs i en betelse rätt.
1: Det här är ju inte äcklöter så väl som tusar i dem, men så att det är stora män så kan huxas det att skydda väl i sex man affär någon och klara väl att driva att han bara att få affär och han. Men så är det här vi ser Kappingarstövni. Kappingarstövni har tagit ju i allt år i fjol. Helt år vänner vet hur helt det är. Plus att det har varit i stövni i fjol.
2: Det kan så jag just tala till en firmål för tar. Det som jag lägger mest värsta till här i Norge sen. Det vet jag att Smyril är främst på en av vägen. Om att så månen inte vet han större. Och så lägger jag sig mest till det att Smyril rör faktiskt näck bäst i ändan. Det var jag som pratade. Passande sista 200-230 meter är Smyril. Nog så ivelein i månedlinar.
1: Är det grått tecken om morgårsko?
2: Tar lite skajmen för att kassabrunna.
1: Tar en av de fyra batten som vinner skajmen?
2: Ja. Det kan jag säga. Det är inte längt väg, men förhoppningen ligger nära under kåsen än vad det inte är. Och till att han inte till sundabaten på nära maten, han är han som ligger närmast kameran i hessens stund.
1: Så du hellre att tydningen av batten kommer att lägga nära för en öron kommande stävn och
2: tog? Ja, tar det kommer att räcka mer efter för en öron. Det kommer att vara. Och att det ser utlösning av er att akkurat det rött ut av våra människor och inte män som är bara ofattliga väl fyra fysiskt och just mentalt. Och du har ju alltså bara varit pura säker på att vi inte vinner nästa fyr. Så jag drar bara i mun och Jag har ju omgående en mött en sundan man som är imponerad av någon som helst. Så en sundan man är vi via snäll till Slash Bench 4.
1: Vi färre att hittas då en skala för någon om en här tull det är också året till att räcka. Hur ser omstånden här till att räcka kappa skala för någon? Så är det då.
0: Ja, nu något som vet att tittar här nu tycker de har väl att oss om att det är så gott att räcka men här är ju inte alltid det. Skalafjörden kan nästan byta fra sig allvarliga.
1: Kose?
0: Ja, alltså det som jag har upplevt att sätta någon arn är att i takt vi att hauna uppbyggningen är vår mer omfattande att så häver du omstöver av sjönen som inte är vanliga det vill säga att du fastnar kan backslotter och annat och Senast vi roa skalafjörden var helt bedrövligt. Alltså stå bättre i nätter. Det var backslott och börja syna. Och faktiskt är det för att du kan inte slå framför det. Så det var en ordentlig häxapotter att komma till någon enda sporten.
1: Jag har alltid minns mig rätt så fick vi det också. Och hur ovant och urslit till stävnerna. Och vi var vid till att bröjta FM-urslit. Boj, vad säger du?
2: Ja. Jag har börjat med skalafjörden. Jag har alltid varit huvudvatten. Och hon är inte blivit minnig av att vi idag gör sådana kan kajkan som vi tar hava. Och allt det rör sig fram i landet här ute vid Eurasien som vi rör på här som undersöntunneln nu är till. Här är ju Östnö Josh Grovecast. Så här är en ägg som ger att alldans lär att det är huvudat.
1: Om vi har lovat som är morgon 2-3 gradering om sommaren, ja. Är det vi i skiften så gav att...
2: Så vill du sagt så är det över helt ena standard. Det var det över.
0: Ja, här är det sant. Så men det här förstår jag så visar och det visar sig ofta så när det är ovanta och omstånd när det kommer just ta i stövn där nu. Lycka som det där var själv och kottla för att ta i stövn och vara kottla för det här kommer alltid en fyr men det har varit han dig. Så det är nog sånt där lätt.
1: Ja. Vi vana att det blir sol och sommar till kommande stövna och vi blir räckvinna av skalafjörn och det vill säga av gluron och ut i höjanar och det blir nästa lejer där. Og ta komma nekva bossmanningar at letja til starst og vi vana at hefur ágrat lukka vel som det var ágrat av Norja stevnu Vi er komna at enda og jesu sendingsni her vid av at tíkja saman om Norja stevnu rauren og prata et sindur om urslitni og vi har også æstinni haft for Súringar vi okkur i hotnun som hafa grøtt et sindur fra rauren Jeg fyrir að takka tíkum Bávon Bóa Olsen og Særid Kristín og Hansen fyrir at tíð tvöru og så fytta hjálpa mér i det Takk fyrir.
2: Sjóta.
0: Sjóta.

0: Och så blir klockan 4.
1: Tar 4 flockan ner och inåt de danska stjärnorna, socialdemokraterna, socialistiska folkaflockaren, moderaterna och radikala vänstra, har lagt några samgångskällor fram. Nu har första år efter folketingsvalet är några stjärnor tillröjar affärer till värska.
2: Vi står 4 partier vid sidan av hinanden. Och idag har vi sett fram till att presentera det politiska grundlag som danner rammen för den regering som blir presenterad imorgon. För 70 dagar sedan gick vi danskar till folketingsval. I sammansatte ett folketing med 12 partier. Och i gav oss politiker lite av en uppgave. Och det är sådan sett okej. För det har betydet att vi den här gången har skulle göra oss extra umage, vara mer nyfikna på hinanden och vara öppna för att finna några nya lösningar. Med det vi presenterar idag, där menar jag i all beskedenhet att det är lyckats.
1: Säger Mette Fredriksen, forskningsrådfrun och sötnaparsten, tar hon lägen och tar samgångskällor fram att hon inte har funnit samman vid forskvinnorna och förmånerna och i hinnon samgångsflockorna. Och i samgångskällan ständer med den andra att morvirusskjaldig av medvaron ska ner i helt, då är det bygget över ska attergeras fryt över, till rygaste skulle rinta morra i avskjaldig i samband med arv och framt skattalatte. Pensionister får 1000 kronor att träda om manna igen, säger Mette Fredriksen, och de som är offent av så nämnt och ärna pensionerna får 3000 kronor att träda om manna igen. Och i rövande tackar jag Mette Fredriksen och Östnö Taimonbaun Stolsflocken och Underlisten och Alternativet för att ha sett synt om av samgångskälet. Formöveren och i moderaten Lars Løkke Rasmussen säger sig vara nöktan vid sammansättningarna, hos han är vana att finna en misstöd. Han lägger detta att Danner skulle vanta sig en framfusan reformpolitik fram efter.
3: Vi är ända alltså omödlig tillfredse med det regeringsgrundlag vi nu ska vara med till att ta ett medansvar för. Och jag förnemmer egentligen också att det inte kun är oss, men att tillfredsheten spänner vitt. Och det vidnar ju om att man kan en del när ansvarlig politiker tar händerna upp i lommen och räcker dem fram mot hinanden. Och det är också en Danmark har skapat. Danmark är bygget av människor som turer flytta oss framåt, turer ta det nästa skritt, någon gång också ut i okänt terräng istället för att bli stående, turer vara modig, förändra för att förbättra. Och det är också det vi gör här. Och jag lägger självklart särskilt grad vikt på att vi nu för en ambitiös och balanserad reformpolitik som styrker fundamentet under vårt välfärdssamfund.
1: Säger Lars Løkke Rasmussen framöver i Moderaterna. Ljubbrådene hötte vid från danska kringvarspen. Russiske herren hälder fram vid avloppen i Ukraina. I natt fram till Russland omfattande avlopp av ukrainska huvudstaden Kiev och i byarna Dnipro och Kharkiv. Hette är tria russiska stora avloppet av Kiev senaste månaden, skriver tyndastavan Reuters. Ukrainske forskaren Volodymyr Zelensky säger att talan var om 606 russisk dronavlopp och 34 raketavlopp, skriver Reuters. Sambart russiska värjumalaranon är då 20 härnavarmerverksmejer i Kiev raktar i avloppen. Medlund torra var då värsmejer som framlöjar droner, säger russiska värjumalaraje. Sambart ukrainska myndelögon har i minsta läge Achanläte Lviv och 100 är rålösta i russiska avloppen och i flera ukrainska byn i natt. Och till färger, utländska forskaren Hadla Thomasdotter kommer till allmänna vidjan i färgen i juni. Det skriver Lökmanskrivstavan av Heimasöjne. Lökmaver är värst i fyra vidjanerna till utländska forskaren som verer 22 juni till 24 juni. De skulle hitta landstyrre, löktinge, kommuner, allmänna myndelögar och föreskar fyrtöker. Och vi vannar löjde låt estan med en 5 meter om sekunde samtidigt och överhuvud torst och i stövån mjörstje. Och i natt hackar han upp i landring och växer vinden upp i låt till frukslåt trutjar till 8 meter om sekunde, skutja och åkost äle. Fram emot det mitt dagen för att regna. Hiten 8-13 stig.
0: Vi sender nu til Washington, Benkar på i Nuuk. Sigurd Jon Einarsson legger til rettes.
4: We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you.
5: USA hefur seinasta árinu vurst alls samstarri áhuga fyrir Grönlandi. Donald Trump hefur flóri fyrir tosa tutningina að fá fætra Grönlandi fyrir amerikansku tryggtina. Fyrir tveimum viku sojan var selja amerikanski sendimærn í Grönlandi, Jeff Landry, á sinni fyrstu almennir vítjan í Grönlandi. Vítjanin skapti ansu í Grönlandi, men æsni altsjóa milun. Mötmæli voru í Götnun með en amerikansku umbóinu samstundis röndu að knýta tattari bond til grönlenskar politikarar og vinnulöfi her. Ein av tøymun som mötti amerikanarnon var fyrirverandi folkatingslimrin Aya Chemnitz som endurtók årene að Grönland opi fyrir vinnu, men Aya Chemnitz valdi samstundis að koma við en heldur ekvislega fráboan til amerikanarar. Men hvert var av skrannet og hessen fonte, og hvordan opplever de trusti i Washington, og hver gang går marsjen mellom samstarv og amerikanske avgjørskanene i Grønlandet. Midtlandet hette at hos av et om, ta i kringvarp i hei samråd ved Ayo Chemnitz, og i samband ved Arsteskog Rastevnam, som var ved Chattner i Sørstevego. I øyde Sigrid Einarsson, og til lortet til sendingene, ta Washington, Benkar og Pa, og i Nuuk.

0: klockan 5.
1: Tar fyra flockaner och i danska stjötnene hava lagt samgångar kjälle fram. Och i stjötnene är då socialdemokraterna, socialistiska folkaflockaren, moderaterna och radikala vänstra. Nu har första år efter folkatingsvalet är stjötnen tillröjar affärer till värska.
2: Vi står fyra partier vid sidan av hinanden. Och idag har vi sett fram till att presentera det politiska grundlaget och danner rammen för den regering som blir presenterad imorgon. For 70 dage siden gik I danskere til folketingsvalg. I sammensatte et folketing med 12 partier. Og I gav os politikere lidt af en opgave. Og det sådan set okay. Fordi det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage. Være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det vi præsenterer I dag, der mener jeg I al beskedenhed, at det lykkedes.
1: Säger Mette Fredriksen, fortsattes rafru, nu 17 parsten tar hon lägen och tjär samgångskälle fram att hon inte har fått det samman vid forskvinnan och förmånen och I hinnan flocken. Och I samgångskälle någon ständer med den annan att Möjrbyres kjallte av mätveron ska ner och I helt, då är det bidäver ska attergerast frydäver, till rikaste skulle rinta Möjra och I avkjallte och I sambandet vid arv omframt skattalatte. Pensionister får 1000 kronor att träda om månaden, säger Mette Fredriksen. Och de som är offentliga och så nämnt och ärna pensionerna får 7000 kronor att träda om månaden. Och I rövande tackar jag Mette Fredriksen och Isne Taimon Bavon Stolsflocken, Anderlisten och Alternativen för att ha sett sin dam av samgångskälla. Formöveren och I moderaterna, Lars Løkke Rasmussen, säger sig vara nöktan vid sammansättningarna, hävast han hejer vana att finna en amistjöd. Han lägger detta om att Danner skulle vanta sig en framfusande politik framöver.
3: Vi är ändå alltså omödligt tillfredse med det regeringsgrundlag vi nu ska vara med till att ta ett medansvar för. Och jag förnemmer egentligen också att det inte kun är oss men att tillfredsheten spänner vitt. Och det vidnar ju om att man kan en del när ansvarlig politiker tar händerna upp i lommen och räcker dem fram mot hinanden. Og det er også sådan, Danmark er skabt. Danmark er bygget af mennesker, der turde flytte os fremad, turde tage det næste skridt, nogle gange også ud i ukendt terræn, i stedet for at blive stående, turde være modige for andre, for at forbedre. Og det er også det, vi gør her. Og jeg lægger selvfølgelig særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
1: Det säger Lars Løkke Rasmussen framöver I Moderaterna. Ljubbrottene hade vid för danska kring kvarspennon. Och danska stjötnen är med den andra sinna att han har möjligheter att göra någon showkejal till teleonsta understövertjärvi I följon om fram till att han har fortsatt till slöka värskattland. Det ständer I samgångskällan och känner till stjötnena. Om landstöre vill är stjötnen och sinna att samråast vid landstöre om fortsatt till Sorgartonlen ständer I samgångskällan. Här att rätt är stjötnen sinna att medlen anna arbetar för föreskån limanskapet och I allt tjöa olympiska nämnderna I OC och framhållande stola och I arbetar någon för kjolstöv om föreskån limanskapet och I Holms handelsfällskapet någon dubbelt VTO om framt att styrka samstarvet medlen följare och ES. Ärer tattar ur kjälen hon snickvar sig med den andra om målslig kröv och godkänning av hälsestarsfolkon som arbetar I färjan. Och nu skulle särlig rättande till förisk läsande med den andra ägång till åraböcker tryggast. Och förvarande rektaren och professaren I Sysöve, Johan Paul Johansen, är nu kåsen facknavardoktare vid Svenska universitetet I Lund. Det skriver Fröskaparsetri av Heimansöjene. Jan Paul Johansen är medlem till 84 som vore kåsen doktor jubilaris eller jubeldoktor som då öjder av svenskan. En höjer som vore laten tajmon som fyrir håll trus Aronsojane vore gjördost doktorar vid universitetet I Lund. Jan Paul Johansen var utnämnd ur doktore vid universitetet I Lund fyrir håll trus Aronsojane. Och Dania Niklasen är sett I Farlövstarve som skolastjörde I Sörvaks skola. Hon är fjördjära gommel och ur med varje. Dania Niklasen har senast och tre årene rökt skolastjörastarve I Sörvaks skola. Dania Niklasen tog lärare utbyggving I OCN Göring I 2015. Hon är professionsbachelorer I Donskån, har linjegrön I Sövå och bachelor utskottets uppbyggning av Sedjanon och är master i management och leadership i 2026. Och vi vannar lite låt estan med en 5 meter om sekunde samt 3 och överhuvud torst i stövån mjörsjö. I natt hackar han upp i landering och växer vinden upp i låt till frukslåt skjutsar till 8 meter om sekunde skjutsar och åkost äle. Fram emot mitt dagen för att räkna tar lojr ut av 17 parsten sluter ui. Hiten 8 till 13 steg.
0: Nu är det sändigen kvinnor i countrytonage. Margaret Johansson har lagt rattes.

0: Jackerin hesa vikna är 2000 kronor.
1: Och så är det skrajen tjocken och ikväll vid det var tygande nu och sända sig in i en sammanrott ur sommarmåten och i morgon och kännvarspresenter till bötnene nu. Klockan tjej är det tygande i dag och vik och sen i veckan.
0: Radio Salt. Vi annan kväll klockan tjej vill kvällsätta sent beinleis ur mättnar hos någon salt och att trällnäse. Janus och Husagare för att spela tonlike. Och för att få Oahu-avärda frasaknar från tillflytaren. Och för att höra om en attlaja geopark i Sore och om sandvikslier. Under Johannesen ständer för kämpte. Radio Salt och Kringfarte bjöa en utvärldssändning vid Oahu-avärda. Här är Oahu-avärda avgång och att börja stundeslia klockan tjej i annan följd. Radio Salt ur Sore.
1: Och nu är klockan sex.
2: Grøyere krøv skulle setas til triktene av føreskån arbeidsplassen, og en norsk konger er av gottene, sier landstyrskvinnen i arbeidsmarsnavermalen.
3: Vi skulle ikke akseptere at vi hadde hese dessvannlokkene, og det er alltid i øyne at vi hadde setet oss som mål, for at det kommer til arbeidsplassene.
2: Møvligt prøvtøkos nøyt øyre setet fer av tjertje om prøvtøkker i førjen og i fremtøyene, helder stjorden i name.
4: Jag har alltid att farsa det samt rum att mamma hittar på tandfarsten och ta färre vid oss nu.
2: Och småparstafälla ger sauna dipp över stämt Törsarna kommun efter 1,9 miljoner kronor. Hetta är upphatten som sauna dipp meter vara mist intöka efter att fälla ger vann ett utbå i august och i fjör om välvera öde i alla kärri i havn. Men politikerna i Törsarna kommun gör det en kovänding och brottliga värt hem efter taratitje nummer 2 som skulle bära vinnaren. Men vi börjar i Danmark, tar 4 flockan och i norska danska stjötnene är nu tillröjare affärer till värska. Samgångskälet var lagt fram av Tyndafonte 17 parsten.
5: Vi står 4 partier vid sidan av hinanden. Och idag har vi sett fram till att presentera det politiska grundlag som danner rammen för den regering som blir presenterad imorgon. För 70 dagar sedan gick I danskar till folketingsval. I sammansatte ett folketing med 12 partier. Og I gav os politikere lidt af en opgave. Og det sådan set okay. Fordi det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer I dag, der mener jeg I al beskedenhed, at det lykkes.
2: Säger Mette Fredriksson forsades rafri och tar hon lägen och tja samgång och källor fram, samman vid forskvinnan och formannan och hinnan flocken. Och I stjötnene är då socialdemokraterna, socialistiska folkaflockaren, moderaterna och radikala vänstra. Och I samgångskällan ständer med den andra att morbyrestjalti av medvaron ska ner och I helt, då det bidäver ska attorgeras frutäver, mikvante skulle rinta morra och I avtjalti och I sambandet vid arv, om framt ska skattalatte sättas I värsk. Pensionister får 1000 kronor att träda om mannen och de som är offentliga och så nämnt och ärna pensionerna får 3000 kronor att träda om mannen. Östnen ska tandrökt vara utköpes innan touchar arm. Här börjar vara vid 4-tiga pensionister och öron lallönarbölken. Formöveren och moderaterna Lars Løkke Rasmussen säger sig vara nöktan vid sammansättningarna. Hövastan är vana att finna en misstöd.
6: Vi är endda altså umådelige tilfredse med det regeringsgrundlag, vi nu skal være med til at tage et medansvar for. Og jeg fornemmer egentlig også, at det ikke kun er os, men at tilfredsheden spænder vidt. Og det vidner jo om, at man kan en del, når ansvarlige politikere tager hænderne op af lommen og rækker dem frem mod hinanden. Og det er også sådan, Danmark er skabt. Danmark er bygget af mennesker, der turde flytte os fremad. Turde tage det næste skridt, nogle gange også ud i ukendt terræn, i stedet for at blive stående. Turde være modige for andre for at forbedre. Og det er også det, vi gør her. Og jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
2: Säger Lars Løkke Rasmussen, formøver i Moderaterne. Lovbrottene hørte vi fra danska kringvarspenom. Och samstarvet mellan Danmark och Färjar ska vara störst, tojarhöskande och ajonon föte. Det ständer I samgångskällan och tjadonska stötnene. Att hon inte funnit 17 parsten, säger Mette Fredriksson, fortsättes rafru Solajes.
5: Vi har ett fälles önskan om ett stärkt, et ligeværdigt og et moderne rigsfællesskab. Et ligeværdigt samarbejde mellem de tre lande, Færøerne, Grønland og Danmark. De seneste år har vist, hvad det betyder, når vi står sammen og når vi står fast. Og det har vi også tænkt os at gøre i de kommende år.
2: Danska stjärnan är med bland annat sinna att kanna möjligare att göra något av Showkiel som ska knytas till att föreska teleunderstöver Kärvenon och fram till att kanna Futsching tillslöka Värskatland. Om landstöre vill är stjärnan sinna att samlas vid landstöre om Futsching till Sorgartunneln ständer i samgång och Kärvenon. Här att rätt är stjärnan sinna att med bland annat arbeta för det föreskånd limaskapet och i Altsjöa olympiska nämnden i OC. Och stjärnan för framhållande att stola kjolstövån föreskånd limaskapet och i Holms handelsfällaskapen WTO om framtida styrka samstarvet med den följare och ES. Är det tattar och i kjälenån snickvar sig med bland annat om måttlig kröv och godkänning av hälsostärsfolken som arbetar i följaren. Øysene skulle særlig rettende til førisk lesende med en annen adgang til årabøker, tryggjast. Vi skulle sett åkken som mål at heve en av null hoksjøen. Det sier Margit Støra, landstyrskvinna og i arbeidsmarsnavermalen og i sambandet vi arbeidsvannlokkene og i nassøyneste vike som kravde mannaløyv. Nå en nødt kunnskjer av gottene som skal sette grøyere krøv til tryggtene av føreskånd arbeidsplassen.
3: Vi skulle ikke akseptere at vi dæva hese dess vannlokkene, og det alltid i øyne at vi øye sette oss som mål for at det kommer til arbeidsplassene. Og det mest kjøvende at vi skulle brøyde hokbor og vi skulle brøyde ertfer i mån til arbeidsplass. Det er fylselig er det ikke ordene at man skal riskere liv via ferdig arbeids.
7: Det sier Margit Støra, landstyrskvinna og i arbeidsmalen. Og i fyrjon er vannlokker ved ægføren og større anbovun, såsom lastbilen, trukken og lyften attevendande. Og i desember i fjør sier Margit Støra at arbeid var ved en nødgjære kundgjær som skulle sette strengere krøv til nuslo av ståren maskinen. Og i tøynden og nødgjør greide Leiver Persson, stjåre og i arbeids- og brunaetlitnen, såleis fra hva nødgjære kundgjæren skal brøyta.
8: Så som lagavan arbeid nu i fyrjon, så krever det bare vinnerbrev at arbeid vi avhus maskiner til dem strukken, lastbiler, kran og liknande. Men vi tar ikke kundkjørende, så blackast krever månande, så å si at entreprenørmaskiner til dem stoppar og låser og liknande. Det har vi eisende sett krev til det, omframt det maskiner. Så at det er enda målet til å ikke forløkastøye som skal tilfie at
7: Kundgjøren vi her til krøvnån er framvis ikke kommet, men arbeidet vi nødt til kundgjøren er kommet vel avleies, sier Margit Støra.
3: Det er jo sånn at det kommer noen samganger 18. til, og jeg er glad for at jeg har holdt frem ved hesten Østnån, og tog er til arbeidet, holdt til Østnån frem, og råkner vi at han kundgjøren vil kjenne til høyringer innenfor høststofta tog. Så det er en pastor. Alloyene til Anoa i sin her noll hoksjomme som i halte vi skulle se tak om.
7: Førjar hava månande flere arbeidsvannlokker enn grannalondene. Destølene i Førjon nesten tjejferer hakre enn i Islande og trutjaferer hakre enn i Danmark, Sverige og Finlande. En måte jeg fyrbyrger arbeidsvannlokken vi meira etterlite av arbeidsplossen. Etterlite vi føreskon arbeidsplossen nøktan delt jo?
3: Alltså jag husker att efter lite åt och det är väl möjligt att det ska vara bättre och mera. Men alltså vi måste göra fler åtök östnö om att bryta mättarna som vi har och arbetsplatsen. Så lös att vi inte att att tunna skulle reagera att det är åt ett annat men att vi är om arbetar mera förebyggande kan vi säga att vi arbeta för det här var en så mycket hög att frikt av arbetsplatsen att vi som vi inte kommer ut och visa stövnar att det är vant för det står om vannlocken.
7: Ska efterlite vi föreskån arbetsplatsen styrkast kan det göras nejåt att öka om arbetsorskarna till arbets- och bruna efterliten. Men samtidigt gör live person är inte sett mer orska av till efterlit.
8: Som helst är resurser kan man alltid göra mer. Ja. Men okkar uppgave är att vi gör allt här vi kunde vid termen resursen vi hjälpa. Så att till att ha en ättlismynd läge följande som inte kunde svära ja till att vi delta har fler resurser. Och att man har kunnat göra massor av andra ting hos man har fler resurser.
3: Det är väl möjligt att skulle fler folk till arbets- och bron ett lite. Och det är väl möjligt att vi skulle ha fler folk till at her var samskifte vi arbeidsplass, og så vidt det trygt seg at man atlatt inn arbeid vi arbeidstryktene, og vi her var også et arbeidsomførelseråd, som jeg halte omkringvekkene skal være mer aktivt og i arbeid når vi at sette fokus på arbeidstrykt.
2: Sier Margit Støra, landstyrskvinna i arbeidsmarsnavermalen, Høyne Johannesen leie innslaget til Rattis. Småbarstafellet Saunadip har stemt Tørsjønner kommune etter 1,9 millioner kroner. Hetta oppadden som Saunadip medier være mist inntøkket etter at fellet vann et utbå i august og i fjør om velværeøtje i Allagjeri i havn. Men en av vike etter at bøyene våre kommet om at fellet har vunnet utbøyet, kom en nødt på om at fellet korsene ikke har vunnet, men et annet fellet, Saunagås, har vunnet.
9: Søvann byrjar vi at Tórshavnar kommuna i fjør bjóða trý økir út i Havnar kommunu a skipa velveru virksemi svo sum hitapottar og sauna. Økinu vi er bjóða út við Álakjær i havn við bátilinu Kollafirði og í Nalsi. Eitt tilbó kom inn til økju i Kollafirði, meðan tvei tilbó kom inn til økju í Álakjær i havn. Einki tilbó kom inn til økju í Nalsi. Ta sast og sjølnum sum kringvarpi finnst almennt innlit í, at omsøknar var mettar sambars metanar mannagongne som var lust og utbås tilfærnån, og nyestuvan vær at felaget Saunagås vid Sjekv vann tilbøye Kollafirði og at Saunadip vann utbøye vid Álakjær. Det stendur øysni at teknikistjåren, haunastjåren og bøyararkitekteren mellat til at løyesatmåle vir gjørdur vid vinnarnar og at måle vir bønt og i bøyraie. Men bare en av Vigus 17. 1. september fundur i bytje og bøyarskipanar nevntene. Og i nye støvne kja nevntene stendur, tar rævor om velverplass i Álakjære, samtidig verur at taka av tilbånen fra Saunagåse, til å si fra felanon som i første omfære hei tapt utbjøringsna. Kommunestjåren, teknikistjåren, haunastjåren og bøyararkitekteren melder framveis til at løyesottmålet vil gjørt ved upprunalige vinnaren, småbarstafellet Saunadip. Om ikke vi tids under vi hæsson, sier at hei, så vil malt til at utbøye vil trekt aktor. 22. september i fjør aktor fundur i bytje og bøyarskipanar nevntene. Ta avkjør av Møyrlote, Anja Veie, Berger Robertstam Jensen, Birgir Nissen og Kare Johansen at løyesottmålet ikke vil gjørt ved upprunalige vinnaren, men at utbøye vil trekt aktor og at nytt utbå vil skipa. 16. desember i fjør leie småbarstafellet i Saunadip, som var mette vinnaren samt avkjørende til metingartøymenen i omsidningene i august 2025, sækarmal mot kommunene. Saunadip stevner Tórshavnar kommunu etter 1,9 millioner kronon. Krever øysene sett fram om at Tórshavnar kommuna vir dømt at rinda Saunadip 240.650 kronor, som bøynløys utrørslur som felægir haft av, fyrrøyka tilbøye. Ønskje samskift hever i middelparstana sjøyane, men tar a finnje seg hver sin advokat av kvara måle. Tórshavnar kommuna viser kronon fra seg og krever frydømming. Kommunen sier at Saunadip ikke fortjærlig tap har haft som fylltje av at bøyararkitekteren i Tórshavnar kommunen sendte småbarstafellet om Saunadip en teltepost den 25. august i fjør om at småbarstafellet i Saunadip har finnet hakst og metingsene av innkomne tilbånen. Kommunen sier også at ikke fortjærlig binding for Tórshavnar kommunen la i hessom teltepostnån. Kommunen viser også at bøyararkitekteren ikke hever nekra høymild til at gjør avtaler av sløykonsle. Saunadip viser hinveien også at kommunen ved Årensjene og i utbåstilfærenen hever givet et lyfte om at kommunen gjør en løyesattmåle ved vinnende omsøkjeren. Og at ta i kommunen den 25. august 2025 boer Saunadip fra og i teltepostet at tid til å tussel vunne utbjøringene, og her vi retten til å løye, lente av, og i Álakjære sambarst utbjøringer tilfærdene, til lukker vi tog. Og at Saunadip er svære, og tog avtalen inngjengen. Nå spurningen om målet ender i retten, etter at parstene klarer kjærene semjon.
2: Frans Jensen grøyte fra. Og prøvstoffen og i name hever finnes fra på han, og møvelet snøyt underskrivelig om prøvtøkken og i fakkaskolen. Eion Gard, stjóri í námi, sigir at slík mál eiga að seta fyrr á kjærtje om framtíðar prótokur í fyrjón.
10: Vítlöytje voru ein pastor á kjæranstjánun tja tóma flestu ungu. Men hvað hendur tá vítlöytje flytti vi inn í prótokuhölu og nú í falkaskólanun. Nú veru eit mál som omfætta prótokusnúið kanna nærri. Eion Gard er stjóri í námi.
4: Alltså vi där vi inte frågar på en från en skola och är vi människor till att häva vid inte alltså till skolan som täcker hand om det här och vi välöjar skolan och raffa ut rätt över honom och se hur sig Larsland så ska färra fram och så gångat han processen.
10: Sambar frihetsbrevet häva nämningar ur minsta läge 5 falkaskolan haft ägång till tennastor och hemmasöjer under skrivljum protokon som där inte hade löj vid att bruka. Talan skal mellom anna vera om Vidlugis Ambo, Instagram og samskiftestalansna Teams. Eion Gard vil ikkje votta hvort det 5 falkaskolar, men sier at det nekka nemingar som under Ilgrona. Han sier samstundes at det ikkje nekka nøyt at nemingar hava snøyt under skrivligare protokoll, tog i prøvstovan

0: Og vi tar i kveld med en annen hørst at grøyere krøv skulle settes til triktene av føreskående arbeidsplassen. Og når ikke kunder av gottene, sier Market Støre, landstyrskvinne i arbeidsmarsnavermalen. Møvelitt prøvtøkkes nøyd, og jeg setter fer av kjærtje om prøvtøkker i førjen og i fremtøyene, sier Eion Gård, Støre i name. Og småpastafellet i Saunadip har stendt Tørsjønner kommune etter 1,90 millioner kroner. Hette oppfatten som Saunadip medier være mest inntøkket, etter at fellet er vannet utpå i august og i fjør om velværet utgjør i Allagjeri i havn. Men politikere i Tørsjønner kommune gjør det en kuvending og brottelige verdtet etter tørretikket nummer 2 som skulle være vinneren. Redaktører Frans Jensen, teknikere Hans-Edvard Andreasen og utoppstående Birta Matras Pedersen.
1: Anlad. Heine Johansen, Garsnare, andeist i heimenen og i høydelen, sunnedein 21. mai, 70 år gammel. Gjærefyren ved Rustitlen. Gjærefyr. Paul Wang, Atavur ur Kalbak, bosidande av Glivrun, fyrle gravar ur Birua i Saltengara, Mikdain klockan 13. Tei vi vilja minnast Paula, kunna leta Birua i Saltengara, en av Gavu, Konta i Peningastånden. Og så til kundjer. Fra kringvarpnen om Jekken, grunnlovar daver i frugjadegen, tog spela vi Jek nu høstkvelde etter Davaviku. Selar kunne kjepas til klockan 19 høstkvelde. Kring Varspe. Fra fjärrhittafällanen. Och i samband med rörarbetet vill skruva fyra fjärrhittavadingarna till Åvara Gudde, Mikedain, 3 juni från klockan 12 till klockan 16 eller till arbetet i livet. Fjärrhittafällan. Fra Torsanar kommun. Och allt som var cykledönen i morgon, Mikedain, 3 juni är det flera vägar stångtir i mittbunnen från klockan 15 till 19 i samband med ett allmänt cykletiltag. Nærrekunning sasta torsan.fo Torsanar kommuna.
2: Tjekkeren sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni du atler kjepte selar, luta selar til unna og gløymande fer til Disneyland Paris. Fløye vil bøynleis ur fyrjon til Fraklands. Gist verur av Markletes Gistingarhusnum Grand Magic Hotel ui tjei nætur. Vi morgmætter sjålvande. Heromframt får ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i 4 dager. De færre sjåvande ikke tilmrent, til de får øsne 20.000 kroner i lommapenninger. Ferien for 2 vaksen og 2 bød, så gøy vi endelig atle jekkeselene fram til 26. juni, så kan du slippe Jeva Mickey Mouse og et størst klem.
3: Vi får nå å sende sammandrott ur morgonsendingene fra 4 personen.
4: Och så färra vi att fräknast om veckre.
5: Det är färra vi och vi det har hennes Kjellbro vi och en god morgon hennes.
6: God morgon till Bayer.
5: Ja, att du har en morgon vid Mjörska och i Gossier och i Hövstaden. Gossier här till värst.
6: Ja. Till här är det inte lika som vi gör i Röver, inte? Till här i Röver är det en färre stå i, alltså en mindre Mjörska än det var jag gör i Kriglanden. Alltså vi ser till det stöjande färre i Mjörska, inte? Men det är mörkt ju, men det är inte lika nekva som man gör. Det är rätt stilt i morgon, lika som hälsat och inne gör, så är det bara lite låta västra.
5: Ja.
6: Och vindmatar och åkare och tar till landsväxt, tar vissa upp i 30 meter per sekund, tar flesta vissa av en eller två meter per sekund. Och det är samtidigt här, va? Att säga på mig här så att det säga att högt, högt skulda och det är över torst. Men i stöven är mörkt ju som du säger, inte bara i halvna i snära stanna. Och hit i morgon han är kommit upp och tog just det. Hette veckor som det här var nu till att sådana fler veckor att vara att landa in i det. Mörsten han kan färra och komma efter till köpandet. Och hit i han färra komma upp i tvättarnas tid. Det här blir inte bröjning för något så gång han upp i från upp i landring och växer vintern upp i 38 meter sekunder. Och dröms en samtrige men och tors men framåt middags i morgon så för att räkna något i några timmar. Och det är mest norra för att jag räknar. Alltså det är från Solsheim och långt norr. sandtøkken og solrøkken kan ikke holde undan, men her vil meg mindre rekne det for. Og så utmennet og satt han varsin morgen, så sløyder vi, og så hakker han opp i Norran, og vinteren minkar nyr og løyde låt, minne 500 sekunder. Og samtidig og akkurat det alle, og hit morgen er det ikke om skje til et løst i. Det er et eller annet feist i kaldt her inne det.
5: Så framvis ikke den, legger vi vinteren?
6: Nei, det er ikke vinteren. La oss ligge på en sånn for farger, og nå nevnte jeg at han ble landering på Norran. Det er ikke noe travlandering eller høyt som kommer nå, og det er bare samband med det. Det är latrus som är på såna för färger som tjurrocknen så öppna och det kan ta i mar.
5: Ja, så i Göran Morgonen så kom prata här i Studio 4 en och hetta vi räkna och att det är och tej och jag har nämnt det att jag ska räkna mera och i Klaxvik och i Skala för och i Kvalvik en är det dess tog jag tej tru stöjne lite väverliga och en jag vet inte om man kan säga riktigt alltså kvätte jag kvätte också tog om det här men det var så.
6: Ja, det är så spårningen. Vi kan börja med att stå i Litja. Det är Litja och när bojnar länge nästan öster-väster ur Kvalvåg till Skadafjörden eller Skadabotten och Klasseberg. Men det är inte räknande matar i Taimund Trimundstö och någon sätter upp för att stola under dessa arterierna. Ett av mjölbräckvaren helt där. Men skulle det här vara så är det akkurat så är det att ha i byggvallägen. Vi räknar kämmer från en avvisar i åter i fyra sidlemmar. Det här är inte galtande generellt kvar i affär. Det här är inte. Det här räknar öjnhavsdöden så räknar hinn och det här är inte.
5: Nej, så att det är ganska en gommel, vad ska du säga, teori av omkrons lä?
6: Ja, jag såg ju för mig att det är en teori av omkrons lä som gott kan passa vid först ta i atten er tarakta och brukar det kämmer in i färger akkurat ur rätt hos dig.
5: Just så. Ja, men det var gott att få sett några år och hatta oss nu i morgon. Hennos tack för att du varst vid oss och vi tar höra att du från tecken i morgon.
6: Ja, tjus väl.
0: Sommarmorgon.
5: Och Rune, vi har en gäst vid oss.
4: Ja, det här var vi. Och det är i samband med att vi just har finnit nytt tillfär från Bolsen och Starlight och i Kipan och Karan. Det är en god och gammal bolker som du återvärdiga er färna flå och har lärt flera sanger från oss senast som jag alltid tar att säga har varit rättliga väl mottecknare. Smil och tar, som han nu nämnast, är han 50 röjner vid Starlight och han 3 år. Och Balken är så välstattare att han hever 2 huvudsangarar, men han som äger vokalen av Hessonsen är Finnboje Lisberg och han skulle vi haft vid och nu går morgon, Finnboje.
7: God morgon.
4: Ja, och vi färra bara till den här Nutja Sanchez Smuil och Tar som just är kommande i Kipan och Tjåkon. Kvart kan du säga om den texten Smuil och Tar? Det är inte motsättningar kan man säga.
7: Ja, saft och sutt, men det är liksom faktiskt det som man handlar om. Vi att välgång kom läge kom först. Kvar i ägde läge, på sista frågan. Han satt och gick ner. Hålanden och andra sådana katanser av korten som man så sände till Jan Martin. Och säger sin rum för att han upplevde vi just ner texten och det handlar mest om ja, och det här är sånt också nog för kamrater som är farnor och som inte lever mer men och grejer jag stadväck tar av minnen efter och det var lika som det som jag märkte så sätter året samman utifrån så det är ja, tar av minnen jag tar som är här.
4: Ja, och ert här bara, kan man säga, lussens gång, tar det en bolker som har varit virsken och ett litet för en brya i för näkvån och Aron Sujan. Att ta ett här en parstra löv någon, att ta ett upplevt här att gå och vinna, är det farner? Ja, det som du kanske inte har upplevt om du varit blä unker i samma mån.
7: Inte i samma mån, nej, det är klart. Och på tandläggare tjågen är inte Ivar så att det är tandläggare för vaktfolk, att det inte är ungdomspapper så att ja, det blir bra av lønnen, så nesten det er klart.
4: Ja, og tid har vært rettelig produktiver, så gjennom ditt bygge av atter.
7: Ja,
4: vi får det til, hette er den femte som tilater fra dere, og den tredje jo er.
7: Ja, Ja, ja, det passar. Jag så för uppen alltså det går ofta det fyra torsdagar man vet ju också men är som andra ting har varit viktigare. Det är tryck vi att det tror jag nu kommer här till att och kanske bättre tog till det eller ja. Jag var bättre möjlighet för att mötas som tonlagen än några haft för jag var produktiv och lugn så att
4: ja.
7: Det har vi andra ting som har fyllt mig. Jag tycker att det var negativt att göra. Så var det så häftigt att jag tog till bytten om att komma till att spela en 240 lockdags ur i Sore. Och det tyckte jag också vid det här att sälja jag och Martin han är röjliga produktiv. Och ta i så ljusfesten kom man skrona och ta i lögra spela så tänkte jag då att jag inte vill bokstavliga.
4: Ja.
7: Så att så jag nu tar vi ja och går först ut så första där ut i februari fjärde så ja.
4: Ja ja och knäjer gamla män kan man säga att tandtexturen han fortäller det alltså inte alltså tandglädjen som är att komma samman framvis.
7: Han lägger ju som linjerna och gör ju stadsverk att det blir snö och knäjer gamla män som stadsverk och kan mötas då är det väl för det är inte så fast. Och på något sätt här och trivas väl och i tonlägen och samman så att jo det är här det är gott.
4: Jag går så väl till Luisa Hule att ta tid finna samman efter i tonlägen och tid och i Starlight.
7: Ja men alltså det är en kända vi till hela era tojer och flyer tojer för att släga och knappt igen så ja så att akkurat tandtexten är kvar gamla män som säger att du möter sig lagt alina så sandkotten täller just lite det är så öjligt att du gör det det är akkurat det som händer du glömmer världen när du någon så är det bara här
4: och det är att frals ju ut hur jag bara att allt det som man och ena förhäver av kväva det är ströj och öron att det har allt lagt till sjöjus till lötena nu är det här vid det.
7: Det kan så attla, det kan så attla. Du är pura väck. Och jag annars släpper fram att du spelar det här, du har fler spelare nu och tid här. Och jag annars är till världen.
4: Akkurat.
7: Det är dejligt.
4: Och så nämnde vi pratade om det här i morgon att tid här var ju kan man säga, luxustrobläggande att tid här var tvär. Nej, det är ju en trobläggande till man var en fram i kärle att tid här var tvär sankarare till Jakob Hansen och till.
7: Ja, det vet jag och sin grejsen. Fantastiskt.
4: Ja, hur ser det att Gerard har tagit han sank den senaste av som vi tar av Finchi och nu är det till. Hur ser Gerard det av kvart synker kvann?
7: Ja, det har fett något naturligt. Jakob har sina fantastiska rajer ut som är öjliga väl ägna till den här rapporten av Danvarsens jogen. Så det har fett ganska naturligt. Och jag syns inte blivit här ute så att Det passar fint. Det går rörelsen väl upp i tog. Och grunden till att det är det är att han har haft för sina perioder i samarbeten. Annars är för nio och jag betar yngre så han kom in medan jag var väck. Eller att när jag var färre. Och han sa att jag vet att jag kom efter. Men jag kom så på att jag lyckas väl. Och så har jag bara varit här på er. Så har jag skriftsnummer som han nog inte det mest att jag tar i tunna och går samman. Han var lika som försankaren tjock och jag sang så nöggelön i mittlen och spelade ända spelade i keyboard på ett utspunkt. Och i det här spelet så bara gittar. Men det här fäller pura naturligt. Han äger simpelthen allt det här råa materialet. Det här fäller så ålderssaljan väl till hans här ut. Och så syns jag att han är blivit av farten.
4: Ja, han är en ordentlig rocksankare. Vi är när det naturligare rockrött.
7: Absolut, det är fantastiskt. Han är nättet lagt det här. Så.
4: Ja.
7: Det är fantastiskt.
4: Ja, och tur att man nättet till, alltså, ta rika väl att det är blivit av. Är du damat av alla synsja? Kanske ballader känt till färg?
7: Ja. Jag är ordentlig till ballad, men de är ordentliga väl ballader. Så det är mycket ordentliga väl, syns jag.
4: Ja, och nu är det så heter han 50 och i röjene. Det här börjar att norska steinar i hela utgave. Hver tankar har ditt tyve vodjande?
7: Ja, hon är planlut. Ja. Så att, ja. Och det här var en epik klara av Johansöke.
4: Okej, av Johansöke.
7: Ja.
4: Och är det någon spärling av Johansöke?
7: Inte var jag ansökte, nej. Det är inte frysvågan, det är frågesvård. Och det är en splittare till att en bor i Danmark, en bor i Norra och så är det trutsigt här i hamn. Så det ska ganga upp, synd och gott, vi att det ska ligga frysvågan samt som ett eller annat spännande i oss framme. till att låta gå i. Så att det är inte alltid att det blir till. Och jag måste ju arbetsvis till. Och spela det förra jag måste ju fjöra. Det här bär till.
4: Ja.
7: Men och spela alljåsfesten i häst efter i augustmanna. Så har jag ju svarta samlager och möjligtvis. Det kan vara också, men nej. Vi lade inte så bara ljusfesten planlagt, ligger i fastare rammen.
4: Du kan se att ta det spel ut i FN-boi. Så är det ett andligt atter som tillminnast ur gamla dövån som platt i att vi vill ta det spelet till dans och konserter och det som annars var?
7: Ja, och det är så slutt. Det är det. Så, men det är bra. Jag skiljer inte jag om kvitt. Det är styrka som det är alltid ut.
4: Och tider där framme.
7: Jag har det.
4: Ja ja. Frålukt
7: för mig. Ja, jag har det.
4: Jo jo.
7: Jo, jag har som sagt för att runt att här är vi är på en ny årsök så. Så har jag sett en dator och här på en och ta kämmer ta sätta läge ut som heter Skugga vid CrossFit här en blues här ett ordentligt blues lär som jag synker. Kanske det bästa som kan jag göra just.
4: Okej.
7: Okay. Så ja, det är ju öllas bättre på. Och det tar så samt som binder slöjf i om det första sex löjen i EPG med Eitarsboka vid CrossFit. Så det är tukt av Johansök.
4: Frålukt, ja men tack lever dock till, men när vi kommer så längt så är det hissen här i Nutsche Sankren, Smuil och Tar som vi får spela nu. Finn Bullesberg, tack för att du var så vid och kunde morgon.
7: Så tack, tack för att du tog och vi.
4: Hörast.
0: Sommarmorgon.
4: Ujjar, 1. juni, var väl i Etiopia. Landet i är mest av flera kreppon. Samstundes är av en i ett avgörande tujarskaj. Och Märda Höjdel är alltså av starsfolk för Reja Kross. Hon är vid bo och arbetat i Addis Ababa sedan i februar. Jag också till att akkurat fyra månader sedan i det är att hon tog, eller, kom till landet. Och vi skulle ha haft Märda vid oss nu i morgon.
8: God morgon, eller god om fyra pass, klockan halvgon ett och här så. Men god morgon.
4: Okej, så det är och kvärt två timmar om månader.
8: Två timmar framför fyra.
4: Ja, nu nämnde jag att det är och just fyra månader så är ni att du kom till Etiopia och det är att det stämmer?
8: Det passar helt, ja.
4: Hur så vill du lysa hessa tugorna som hjälper folk i Etiopia? Hur gör de med det?
8: Alltså det är alltid torrfört att sammanfatta att det har hänt så mycket uppe förra månader. Men ska det välja ett år så då har vi brötning. Tror jag att tar man flyttet till ett nytt land så är allt nytt i början. Vi arbetar i gerandstävren och alla dessa praktiska tingen som ska få som oss. För att få en annan nytta till att hänga samman. Så det är fyllt den äkta första banan kan man säga. Men först arbetar i Reakrosse, där vi vill se det positivt överraska av. Det är mest kött att det är välja törre arbeten till oss här i Östafrika. Det är Nekland som är mest av konflikten och välhetsbrödningen och Nekba humanitära avgångar. Men jag kan säga att det som jag görs mest intryck på mig dessa förra månader är att det är kjolpåterna som arbetar i Etiopia och ur London. Och till och kjolp kan man säga att chatten i arbetet är reakrosset till kjolpåterna. Och i Etiopia är det ska 2,5 tusen kjolpåter som arbetar utarna ner omkvarvet för att skapa bättre vidskifte för det första som fick vara här. Det hade jag varit sera imponerande att sluta.
4: Ja, och det är ju ett äckligt högt tal. Alltså. Och hur så ber det till att sån äckligt kjolpågen arbetar i Etiopia?
8: Så det är ju kvar så här vi när kjolpågen och allt i Etiopia, det är ju störst land, 130 miljoner, så det är nog ens en tog. Och jag har alltid ens det att etiopiska rejkvarset tog väl, att kan man säga få det på i. Och så är det alltså ringt att komma ut i sig rödsene till att bära allt till att reakrosse och till åkken och till kan man säga högfärsten till reakrosse som man har brukt för att folk är här ute. Kan man säga till spuska änta någon arbetar här. Och det är ju kan man säga lokala grejer reakrosse men ägstnen säljer det kjolpåten.
4: Och tar man tossar... Ja, i också tar man tossar om kjolpåg arbetar i Etiopia. Kvart fåner till arbetar särliga om? Kvart är det som är särliga avtryckande?
8: Alltså det kan vara allt. Etiopia kör resning, alltså ambulanser. som färre ut till oxenter till här och det som är fast tänker ganska men till allt så att dela med ut vatten är en stor flow nu här nu ilja och det såna lia Etiopia och här får jag vet kusten jag håller på en utav hjälpa vi att finna folk och det var stol vi med vatten hela var och så jag fick till hjälp till folk så det kan vara allt möjligt som man arbetar i. Du är en nekve halsfröjlig folk som arbetar nu som skjoldbåren ute i Imskum, Ötjön och Etiopia och nu i Afrika.
4: Ja, och som vi nämnde, landet är ju äckligast störst och forskarrukt och vi vet att här har varit avbjörningar av Imskums läge till dömes i samband med brännivåne. Hur är det att hjälparfällskapen att släppa runt i dessa stora landen och tilltäst över här törver er av hjälp?
8: Alltså det här har varit, alltså i Etiopien har varit en tog till cirka ganska en månad sedan, 30 veckor, här var nästan inte brännande även i att få och alla bojaren var bara länka kvar av bilen som står och bojade till 8 timmar till flera dagar. Sälja diesels lastbilar och det ska man ju bruka för att få hjälp ut till sin rötsna. Så man kan se att till åkon här i Etiopien, här står bilarna i stytler. Vi släpper som helst ut vid Ayospa. Och sjukrabilar var sett ut och drift. Och flera väskatlarna måste fyrbil stäckas. Men så hände det att uppmåta väl någon som var kvar. Här brände jag mig att till byen. Så nu måste jag inte kosta för att gänga att nå. Och när folk som jag har betåsat vid, de halta. Läck väcklar jag sig, det är ganska bara en stort stäcker och ganska förstörande, men det är ännu värre.
4: Jag också, kvar är avlängar hävet av fyra teg som är då nejstöd och häva en törv till att hjälpen inte kommer fram tog till dömes att bränna under manklar?
8: Ja, men det betyder, alltså helt simpelt att det inte får hjälp, det är tingen som det har bruk för. Och det är inte bara reakrosset, det är det som kan man säga för i världen som skulle ut när vi flott runt vid stora lastbilen här i landet någonting. Man har bara en hjärtbrett och man följer till Putin. Så allt vi kors runt vid stora lastbilen som kör diesel. Så det är för i världen och till heilvaver och till att läsa dagligvörerna man har bruk för det. Det får jag skriva i att tusen timmar upp på hjörnet och här är man nästan bruk för att få en äg utanifrån. Så det är stora avlängar att man inte kommer runt i landet någon. Och ägstna för folk, alltså här i Attes här finns folk inte kommit till arbetet. Det är ofta byggt att det är så långt utanför byen att det inte finns arbetet. Det är att det här var inte bilar att få. Och det finns inte brännande till bilen. Det var ägstna min särskilfällare här och reakrosser som måste sitta hemma och arbeta. Det är inte släppt fram. Så det är öliga stora avlängar för dagligdagen där är runt landet och arbetar i reaklass med en ägstnefjö för en så står en boj som Addis Ababa till att det fungerar.
4: Ja.
8: Så allt står också stilt kan man säga.
4: Ja, nu har vi ju hört om detta väl som var i Etiopia och i Joar. Och i förrigen känner vi till att ha väl är, ja men så bojar vi till näka ut av kvölde så fyrligger ett urslit omkring kanske klockan 11 eller så lejs. Och så var färg under att kipa samgång och kvarsta synen. Hur är det i Etiopia? Hur länge tog teket till att urslit är greit?
8: Alltså de säger nu att det vant att utslutet är greit 12 juni, men det är inte helt säkert kan man säga att det är störst land och man ska tälja upp. Och så det gänger en tog och en utslutet kommer. Men man kan säga att de flesta vant att sittande försvarsrören som heter Abu Ahmed och hans flockor som heter Prosperity Party, att de får stanta störst efter valget. Här är inte en stor opposition. Och så tills jag folk är så där spänt men nu måste man börja söka kvart utslutet visar då.
4: Och du nämnde då vi tog in någon nu jag är att för det vanliga folket så är det mera gerande stäveren, alltså korne och omstånar till dagligt som har varit större tutning än alltså kjolt väl.
8: Jag är helt säkert. Du vet att man är i en land där så stora avbjörningar är det och nekvar som du säger flera kräpper samståndes bär ofrier i nekvån region i Etiopia, men eisen är verliga sprøytingar, så handlar det ofta om vågna och mera stövfäste, fri, bättre livkår för teoten och familje för det kommande åren. Så det är det som fyller mig en aktionaffär på i politiskt tag. Alltså hur ser vi en tag och vi bor i någon överhuvud, det är väldigt frihärligt. Alltså inte jag är här, vi bor i en helt frihärlig såg. Så man ser till chans ett kryss, jag hade ett omlag 50 miljoner som det vantade var jag väldigt gör. Och så är det bara en vån man har bättre framtid.
4: Ja, du har ju så varit nu i Etiopien i 4 månader. Och hur ska du vara 1 år tillsammans?
8: Ja, jag ska vara 1 år tillsammans. Och så är det ut och så är det till.
4: Ja, och det är vi gått och tröstig att du höll fram. Har du tagit varit och lagt så lätt som du har umyntat där?
8: Ja, alltså det är alltid. Jag har alltid ett öliga avhållväst. Och jag syns att jag arbetar ju att du är regionala kontoren och gör det. Så vi arbetar i Sne kan man säga på Ötland, Östafrika. I samstaden Ekvi, Sudan, Somalia, Kenya och Sur-Sudan och Mali. Så det är väldigt avväst på den maten att vi tar ett brett ökivt arbete vi. Så här är alltid negativa och här är alltid avbjörningar. Och jag har alltid älskat att här är en bruk för åkon här. Och så att det här var ägda händer här i år. Så det är gott att ha kontorna här. Så jag har alltid det väldigt avväst och... Jag är snäll på det, men är vi gång tröste?
4: Jag tar du särskilt över när sådär innan från Erta vi Bjärskikne, du hickar att framtiden eller är det mer av historien? Hur vill du lösa från tiden och tjänar hotne?
8: Alltså, jag har alltid här historien särskilt tog jag den här kreppan i Mjöst, eller vi bränner ju när hon får röka hars till Östafrika. Det vet man långt och här finns som ska göra rapporter om det och det kan ju framskriva varför det hände att du inte fast föver, du får helt inte tö ut till folk som livet tusen timmar upp i hjörnet. Så jag ser inte stor en fyra som varför det hände nu att han har väl till att Etiopien har ju inte bränner en strömväslig och är det alltså, jag har bruk för det som är utanför, så här är några rapporter som säger att det är räkna hasch till Ötsund. Och det är ju land som i förväg, kan man säga, är ju knä på några matar, väckna sig kräppna och allt det här. Så är historien inte fyrt då, men samtidigt så har jag alltid man ser det är möte först till här, så är det ju. Det är livet där, liv, det är gerans där och och röjna för att hänga samman på bästa maten. Så det är en gerastävla liv och ju ser stövna. Men i stora fyra kostar bränna en skräppan kan man säga för att räka nu att han har väl.
4: Ja, och du säger att det som kanske görs det största intryck av att det är att det är otroliga många hjälpbar följande men som skiljs att det är så är och vi är fram efter att det är bruk för att det är hjälpbar till honom här i Etiopien.
8: Solvande och det tar sig vid etiopiska Röda Korset jag är till ett sätt att ha ett emergency operation center för att det äcklade vi alla och det sätter nämligen så som det är en äckfölsk ute så är det störst glopp i förhåll till det just när man är bruk för att räka ett folk så det är det men det är inte nog till att vi har en arnvärd som skår en äck ner på att montera en stol så det är stadigt en allvarlig situation halvt i er. Självt om man häver aktivt för skjuta, så är det inte nog.
4: Märd har ett tack för att du varst vi och hon här och i morgon sändningsnä och vid inkjatt här och till hon blir en bil i Etiopien.
8: Tusen tack för
9: det. Sommarmorgon.
3: Nu får jag sända upp satepanelen. Ono Leitestan Hansen, lycka till rattes.
9: Tullorstar efter platopanelen om. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och övermärkningar in till sändningarna.
10: Välkommen till platopanelen. Vuxka tånlaga nördar. Den värsta idé är Ona Leutstein Hansen. Njóta tónleikin.
11: Ja, velkommen til platepanelet, tvort vi mer vi, ja, Vika og Nørre Røye, Tøvnøk og Nørre Røye, og jeg er Jon Løysen Hansen, og jeg er Dikka Vestur, næste tvort vi mer, vi sendte platepanelet her først da, leger det i måneden, og jeg har finnet et størst panel at hjelpe meg vi at sendingene, og til Are Roach, som Tøvnøk som er Røysene, Tøvnøk og Omvalder i her kring Varsmål, velkommen Are.
12: Takk for det.
11: Og så har vi Herger Eldevik, som løs Tøvnøk og Omvalder med Østene, Tøvnøk og Kønor. Ja, velkommen Herger, finner du det også ned?
13: Ja, det var det. Takk for det.
11: Og så har vi fra Løksak her, som firmaet Tøvnøk og Samskipet her kring Varsmål. Velkommen, fra. Ja, det også galt jo ikke ned.
14: Ja.
11: Ja.
14: Takk for det.
11: Ja, som vi hadde jo i snitt. Ja, og vi har jo funnet noe tema som et tøvnlag og og det ble jo sint ord tilvidelige, eller randomlige, som det heter, moderne og førskål. Det ble 2006, tilstod at det er noe, man sier at det er føringer eller 20 år, hatyrhalt eller noe sånt, til neste år. Det var kommet sin råd i Årstånd og Kjammer, jeg har nok alle sett det neste år, men så ble det det her 2006, og jeg hadde faktisk også til Kjøren som blir det sender tilvildere i vi kvarst at man ser tøvnlagvaren i Fettla og sender tilvildere og ja, og det er også spennende å være på en egen måte halvt jeg og jeg vet ikke at det er et år her jeg vet ikke at det er et år her jeg var til to år og jeg hatt noe da så tappet jeg
12: han var her ja, min egen tøvnlagvaren skal ta makrelle vi tykk og en av uka vi gjorde til Are, Transcend, i 2006, og i mars, alt det var.
11: Ja, og særlig at øynene er til hittet i størst.
12: Ja. Ja. Mitt var i hatten et tak, kan man si.
11: Og størst først, til noen år, halvdige høsten, vi nekk om gående uka om Graceland, ja, 200, og i rør, Jester, bort fra Toften, og størst først, til noen år.
12: Absolutt.
14: Teitur høy i Snøkstam.
11: Ja, Teitur gav ut, og Stein Anders Stars, ikke?
12: Jo.
11: Så og men jag skulle annars skulle jag minnas att minnas det så tror jag för.
14: Jag håller man kan säga att 2006 och ganska Arne ja Arne 4 och bara efter är det ganska tunga blues in Marfield Brother och Austin Martin som vi lustade till tunga brightest då ju sånt det tar vi få iTunes som man gynnar chepa digitala utgåvor stan för att chepa plattor bont och flöver eller vad det ska vara och Austin streaming kan oss när tagas ju upp så det är ganska ösne är man snakkar ikke nek meira om heldarutgaver langt og herfra. Han begynner folk å blæka seg stegløyne ut. Og Dailingen, kan man si at forsom landamørk svart, alt ganger han ikke kjøter fyrir seg, så det er nekka mest av tog. Og hvis man hukker svar om populært han, så heit du nekka større støttner ta om, og jeg har så Arne, noe som Beyoncé, Justin Timberlake, Shakira, sånn det R&B er nok så nek framme, og dans, tøvnlager blir jeg som ordentlig takkes jo opp til elektroniska, hiphop og rap er også nye, men du har også noe rock
11: tøvnlager,
14: og du har også noe som er sånn mer atelitante via soul tøvnlager, og også noe blir som man ser færre sort of revival på en eller annen måte. Her kan man også om altså damene som døg så ung. Amy Winehouse.
11: Ja, hva sier dit, Arne?
12: Ja, det er som Frode sier, ja, at tonelagren blir digitaler, og ja, altså, MySpace toppet jo i 2020, da får spekler ikke himme inn at det. Og YouTube var nytt til halvdelen kom i 2005, halvdelen. Jeg
11: leser i angsten at Google kjøpte det langt i 2006. Jeg har bestemt det listet.
12: Ja, det sier ikke.
11: Og Twitter
14: er fra 2006, ja.
13: Ja, jeg halvdelen samståndes vi at man kan, det var større frakt i utbrøslene og ja, møbeleggene i lort og komme og kjenne nytt, så gav det også, ja. Jag vet inte bara för mig själv var det för ett måldrag och att färra och att törska hållta utgavarna ännu mer. Så kallade jag sinter ut fem spår om ett vikommande och för mig var det alltså mormals tonlöker fyllt en ägg och det är förrest, uslängst, dankst, svängst. Jag var öll för den här och tar om ta mont i flott lammarskar och var men också aktiv i nya tonlöker omkvärven och och minns då att jag blev nog den neck exponerad över fyra neck när som nutcha tonlage någon som neck kort ju på stacklö kanske mera. Och här kom också en och så mätt höjds för dem så att det för brukar gå först då. Som så en gör det att så effekt att från gå on one sätta min nya helt där utgåvor. Mera, jag vill säga.
11: Cool. Og til det rute minnes til at vi sitter i senda Bøynløs, så at tidlig velkommen, vi tikkar bom på sterskare utgave fra 2006, og det gjør det da sms på 2400 og sendt igjen til inn, og vi sender nesten 2 timer der. Og jeg halte vi færre bare litt vei, og jeg færre at det som jeg halte særlig er kjent som 2006 og 5 her alloy, jeg halte det var popren som var rølja, som store poputgaver, og det var ganske særlig en person som gonger attr jötlen till sin Timbaland som var framlöjare som lukkar som sätter sig av sig här och säger Arn här och stod för att göra några plattor som var stor säljande och if I börjar vi ögnar att de till sig den här som heter Future Sex Love Sounds tja Justin Timberlake som var ja en av de största utgavan till Arn och jag hade själv man rallt om till Ullevald Justin Timberlake och så tar vi för Jerry säger Arn här så helt det att man vill ha oss under poppet vi kjolta mig själv och sen lustar en ägg efter Indy Rotche och elektronisk tonalitet här så hade jag att min local det är nog snäck vet jag kommer vi till och det var så om när sålde ju kan Justin Timberlake som jag kom fram jocknet här en sink och den första plattan John hon sålde ju oss Justified för 2002 sålde oss när en Rick Wall Hever stor en Crime River var och såna där så det var så det han trots om att han följde sin utbränd han skulle ju allt för det men det hör man så inte att han så finns chamber gång till att det är en banger on the plato som ja sålde och han är kanske en lay of cushion through top hit nummer 8 hit och Billboard Hot 100
12: det var nog han näst mest säljande plattan det är att han har High School Musical
11: ja det går till High School Musical så var Chapter men sing the Sexy Back som är för jag spelar så inte My Love och What Goes Around That Comes Around ändå nummer 8 så vi får börja med Orlion väl skruva en poppe och det var Justin Timberlake vi Sexy Back.

0: Ja, så jag ska ut pop hits skruva samman Sex with Back Hair tja, Justin Timberlake och ett fantastiskt hit som var att finna och hans här störsäljande plato som är att Future Sex Love Sounds hade jag nöjt det och det var sån här Timberland som var framlöjare som ja, i alla man kan säga han åknar tog sig av den här mitt i nollen vi sönder framlöjslån. Så vi är igång och tittar ut det. Tid är välkommen att vara vi att Varpa Jösa, Tonogard 2006 hemma vid platapanelen. De skriver in sms på 2240 kvart för platatid allt över. Säljer grå, visst det här var en grundgivning vid er tals och kom vi till. Så till Tonogard 2006 och till sms på 2240. Och vi kommer till Tunar, ja?
1: Ja, jag huxar att Ledger Fyre vi en av timen mest ätkände ugan från nollen. Back to Black, tja Amy Winehouse, frå nevnt Janna Lange Janne. Ikke tog jeg til en uka som jeg personlig gav så nekvann hans, og i 2006, man tjekk meg igjen en rock-talker ta, men jeg halte at...
0: Og en talker og andre.
1: Ja. Men jeg halte at etter tog inn og så, han krever av vi til avvisa, fra lukke uka av vi. Hon var given ut i oktober i 2006 och var henne när nästa uka var och han så verkligen gjorde henne till en superstjärna. Slövan skar jag fram ur av tonläggarpatten och i en tröjarska inne här som hitlistaner. Jag har frågat nämnt att jag antar var fyllt vi glansfotlån R&B och poprock och dansetonon. Och här väntar Back to Black att du i tojina efter och i blåströ. Winehouse och i tötten samstår vi framlägarna Mark Ronson och Salam Remy. Hon fann och i blåströ ur Trusher Assault, Gentlebalkon och Motown. Och gav ett av flövningar en särstegan retro dam, men samstånds eisen ett rått och notummas jo. Löjna vore personlig, löj som Love is a Losing Game, Tears Dry on Their Own och det ikoniska Rehab. Så inte åpet distan tja Winehouse vid kärlega hjärsta sorg och rosöner. Allt borde fram vid en nära vökru och sermest rött. Och det ärliga, det nämn vi en nervig tja ahöjrar omkring Atlan Heimen. Omalaren i röste flövne ja, säger att det var ett mästareverk vid dubbt och ser mest om stöjle Hanteslia, Georgeston Eisen är en bästsäljare, hon toppade i listar i flera London vid miljonerna och säljt hon eintöken och utgavan heja Eisen är en brettare avskan och Back to Black sätter ju gångt av en av sådana bredare vetsing av soul och jazz stomton poppe som sätten slår jag för listarflöken som Adele och Duffy och Florence Welch. Sindarli var löjvig tja Amy Winehouse allt och stått, men Back to Black tja ständer efter som hennar hövsvärsk, en tujärleis flöva och fänkar genialiteten och ströjer tja sångkvinne. Och ur tonläggaren 2006 så är detta en av de mest tuttningar mest och värande i ogavnån och av henne för att höra Heidesläge Back to Black.

0: Yeah, and the most iconic rutin halti uye Richard Tui, Amy Winehouse, we henar sent you back to Black som var hotest lay a platta för 2006 som hon gav ut som var snir är det. Vi kör här i plattpanelen någon 2006 så ja. Man får en halti gasar hållt att ha höra Amy Winehouse och sen där man sjön the Chenderson såna men alltid hade man hör på innan närmast och i den sänk. Och det där ute till välkomna över vi sänder ju en SMS på 2400 och skriver ner tack för gott utvarp. Ja, själv tack för att du lustar. Nelly Fortado och så det Bob Dylan och Nars Barkley lite att go over för oss att det där go over go heter det. Och det är på att Nars Barkley och nu som är ja som är champion då det var och ja han ju ganska också ner vi har så att ni sänder inte. Det är bara skriv in och sen till andra ruten 2400 SMS på. Och ja, håll det från vitt lepel till, no?
1: Ja, tack. Vi färdar till en fallman amerikansk analysa. Highway Companion till er trea och samståndes senaste soloutgåvan till Tom Petty. Hon kom ut i julimanna i 2006. Ta var Petty 55 år gammal. Det är en platta som man kan hatt markerar en ringgras, en färg som började vid Full Moon Fever i 1924. Och heit Highway Companion, det blir bor om en affär och en fylkesnäta, tonlag till bilturar, drögnta stora amerikanska vittnar. Det är ganska östnö en metafor för Charles Löwe, färgerna som vi ötler ja, vi löten av glädje, färg, stäckje och sånt, ändertöken. Lugga som första soloutgåvan Full Moon Fever så hänt han ösen framlagt av Jeff Lynn och det är sånt det tamliga Lea Flovity ur ELO. Traveling Wilburys var han ösen vi i och han är ösen vi i öron tamliga Lea Sambandon. Hetta djöver platten är en av också tatta ljömynd vid Lötton men särra neft Lötton ljöförron. Lynn var ösen framlagare av Into the Great Wide Open, Tom Petty and the Heartbreakers. Moner är två av Tom Petty, vi och utan Heartbreakers. Sålde utgavnar har en mer minimalistisk dam, här däntar vi lagtar av balladnar och ta hulajande. A Highway Companion kommer en helder myrskare och mer grunande suja av Tom Petty till sköntar. Här är minne rockstjötna glanser och mer affära med över gitar i original som hickar attra löjve. Utgåvan som är den senaste som är den einaste tja, Tom Petty som är given ut av plattformen American Recordings tja, Rick Rubin och heter ganska lydsyndra av värsta östning till Rick Rubin stod nämligen 18-4 är och såg utgåvan tja, Petty Wildflowers från 45 och det är sånt en platta som Nick Rockna som ett hattarpunkt av östningslöjande tja, Tom Petty. Tre stacklöver given ut i samband vid dessa plattorna Flirting with Time, Big Weekend och Saving Grace. Och det senaste TV-versionen som vi får höra nu till er andra läge utgavna. Och ett läge vi har någon anfalton med en drivande riff som när och minner om gamla Boogie Rock och som visar en av mera rytmiska suja av Tom Petty mitt i allare hula igen. Vi tar Saving Grace.

0: Sådan, ska det skruva samman ett gott rockle här. Ja, det såg man kör till trailare.
1: Ja, hade är I lukkar som en synder, Highway Companion, ett blatans. Jo.
0: Det gör det. 2006, Tom Petty här vid Saving Grace, han är någon fantastisk stad här, och dåliga rootsy och bluesot och ja, old school. Så, gott väl. Och tittar ut, det är välkomna över vi att du som har varit på Josa till Town of Guard 2006, samma med plattpanelen och skriver in där. Hej Jone, 2006, Soma Transcend nämnast. Och jag kan lukka att säga att hon är nämnt, och vi

0: Rangeren, og enda av samme sted Arthur, som tatt var født. I kosmiskare antall I høyt så markerer et slag av en skjeringspunkt I løvnån om 28 års alder, 29 års alder. Her er løyen markerer, eller samarbeidningene av innlite og luftsrøntun gjør en mulig at feie borser til som vi vil være, og ikke klarer å gi oss frem I togene, om man tror på sånt her. Heita kosmiska onkurs vegna hefur mun hua allt við veri ein av hús etkennunum fyr allt er nei bara progressive rock metal bulkin tool sum í 2006 utgav utgana 10,000 days um ta 6 av ein tilsiping til hesa loy og hesa andali fer Maynard, James Maynard Kinnan sier sjolvor at utgaven en ötsle av en kronologisk affær I jøkken hese andalig og spirituelle affærerna som han gjerne vil vise og djeva øren I som støv og vøn og linna og I at tøyen brøydast og at man kan komme jøkken svarer tøyer Han svarar att igen kanske är sälja ja utgröna ut I ena sanchen som 10,000 days som vi tog för någon så ösnes sepa till tojar ska ju som mamma så har sett I Kyrstol egentligen så då ju har vi en linje ut I sanchen som är August 10,000 days and the fire is enough you're going home størst sidan det näka som tål alltid I mer eller mindre mån har gjort Ta gå först I Trøyhof hem som jeg minns rett, ja, Undertow, og så kom Anima I 6,5 hem, så jeg var ganske lysent tyngre enn den. 2008 gav det så lateralt ut som var et, I etter togene ble et hørt høvesversk som ble mer progressivt søkjende. I 2006 förde så kanske åter center till den tunga ändan av tonlika aspekter som jag säger kanske att här och inte samma vi att det var mer ett önstakt koncept om kursväckna och om man är tunga tog men platan blev otroligt väl mottigen kanske och inte tog att lateralus var störst hit åren eller framåt någon och att alltså och inte att det inte fem år som och inte ackumuleras inte så spännande om mottökna, men hon ändå så av första plats, ja, snir Billboard 200 och öron hitlistan. Hette ändå sämre än I mitten där kosmiska och världsliga nekv till jag som jag känner tonlöjtjen jag tål. Tonlöjtjen själv är ganska komplexor eller komplexar matematiska naturalism omkursväckna är timing og synk varierar ekvilega ímest samar renningarnir og jökkum tónlöginn ekki random rettfylgjum það kan títja svo laus menn en større mæning og það samar ekki galdandi fyrir text universum tjáttam það existentialistist lúfi skal lífast fyrir skiljast og við jökkum púinn og svara að þú gir styrst að lúfi tjáttar Singlarna som kom ut av utgavene vår og ja, Vicarious, hon Shame Nutter, Jumpy Shame Nutter, den som sanger som jeg har valgt, The Pot, 6,5 minutt. Hette ikke spoilers kommersielt, men det rakte, og det virker som at den kompromisløse måten jeg gjør tingene på, så blir vi en styrst, blir vi en styrst, ikke at de har gjort. Hessen sanger The Pot og minnes rett så var det en sånn oppgjør vi ikke at få I støvnet at få I tøtningen at kanskje nok sånn jeg ja, noen jeg stoffer og Hollywood og man halte at man bedre enn under hva var det at The Pot Calls Kettle Black alt det der herfra at han tilsipen sin kjemur når sangren The Pot var så under singlen som kom ut av utgavene og han maskerer nok sånn jeg vel utgående som en utenkere enda noen men samståndes øyestintere abstrakt og lengtrig og bare spikamera on the fight, skal du si det?
1: Yes.

0: pott jag sanger ner speak hammer on fight här från on gun örn en ja no var but kan bueno tror
1: Tool
0: Tool og 10,000 days ut plattan Tool og that's when finished in Orlando tunga rotche in we send this nice name to send our plot panel og vi det var år 2006 som vi vitjer og det der ute er velkommen vi tikkar ut til sendis nå 2400 send en sms på in her og skriver inn der at 2006 var et sjukt plate utgave år My Chemical Romance vi Black Parade I'm Not Dead cha Pink Loose cha Nelly Furtado og Black Holes and Revelations cha Muse go sending takk for det og takk for lusta og heng oi kanskje onkras ned som du vi kommer nämna här vidare vi här tror jag att jag får tacka gosser upp på vägen och till som den äldre fortalte som nämna som mina yoga som var öliga stora ett år men det är som heter Loose och att det är sån här Timberland som öjer lika som framlösterna och det höjdes alltid öliga väl det var en stärsk signatur och i en här yoga eller yoga om tja Timberland att han åter där och det var lika som alltid när man hickar efter hans lista i kan gav så är det den lommen här han rådde för borgon och så var det ju knäck jo du nämnde onkel era plats man där som blev One Direction nej inte One Direction det hit
1: One Republic
0: it då ja.
1: Missy Elliott
0: och Missy Elliott just ja. Ja, og den her platan her Janelle Furtado som heter Loose, hun ble også en stor skjeljende øyn vi nekvån nummer 8 hos hitton, og Janelle Furtado som enn virkjen, hun ikke slett 20 år, men alltid hun var rettelig ung da hun kom frem her, hun 46 år nå, hun spiller fullt vågjere, og blir hun kanskje sindra av noen powerwoman fyrt ned, som konger møter sånne body shaming til at GV er til at hun ikke lukka jeg ser ikke akkurat samme ut som gjør det ta men hun kører og spærer seg ikke til henne konserter til flott og suttje og et opplagt navn til henne først kan festival hvis du spørs meg og denne platan er ikke henne som ble en større sannlend og det skal sies at Nelly Furtado har selt i halde i nævn så et tals 6-4 millioner plater i sin karriere og til så altså ikke ikke og enda bare den her som heter Loose selt 20 millioner så i halde vi får høyre og etter hitten og øvelse platan her som Nelly Furtado går ut og til et hans møter Say It Right og ja kjem sånn her
2: Tullorstar efter platopanelen heter er en endesending och tog ber inte till att sända spårningar och vimmerskningar in till sändningarna.

0: Ja, ein ja, man kann rolla sig tot chande. Johnny Cash, du säger det under man att
1: ja, att är minnen om man då.
0: Man då. Vi sent någon like the 309 och det är en platta från 2006 motor.
1: American 5 och on the underheter 100 highways.
0: Det var så här American Recordings som Rick Rook and George Samuel with Johnny Cash show. Ja, jag hade det var en som man säger. Kan kalla man sådana att det var en sömlig rent eller som var en längre karriär och han fick lycka som tidigt med den där och finns ju röstmannen upp och tidigt upp igen. Ja, det är gott. Ja, det låter ett plattfann eller och vi har varit 2006 och visst det här var på att gå på plattor skriver inte innan 2400 vi kallar vi är i röjen här plattfann eller till två här.
2: Ja, tack. Som vi kommer nå i början så var 2006 ganska näck mest av storhitton, storon flövon, storon utgavon, näckvar marsnärföring. Det gav ett avs möttryck i mer och flöjde vi mer säkert ösne. Mitt fokus för också näck av norrländska tonlöjk, norrländskt maltan tonlöjk. Vi har lustit till Tåström och Kent ur Sverige, Syros i Islande. Peter Sommer, Danmark. Men de inte väl lyckas nu och jag är som ganska onkel Charles med det inte av sig anstick till möter Danmark särskilt. Nej, det stack smörna visst. Det var en alldeles uppenbaring och att jag mal kunde fylla sån där som det gjorde och att flott mal jag var bara svär och vita är den.
0: Kommer du att gå sambas big då?
2: Ja, nämligen. Det är sån där bäst vi. Eller mot. Jag bokade en tonlöjt till festivaler om det här månt i Øsne så blev jag också exponerad av fyra nekon undergrundstonlöjt i Danmark. Jag vet högt och ganska när jag kan ta vägen till Øsne till det bilda på. Eller logistiskt bärda till. Och ett som en affär, ja, inte fysiskt men ganska digitalt, att de blev spräckna till mig. Men inte som man fick, jag hade man fick promo för över ta Øsne. Det var danska bölgrunn under byen. Jag kände inte till det. Jag minns att det samståndet kom också från Efterklang som kanske inte blev något kommersiellt känt när hon tar. Nej, jag sa inte. Det var dumt öliga väl. Jag minns väl att det var öliga, allt det där var öliga örvuse. Det var ötsliga och kamar, rötje kan man kalla det kanske. Det som man känner från Godspeed, Black Emperor, Zero, Zero, Zero, Zero, inspirationen under byen sig att komma från Björsk, Tori Amos, Sinterhanda Vein, Sirius, Mark Hollis, Talk Talk. Så vi är ute i ganska alternativa spektrum, kan vi säga. Och annars det feminina uttrycket där hött, det var fem om jag minns rätt. Tvär av vokal, Henriette Sennenvalt och Katrine Stockholm av vokal och cello och derspald och allt med allt utan gitarr. Så var det en Sara Saxelt av bass och Stine Sørensen av trommer och så var ett mannfolk av trät som vi körde minnesbarn nu. Torbjörn Krogs heter av piano som konstruerade och ser som jag la in och körde ofta. Den utgåvan som kom ut 2002, det är Majda håller träerna samman. Jag har inte snackat nackst innan jag går här, men hon fick öliga goa mottökar, minst av sport i 2003. Ta, hvis man är via sport och ett av uppersta man kan uppnå här är att få gott omälde från David Frick som är Rolling Stone, allt jag skriver för det. Och John Peel, BBC, det här blev både fram av läckvån av Taimon. Utgången kom sig ut att det var 2004, Alcioa. Det följde sig ner upp vid en utgång i 2006 som öjter samma stoff som stoff. Tänlöken är dekonstruerad ord kan man säga. Det är inte poplö, det är det stinker djupre, det är lyrik. Går så hur är det så danskor lyriker ända. Näka som ja spelar näck på slaversk gitarr pedaler inte gitarr sålt och sangren som jag har valt att köra härifrån åter är samma stoff som soff. Och blanda in och höjt jag flowen ganska den gott väl men därför är det duktigt. Ja, jag ska läsa lite sen ur texten som mer domte øyelig vel ta, og så gjerne har sett meg i det samme at det råplåg formede er illusionerne. De skruer sig ind, og man bruger dem til at få verden til at blive hængende på væggen. Længselsformet er væggen med planteplanter under potteplanter. Sirups betente er instinkterne. De danner karavaner af vaner, og man bruger dem til at få tiden til at gå og gå i stå. Har der dumt, at man øjelig vel tager, der rækker vel en... Det er poesier og hovedgørskud.

0: Ulla Verkostær, høytsleie tja under byen av platene av samme stoff som stoff. Og det var en platte som kom ut i 2006, og som var arvitt vidtjer her i plattpanelen. Det var Helger Eldevik som er pojkast i platten her. Sønder undergrunnen kan man si at ganske ikke nekker som kjennes via det her, men det betyr ikke det at det ikke er godt. Det er det sannlige og spennende orkester som, ja, sammen med Efterklang og Øren som mynda av seg scenen, kan man si.
1: Ja, nok snakvald, ja. Men Efterklang ganske fikk Ørves i vindusseklene og gå ganske flere møyre ut. Jeg må ikke hva det hender ut i mekanismen her, men nå kom så ikke nekker etter fra under byen. Det kom en natt nå helt tapt, men så... för allt.
0: Ja,
1: ankors vägna.
0: Så lever.
1: Ja.
0: Ja, till 36 vid Witchera och är har oss inte till uppgåna vi är sen här sammanhanget att så jag för att det kommer också till poppa där vi och till populistiska och vad som helt inte vill komma åt någon tar vi det tog för att det är 2060 är Muse. Nei, Go Rocker hadde jeg kommet ut, så tog jeg inn i Østene, det var noe som at tog jeg skal i her rockeren, så hadde vi hei fætter ui mainstreamen og alt det. The Raconteurs, og snakket som Norsan Eik vet du ta, og Killers for å bare øle deg fremme, toppe av. Og Muse sammen i Østene, og tar jeg uka av som anker nevnte han før sendte ikke inn Black Holes and Revelations, var han som min lort seg øle deg vet du, og alt det. Til eren den her, Mara Popoda, utgaven är Muse vi får. Först för här vi syntar runt och sådana här. Sen var det amerikanisera, alltid man kan säga att det har varit att hitta i Amerika vid underförande platen och något som ville hålla fast just ner. Och jag hade köpt sig rymiska syntar som de har spalt sig vid. Och hade gav att tog, säger jag då i samråd om sig i platen. Ser Muse som stadverk är och välkörande hövast och ganska icke är. Och här uppe som det har varit så är det stadverk och största orkester som här och stora fylskära. Och ja, när platen är... Och tremor vi sanko som man kunde spalt hitton Supermassive Black Hole och en och det var ja i rör en för alla goda och att sanker som mer dom du eller väl och så här platne ja Knights of Caledonia eller ja sådan ja Sidonia så sånt men han rörs nu alltså här platne men startade det han som i alltid dom är dom bäst jag har alltid haft öst att ja blev det första för Boston Keen enska Boston Keen och hade herr Hörman den breska också ett brexit ju att det minnas inte om också som kunde ha Keen framför sig bara poppot en extra charm use annars var men ja ska ta igen starta
2: Du lustar efter platopanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och bemärkningar in till sändningarna.

0: Ja, hatta var mjús, Sanchino Starlight av platten Black Holes and Revelations som då som sjunger här till ändan. Och jag Sanchino är en platta som ja, hittade störst i 2006 som är år som vi gör då. Eller vi gör och vi sände inte. Och det var oss inte skeptisk i allt det. Och mjús, det var oss stämplade ut så att det är en handa plattan kom. Vad fan hade gått?
1: Hej, ja, ja, i allt det. Jag hoppas jag var en av sig här och gått.
0: Ja, och jag stämplade in, popparen stämplade in och
2: ja,
1: rockaren ut lite under för hur här.
3: Ja, jag hade det var Sergio Chopes och Origin of Symmetry som är de gjorde gott. Och så kom han säga som att du nämnde namn, ja, bara till han.
0: Ja,
3: look at me. Ja,
0: ja.
1: At Absolution.
3: Absolution, ja.
0: Ja, men mer då rullar det här plattan.
2: Ja, ja, det gör det. Gör det.
0: Men det kommer bli när.
1: Ja. Och i 2006 tar Ryan Tom York sankar i Radiohead för först för ensamallare av Patlen vi solo from utgåvne The Eraser. Och det var eisne han Donnelly och vi kände framlägger Nigel Godrich som är framlagt här. Eller han var kände för framlägger för Radiohead och han står att vi rör det här. Det är en utgåva som nog började som sån laptop tonlager till Tom York som han gjorde med andra turnera på. Och alltid eisne att det är något som inte känner sig helt av nollen att laptop tonlagern han vann främma och nu kunde jag ändå för jag gör tonlag och affärdeltene
0: in i kameran
1: in i kameran med i keyboardet och framlega hemma vid hus och alltså man är där har det sig knittrig och spelar vi frekvenser och sånt som kom fram ta men hända nog av Anja hon är byggt upp kring minimalistiska elektroniska framlösslor, sådana glitch-takter och så tar Seriemaster Spurgeons Leo Rödna tja York och hon har ju samma myska hålliga som vi känner från Radiohead men känner som är personlig och urläten och nästan som att få in lite och gärna personliga dagbok. Lögen är vittjera bäge politik, vi har överlagt spröjtingar och personliga angest och en sammansättning av de stora hemsomstövnen och till innera löven. Omälaren är tog sig väl mot utgavne och hon fick bäge rås för att vara nyskapande och djörv och var hon eisen nominerad till en Grammy. NME och Rolling Stone och The Observer tonlaget tog jag ut, det hörde jag namnet till det bästa utgavnar i 2006. Och hon visste eisen att Tom York står stärskare eisen utan Radiohead och han hör eisen utgivet. Och i Imsons sammanhang hon såg han finns det självan. Och vi får höra ett av dem framstående lönen av utgavnet. Det heter Black Swan.

0: Yeah, and the rutting John Tom York here. Black Swan, Kettle Sangren, our plot in the Eraser from 2006, somewhere artist, some plot band delivered here. We, Dan, who was in the live here, who was such a dude, we hound, yeah, y'all the. Och jag får prata som möjligt, det är nästan grejer som gällde som smaksar om att jag tog in där. Så var Radiohead och just nu Tom York var rulliga framtrackande i 0-0 där. Och ja, vi har kommit till, jag har kommit efter till Tyn.
1: Ja, och vi har kommit till David Gilmour, han är enskild gitarrläggare, sankare och sangskrivare och självande bäst känter ur Pink Floyd. David Gilmour har gjort 5 solo-utgaver, spjattar i flöjri av Ratutje. Den första och självnämnda, David Gilmour, från 88, var första runden utanför Pink Floyd, en platta som är mest av en följt om Rotsche och en av improvisation. Här han fick höviga spela gitarr och åttanda större koncept och eller rammenar. About Face är den nästa från Furefors. Hon ber bra autotonlagalig bröjting som Gilmour var och i misskajs i Forsnån, mittlen Pink Floyd och ett mera pop-orienterad jäv. Och i 2006 så tar kämmer Onan Island, första solo-utgaven till honom i hela 22 år. Och i 2015 fyllde Rattle That Lock som att det visste en aldrande tonläggare och jag har funnit fri i sin egna uttrycke. Och en femta och här till senaste var givna ut för 20 september i fjör och berhöjde Lock and Strange. Månaren av solo-arbeten till David Gilmour och Pink Floyd han är öjliga grejer. Pink Floyd har alltid varit mest av stora koncepten. Djupen, textligen, innehållte och jag avsamma en kollektivare orkestrering. Soloarbetet Gilmour är inte mer personligt, hulagande och ofta innerligt. Det är rymligt och vägra gitarspelare släpper alltid att stanna klarare och rötten färmar plats. Det är som att säga Gilmour utgör sin egna ord kan man säga och frihet från de stora rockstjötten och låten. Och Annan Island är just det, en plata som är mest av frie, verkerlöjka och hulajink given ut samma dag som Gilmour fyllte trus. Ett är tonlöjkar som gonger och i rönde värre av marschen under mittlen rock och klassiskt inspirerar en tonlöjk. Vi skulle höra höjdsläge, Annan Island, till ett verkerslä, drutt kan man säga just nu, gittarspelare till flyter som bilder och rötten till Gilmour ligger etnosamt ångstande nästan ute vid tjänarinchen. Vi hör att Dave Gilmour är här vid Annan Island.

0: Ja, jeg var ikke hvordan folk hadde ute, men jeg har skuss for gassan holdt. Jeg har hørt David Gilmore spille her on an island, jeg kjente Stoylen gitter, Stoylen til hånden, og ja, at jeg var en sanger. Han sier platte fra 2006, Møyder on an island, og det var fra Luxakers med pojkens i platten som var en seriøst terske platte fra snaren som vi vidtjer 2006. Og ja, det kommer flere platter til Hergar, to hørst klarer. Ja, skal du minnes til Yes.
1: Klar nu, ja. Sjøyste teknikker en switch. Ja, et eller annet.
0: Ja, teknikker vil du ikke ha med.
1: Ja, altså, jeg er jo ikke bortforklaret det. Da, 2006. Jeg har løyt av meg at akkurat vi kanskje ikke var så nekk fremme av Hitlestånd. Kanskje heller ikke så rann jeg kom her akkurat ut i 2006. Jeg har alltid kommet til å kjenne denne bølgen for 2012 og 17. utgående, 3. utgående, 18. utgående, men løy det så atter og har grivet sin tur og til kjese pløvende utgående frem. Bølgen øyder Midlake til en, ja, han sitter ikke på oss, men vi er kanskje i folke, rock, amerikana, onkestene. Blir stående i Texas i 1925. Började jag egentligen som en funk jazz balkor jag hade samma så ringer det sig till bas då jag att limen är skift och det är stor utskiftning i manningen som skilt är en stor orsak nämligen till att man är redan närlagt och i kurs man ger tonlegen och jag hade samma ofta olja osamt och i konrättning det ska stinka det har lagt nekk tøy og orska og i sammansettingarna jøvføren og i utrykja av utgavnen og tøy skifter støyleren atla tøy som sagt blir jeg som et funk jazz sort skola ting prosjekt flottes jeg sinter iver og i sort lo-fi psykodelist av utgavnen som et Milkmaid Grand Army i 2004 det var kanskje svart, ikke du minnet, Granddad i Flaming Lips, handa med en sinter elektronisk lo-fi. Og i 2006 kom det så vi en av mer klassiske rock sort, og fjerstere revival-aktet, sinter i Fleetwood Mac, utgave som det er vel med til, og hun er framvist, han er utgave som balken er mest kjent och på väl samman skruva i lö gå melodier ja, närlagt jo och homint hävrätta och fjärsara vad är det svårt visst fröjligt så organiskt jo hitta sin dra det är inte så stöld det är inte polera eller ända tillbyta polera på en annan mat men jag har till balken succéen så utblev och tog er det är han är inte framme han är inte att finna om han lejt dem rocker fram och spalt i och var det här var så i 17-18-12 spalt i balken under flövande John Grant som då sa om förr det var mikrofonen var släkt där som inte spalt jag men skulle spela jag men kom så Bölkrum blev så utgiven av Bella Union till en också känt indie-label som jag utgivit ut kvart Fleet Foxes och man kör Father John Misty som du känner också allting allt det så ett väl omtökt utkänt namn kan vi säga sangen som jag har valt att spela heter Roscoe jag kom faktiskt att känna honom som ett coverlefist till Ellie Goulding som blev en sån EU-producerad för ett gilt popstjötna sötne, allt gott om det för Jonner ganska och det var härifrån ta för att sätta mig i utgavande som heter The Courage of Others för att finnas en touch och som annars var när jag var meld så igen då miste jag inte sambandet vid bulten men det var ju så att som han bröt sin egg och jag hade samma så det ringde att skapa sina momentum och de uppmärksamma. Så hände han från att stötta och Courage of Others och The Trials of Van Occupanter, kallt det alltså en mästjör. Är en serie stärsk utgåva som ja, hon häver ett er av fjärsar och fil i så här läckra tonar, välkälliga detaljer och detta läge Roscoe är ett eminent läge som Balkan lever på stället, det är inte det. Så därför då.

0: Ja, så sier han at det spiker hamrande fort her. Roscoe og The Sangren og Balkan og The Mid Lake. En sang som man finner en plate fra 2006, så er det en balsen her som, ja, herker to pakker. Hva ser denne platen?
1: The Trials of Van Occupanter.
0: Ja.
1: Hva det så en mest? Det rett å lede det frem, men det
0: respondet ut igjen. Vet du ikke ganske hva oppe der?
1: Ja, ganske, men det nok så obskure, altså, så det ikke, det uflød mye internettet vid nøkken informasjonen.
0: Ja. Vi får rive oss om nøkken lort, du finner ikke sms på inn, men fra hver kom jo ikke. Ja, ja.
2: Here is some soundtrack on the list of an Ognodgown. Arctic Monkeys, whatever people say I am, that's what I'm not. So, see on Deftones, Saturday Night Wrist. Placebo, Mets, yeah, han hei upp jag venta. Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium. Yeah, yeah, yes, show your bones. Och den sån som man nämner är ett lån. See him, that would you.
0: Men lustar den han.
2: Ja, lustar den han, ja. The Black Angels, Passover.
0: Du har kan nämnt kanske.
1: Ja, Black Angels de Barry Bitters syns vi Black Keys sån gitarrocker sort. Den de har väl lustat något vet du då.
0: Ja, man får lustat det så.
1: Och var ankrun sån om vi innan det I never touch och där som tog vi nästan.
0: Ja. Så. Super. Ja, om vi tar vi ska lära runt så att då vi är runt där så hoppar lugg över I första ettor och så är det två stepper att det kan nästa platna.
3: Ja, är färdig att tror vi en av Alltså när plattan som när rostar nämnde. Jag plejer att slå I slä för metalltonlage när det sändes nu och ta vid Richard 1955 I alla fall för var. Ta valt I debut plattan av Deftones Adrenaline som en av mest svärda till är. Nu är vi ett 11 år sett nu I 2006 och Deftones är I åter nu vid här femte utgåva Saturday Night Wrist. Det har vært langt vel etablerere som en av de mest nyskapende bøkene og kom I år alternativa tungmomspadlen og nøyt I Arnon. Men hentan utgaven, hun var til at han har en torrføret tog for bøltsjen, mest av spenningen, ros, øvnen og trøttleika med limene og enda tog seg om Ajevast. Hun var lunsj og avvis, men utslutte gjørtes en av de mest kjenslebordene og ærlige utgaven. Saturday Night Wrist, hun sammeinar tunke riffene og aggressionene som Deftones var kjente fire vi atmosfæriske elektronisk hule og ovanta I løter av sarbære. Om alle tar røstefløvene for dervi og døypt, og hva som var til under strongt og omstøven, så hun I det satt som en tøytninger med til parstre av søvnene til Deftones, en brittleipsbrygg mellom tarra jo tullja alene, og så tar mer atmosfæriske kosen som tar for jo etter etter. Og jeg halte at det nok stort litt at Deftones, som just det kom ut, vi tar touchende utgave, som Private Music. Jeg har lyst til at du som referen at jeg gikk opp etter at det eisen av de eldre tilfæren, og det en sort ut fra data man har fra strømingstjenest noen. Som eisen viser at jeg lyst til at det blir en yngre atter, så at her tonleiker som jeg alltid har hilt til, har haft et stabilt støy, at han lever vel enn. Og jeg halte at det stolt til å høre en ungkamp førskambak som tunghorst eisen tolka løtja Deftones, løs som stavet helt alt fra nøytio Arnon. Og jeg har valgt første sharing av utgavene Saturday Night Wrist, som viser leiene som Deftones tok I 2006. Vi tok riffene, men eisende atmosfæriske løvene og sarbærene, og det leier etter Hole in the Earth.

0: Ja, jeg hører vel at det atmosfæriske som du tar seg om, Arim, at det var Hole in the Earth og Deftones, og platan kalles...
1: Saturday Night Wrist.
0: Saturday Night Wrist fra 2006, yes. Som ja. Arim som vi tar. Vi har kjørt nå i plattpanelen, sånn at det var to mann her, og folk jeg har skrivet inn, har vært det virre sin lengte middel sms'en, og her kommer det et sms på.
2: Ja, jeg nå skriver her, og sånn, alt snur seg som tonelike. Jeg som skriver... 2006 var mest sex för mig. Men vart jag inte ta för ska Lissi kom fram i sängen och rapt i natten. Det menar vi inte. Nej.
1: Håll det är det som sker.
0: Säg. Ja. Det blir nervigt.
3: Kvärt menar det vi. Det är inte.
0: Då ja. Så, tack för det.
2: Ja.
0: Till det. Och fråga du vet du.
2: Ja, det är också jag släpper spela mot sista läget där.
0: Ja.
2: Och det har jag sagt på en av en att det är Thunder on the Mountain, första läget av utgående Modern Times från 2006, tja, Bob Dylan. Hända platan är den trea och senaste och i tog som ofta vill röpt Enter Nudgingar trilogin tja Dylan som börjar vid Time Out of Mind och i Shalefans och hällde fram vid Love and Theft och i 2008. Hesar utgångar är ett kändare av Aino Bob Dylan som långt har skrivit sig in och i tandlöka sövna men som korsen väljer att enterskapa sig självan att vet. Här finnas stärska rötter i blues, country och rockabilly men ösni ett myst och hulajande ljau mest av aldrande rötterna av en vitan om lussens ändaliga fär. Till tandlöka som bäger väntar sig till forstrynna och som korsen är lugaväl är otroliga notogärliga. Time Out of Mind hon var framlöjt av Daniel Lanois som visst en atmosfärisk ljö och gav platen i ett nästan spörtjelseskänt ljö. Anker har sagt att de ljöar som man är upptidgen i tjocken mjörska. Men så han tog Bob Dylan själv framlöst och lagt låten av sig under pseudonymen Jack Frost. Han har så framlöst bäge Love and Theft och Modern Times. Och det är ett ganska inte mer bynlöjs överpålera och orskofullt ljö än att ta man bara undanfärna. Som sagt, Modern Times ändrar sig trilogina vid Tonelodger som bäger är, ja, man kan bruka ordet Moldbunden för Roots Center och även hemsinrunden det är luftsvårdstammer, ironi, bojpust, myndamal och en glottig av självironi ironi som renner djögnen atlas av platna. Och Thunder on the Mountain är just ett gott döme om ett bluesdrivet, luftsfyllt och fjällbrott börjarna lä. Här är till landet som sätter färgerna för resten av platna.

0: Ja, her har vi et Thunder on the Mountain til Bob Dylan. Ja, høysleie, ikke det?
1: Nei, så utgang kalles Modern Times.
0: Modern Times til Bob Dylan og utgang fra 2006, som jeg vil gjøre vidt av utgjørt her i plattpanelen, og nå vi til kommet med å renda noen, og vi får nå inn en platte til rette, til at Harker skal du kan slippe at presentera sina sista plattor, men jag skriver in er nu, men det finns ju ett nekt sms in er. Tack för en supersending, då jag har en Muse i Udvarsnån. Jag var till Muse-konsert för Arne Sujane, det var Drones Tour. Det var en folkkonsert, tema var krutsch och större drone och svajmar vid Asgården. Muse började konserterna vid Psycho, medan alla Asgården hoppade och headbangade och försvann ett kända gitarrliga och brottliga. Ta lätt ur försangaren, I broke my guitar. Med över måtte få en nyttjande gitarr och fick vi ett fight introna en annan affär. Det var en häftig början på en fighta och jöknum för konsert. Ja. Ja, just med konsert. Det kan vara massor från konsert. Ja, kan bjuda sig allt om det är Men Iron Jed har varit här, så får jag tacka för att hit fast skriva in och fast lörsta och tack för att hit tumpa att vara vi och i plattpanelen.
2: Så tack.
0: Ja, och hända sen inte hon vill lukta ut av KVFGO, så kött som vi till detta sända. Och annars så får jag inte kött ett gott vikskifte. Ja, kör så väl här, tog första söndags året.
3: Ja, tack för det. Vi tvärar lojdokon till förrjär, Jesufer. Morstan stå och bröderna, Bayer, Olaur och Torfenor Jakobsson, ur Norra Gata, Holfer Ingrid, Jekon Andreas av Brunne, Lörvi Schinkaner, Nils Jakob och Jekon Stå och Knut Haberg Österstein. Man har i 2002 gäster som hei og et ja, stort løv kanskje aldri vi kunne si av første tonelagabattelen og et størst opplopp der ble vi stående i 2002 vunnet og pri og i 2003 vi heldte det høytepet Trudja Sanger da det var pri noen, vi minnes det der var som vi minnes så var det jo alltid en vinning i pri noen i Lundgård opptøkehølen og der var jeg heldte det var tve affer nede og tog og fløvende opp med minnes det och hur ser mest ut av min som minns det väl ta nu är som blandar på ett vin folk och man levde ju i tojen i samstånd så det hände var den där strukare arrangementen som blev gjort till Lona från sin där Rosabella Gregory and the Dirty Strings att höra så det var lättare att lära och ötlån Lona en största utgåva som fyllt en ägg för ösen som jag själv vann jag minns det väl balken Leute så väl utom landordnaren fick booking och management softmålar men där kom många till Mojren den ena utgåvan från Diamond. Vi får bara point och läge som jag valt till borstor från Taftnon som är höjts läge och och där ser mest av hästen aldrig särskilt är vokaler än Tjölav som har inte livet långt efter den här balken. Inte spalt mer, han får ju vara turné vid Jan Tiersen och annat som ett flott instrument i sig själv. Bortsett från att ha haft någon, det är som den där videon.